Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn. Vi er samlet i dag på første søndag efter trefoldighet. Det Guds ord som er satt opp som prekentekst på denne søndagen er fra Matteus evangelium. Og der er det kapittel 16, vers 24-27. Når vi kommer så langt at vi skal lese det, ber jeg forsamlingen om å bli sittende. Og aller helst følge med og lese i Bibelen. Først skal vi samle vårt sinn og våre tanker i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, du var frelser og forsoner. Jeg vil få takke deg, fordi det er du som har bedt oss om å be til deg. Det er du som har gitt oss retten til å bruke dette navn som gjelder for oss i himmelen. Og vi kommer til deg i ditt navn, og ikke i vårt eget. Herre, jeg ber at du vil tale til oss. Jeg ber om å få være et redskap for deg, Jesus. Og at det ord som vi skal høre, at det må tale i mitt hjerte. Og at det må tale til dem som hører på. Jesus, vi ber om å få høre din røst, og få kjenne den igjen. Herre, det kan være mange i denne forsamling som har en særlig grunn til å be om å få se deg i dag. Vi er avhengige av at du åpenbarer deg for oss. Det finnes ikke noe åndelig liv i oss, Jesus, uten at det blir åpenbart for oss hvem du er, og at du selv personlig kommer til oss i ditt ord. Derfor ber vi igjen om dette. I ditt velsignede navn. Herre, så ber jeg at du gir meg ordene, og at du ordner med tankene mine, og med tekstene som jeg leser. La ditt ord tale, Jesus. Amen. Det er altså Matteus 16, 24, i Jesu navn. Da sa Jesus til sine disipler, «Vil noen komme efter meg, da må han fornekte seg selv.» Og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv på min skyld skal finne det. For hva gagner et menneske om han vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva vil et menneske

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Første Mosebok 5 forteller oss om en mann som het Enoch. På noen få linjer det et trekk som står frem. Det heter at Enoch vandret med Gud. Enoch vandret med Gud. Han hadde fellesskap med Gud. Enochs liv hadde Gud som sentrum.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: For lenge siden var det en hemmelig organisasjon i India. Gjennom mange århundrer hadde denne gruppen drevet med plyndring og mord. Alt skjedde i navnet til den beskyttende gudinnen Kali. Denne Kali krevde faktisk av dem at de røvet på denne måten. Før de dro ut for å herje, hadde de en slags gudstjeneste, og en del av godset de plyndret til seg ble gitt til guddommen i et av templene hennes. I første del av det 19. århundre ble endelig denne organisasjonen oppløst. Hvor helt annerledes den kristne tro som lærer at vi skal gi i stedet for å ta, fremme fred og ikke vold, fremme gavmildhet og ikke grådighet. Det finnes et gammelt ideal som det ikke snakkes så mye om lenger, nemlig Guds frykt. Det kan knapt sies noe større om en kristen enn at han eller hun en gudfryktig person. Vel å merke, gudfryktig overfor den treenige, evige Gud, han som har trådt frem for oss som Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. Å være gudfryktig noe positivt. Vi kan være så dynamiske og aktive vi vil, religiøst sett, men gudsfrykten handler om hjertets forhold til Gud. Ordene gudsfrykt og gudfryktig forekommer noen ganger i Det nye testamentet, men egentlig hele Bibelen en bok om gudsfrykt. Da Paulus skulle samle trådene i det som handler om livet som en kristen, fokuserte han på gudsfrykt. Han sa at Guds nåde åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet. Da Paulus tenkte på sin tjeneste som apostel for Jesus Kristus, beskriver han den som en tjeneste for å føre Guds utvalgte til tro og til å kjenne den sannhet som hører til Guds frykt. Paulus legger særlig vekt på Guds frykt i sitt første brev til Timoteus. Vi skal be for dem som har høye stillinger, slik at vi kan leve et fredfullt og stille liv i all Guds frykt og hellighet, står det. Vi skal øve oss i Guds frykt. Vi skal jage etter Guds frykt, et uttrykk som oppmuntrer oss til å utholdende søke å oppnå en fromhet på det indre plan. Guds frykt med nøysomhet blir fremhevet som en stor vinning, og Guds frykten har en verdi i alle forhold. Den lover noe både for dette liv og det livet som kommer. Apostelen Peter ser frem til den dagen da Herren skal komme tilbake til verden. Men så sier han at vi i ventetiden skal leve hellige og gudfryktige liv. Nettopp den største av alle hensyn.

kjærlighet og gudsfrykt. Vi trenger ikke spesielt talent eller utrustning. Gud har i sin makt gitt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt, sier Peter. En helt vanlig kristen har alt som trengs, og den mest fremragende kristen må søke de samme midlene for å praktisere gudsfrykten. Gudsfrykt hører med i bildet av en kristen personlighet. Men gudsfrykt er noe mer enn bare karaktertrekk på det moralske plan. Gudsfrykten er som en grunnvoll som en bygger en kristen karakter på. Allerede på de første sidene i Bibelen får vi noen holdepunkter om hva gudsfrykt er. Første Mosebok 5 forteller oss om en mann som het Enok. På noen få linjer er det et trekk som står frem. Det heter at Enok vandret med Gud. På slutten av Bibelen får vi en slags æresgalleri i Hebreerbrevet. Der står det om Enok at Gud hadde behag i ham. Dermed får vi to viktige karakteristikker av Enok. Han vandret med Gud, og han var til behag for Gud. Det er klart ut fra disse to trekkene at Enoks liv hadde Gud som sentrum. Gud var det viktigste for ham. Enok vandret med Gud, han hadde fellesskap med Gud, og han var til behag for Gud. Vi kunne gjerne si at han var hengiven til Gud. Men det innebærer hengiven i et aktivt liv. Den som har fromhet og gudsfrykt, har ikke bare en varm følelse overfor Gud, slik vi kan ha når vi synger gode kristne sanger. Det handler ikke bare om et privat andagsliv. Hengivelse er ikke en aktivitet, men først og fremst en holdning. Og denne holdningen er preget av tre trekk: frykt for Gud, kjærlighet til Gud og lengselen etter Gud. I alle tilfeller er Gud i fokus. Å øve seg i Guds frykt betyr derfor å øve seg på å samle sinnet om Gud. Og ut fra denne holdningen, som er rettet mot Gud, får vi vanligvis et gudfryktig liv og en rett form for fromhet. Vi har lett for å prøve å behage Gud uten å ta tid til å vandre med ham og utvikle et forhold til ham. Men dette er umulig. Mye handler om å overgi sin vilje til Gud. Den som øver seg i Guds frykt, vil legge alt i sitt liv under Guds vilje. En vil gjøre alt i Guds navn og søke å fremme hans ære. Men dette må ikke skje på en undertrykkende måte. Johannes skriver at hans bud er ikke tunge. Et gudfryktig liv er ikke byrdefullt, for en kristen bygger på at vi er kjøpt fri fra syndene våre ved det offeret Jesus bar. Derfor lever vi under tilgivelsen, også når vi prøver å følge Guds vilje og ikke lykkes. Hengivelse til Gud vil prege oss når vi ser Guds kjærlighet vist i evangeliet. Det er denne takknemlighetshengivelsen som skiller en gudfryktig person fra en moralsk person, eller en velgjørende person, eller en ivrig person. Den gudfryktige er moralsk, velvillig og ivrig, fordi han eller hun er hengitt til Gud, og livet får en dimensjon som viser igjen Guds stempel. Mange kristne har ikke et slikt preg av gudsfrykt. De kan være rikt utrustet og ha atskillig sjarm, eller kanskje de er svært travle i Guds arbeid. De kan til og med lykkes i en kristen virksomhet. Likevel er de egentlig ikke gudfryktige. Hvorfor? Fordi de ikke har sett dybdene i Kristi frelsesverk, og fordi de dermed ikke ser den egentlige nåden i tjenesten. Det kan hende at de er ivrige for et mål, en tjeneste og deres eget ry som kristne, men ikke for Gud. Guds frykt er mer enn kristen karakter.

Det er en kristen karakter som springer ut av et møte med Guds lov, hans frigjørende evangelium, og dernest en takknemlig hengivelse til Gud. Enoch vandret med Gud, og Enoch var til Guds behag. Hans vandring med Gud viste hans forhold til Gud, eller hans hengivelse til Gud. Det er umulig å bygge seg et kristent handlingsmønster uten å være hengitt til Gud. Derfor er det å vise Guds frykt først og fremst at en søker å ha et rett forhold til Gud, og ut fra dette forholdet pleier man et liv som er til Guds behag. I en gudfryktig persons hjerte er det en spenning mellom den ydmyke og tilbedende ærefrykten for Gud i hans herlighet, og den barnlige tilliten til Gud, som en nådig og omsorgsfull himmelsk far. Fristelsen i dag er å ta i bruk en hei på deg tone overfor Gud, for eksempel da vi ber til ham. Ingen av personene i Bibelen kom i nærheten av en så uformell tone. De tiltalte alltid Gud med ærefrykt. Den samme forfatteren som sier at vi har frimodighet til å gå inn i selve helligdommen, Guds kongehall, forteller oss at vi skal tilbe Gud på en verdig måte. Paulus har lært oss å se at når Den hellige ånd bor i oss, så lærer vi å be Abba, far. Men på samme tid bor Gud i et lys dit ingen kan komme. I vår tid kalles vi til å gjenvinne en sans for respekt og tilbedelse overfor Gud. Se ham på nytt som den uendelige majestet. Han er skaperen av alt og den høyeste herskeren over hele universet. Det er en uendelig avstand i verdier og verdighet mellom Gud skaperen og det skapte mennesket, selv om mennesket er skapt i Guds bilde. Frykt for Gud virker gammeldags, og noen vil si at det er helt feil å frykte Gud. Men da kan det hende at en misforstår hva det betyr. Bibelen skjelner mellom to klare betydninger: en engstelig frykt og en frykt preget av tilbedelse, ærefrykt og respekt. Frykten som en følelse av angst springer ut av at en skjønner at Gud snart vil dømme synden. Da Adam syndet, gjemte han seg for Gud, fordi han var så redd. Selv om enhver som ikke er frelst bør innse at den står under Guds vrede, er det få som tenker på det. Paulus' karakteristikk av en ugudelig menneskehet lyder slik: Guds frykt er det ikke for deres øyne. En kristen er blitt fri fra frykten for denne verden og for denne vreden. Frykt er ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Men en kristen er ikke fri fra den oppdragelse Gud setter i verk hos oss på grunn av vår syndige vandel. I denne betydningen fortsetter vi å frykte Gud. En kristen arbeider på sin frelse med frykt og beven, som det står i Filipperne 2:12. Han eller hun lever sitt liv i en ferd preget av frykt i deres utlendighetstid, som det står i 1. Peters brev. For et Guds barn er gudsfrykten først og fremst preget av beundring og ære, tilbedelse og takknemlig hengivenhet. Den samme gudsfrykten vokser i et hjerte preget av en kjærlighet til Gud, som er opptatt av hans majestet, hans hellighet og hans overjordiske herlighet. Det er umulig å bli hengitt til Gud hvis hjertet ikke er fylt av Gud. Det er denne dype tilbedelsen og ærefrykten som karakteriserer sann hengivelse til Gud. Den tilbedende, gudfryktige kristne ser Gud først i hans overjordiske herlighet, majestet og hellighet, før han
ser ham I hans kjærlighet, barmhjertighet og nåde. Til og med de gjenløste I himmelen frykter Herren. I åpenbaringen 15 synger de om Guds tjener Moses sang og lammets sang, og sier «Store og underfulle dine gjerninger, Herre Gud, du allmektige. Rettferdige og sanne dine veier, du folkenes konge. Hvem skulle ikke frykte deg, Herre, og ære ditt navn? For du alene hellig. Alle folkene skal komme og tilbe for ditt åsyn, for dine rettferdige dommer blitt åpenbare.» Legg merke til hvordan de tilber Guds egenskaper, at han har makt, rettferdighet og hellighet. For dette har også vi grunn til å tilbe ham. Ord strekker ikke til for å beskrive Guds uendelige herlighet, slik den beskrevet I Bibelen. Og selv den beskrivelsen bare vag, for nå ser vi bare som en uklar refleks av ham. Men en dag skal vi se ham ansikt til ansikt, og da vil vi frykte ham på en fullkommen måte. Da det ikke merkelig at Peter ut fra dette ber oss leve hellig og gudfryktig her og nå. Gud holder på å forberede oss for himmelen, for at vi skal bo hos ham for evig. Derfor ønsker han at vi skal vokse både I hellighet og gudsfrykt. Han ønsker at vi skal bli som ham, og at vi skal tilbe og beundre ham I alt.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.

0: Høyre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest I Magnor Johanneskirken I Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Hellige Ånd, du som den eneste som kan skrive Jesus navn I våre hjerter. Vi ber om at du holder det navnet sterkt og klart I hjertene våre. At vi ikke bare sier det med munnen for å være rettroende eller bibeltroende, men at det virkelig slik at du, Jesus, det kjæreste av alt, I himmelen og på jorden, I liv og I død. At du den umistelige, den kjæreste av alt, og den som og alt, har alt det vi trenger. Send nå din gode hellige ånd, og opplys oss I de hellige skriftene, gjennom ditt eget ord og din egen vilje. At vi kan være et hellig folk av syndere som tror på Jesus. Det ber vi om I ditt eget navn. Amen. Vi skal lese hele kapittel 10, og det det vi kommet til nå. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen, og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses I skyen og I havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag I de fleste av dem, for de ble slått ned I ørken. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem, som det skrevet folket satte seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23.000. La oss heller ikke friste Kristus slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Knurr heller ikke, slik noen av dem knurret og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hendte dem som forbilder, og det skrevet til formaning for oss, som de siste tider kommet til. Derfor, den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle, og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjør både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Derfor, mine kjære, vend dere bort fra avgudsdyrkelsen. Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Døm selv om det jeg sier. Velsignelsens kalk som vi velsigner, den ikke samfunnet med Kristi blod? Brødet som vi bryter, det ikke samfunnet med Kristi legeme? Fordi det ett brød, vi ett legeme, enda vi mange, for vi alle del I det ene brød. Se til Israel etter kjødet. Har ikke de som eter offrene samfunn med altere? Hva vil jeg si med dette, at det noe avgudsoffer til? Eller at det noen avgud til? Nei. Men at det som hedningene offrer, det offrer de til onde ånder, ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme I samfunn med onde ånder. Dere kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk. Dere kan ikke ha del I Herrens bord I onde ånders bord. Eller tør vi egge Herren til nikjærhet? Vi vel ikke sterkere enn ham. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Ingen må søke sitt eget, men heller det som til gang for nesten. Alt det som blir solgt I slakterboden, kan dere ete uten at dere for samvittighetens skyld spør mer etter det. For jorden og alt som fyller den, hører Herren til. Dersom noen av de vantro innbyr dere, og dere vil gå dit,

så gjør det til Guds ære. Vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet. Slik prøver også jeg alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de manges, slik at de må bli frelst. Hellige Far, hellig du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Å være en kristen er ifølge det nye testamentet og dermed evangeliet å eie friheten i Kristus Jesus ved troen alene. Særlig kommer det klart frem hos Paulus i Romerbrevet og i Galaterbrevet og hos Jesus selv i Johannes evangelium. Det er friheten fra lovens fordømmelse over syndens skyld, fra alle lovens krav om å skaffe seg sin egen rettferdighet for Gud gjennom lovgjerninger, og dermed fra syndens makt. Det er videre frihet fra alle Satans anklager, fra hans eget hjertes fordømmelse, fra andre menneskers fordømmelse, kristne og ikke kristne, og fra mennesketanker og menneskemeninger som er i strid med Guds ord i evangeliet. Alt dette er en kristen frigjort fra i Kristus Jesus. Kort sagt, friheten i Kristus Jesus betyr frihet fra trelldommens ånd til å leve med barnekårets ånd som roper Abba Fader. Denne frihet er så umistelig for enhver kristen at apostel med rette og med stor omsorg skriver til sine medkristne i Galaterbrevet, dermed til alle kristne, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la deg ikke legge under trelldommens åk. Det er tydelig utifra det nye testamentet at denne troens frihet kan en kristen miste, ikke bare ved loviskhet og egenrettferdighet, men også ved å misbruke friheten til en leilighet eller et påskudd for kjødet og dermed for synd. Og da er vi midt inne i noe av den dype nød som menigheten i Korint befant seg i, da apostel Paulus skrev det sterkt sjelesørgeriske 1. Korinterbrev til denne menigheten, for å formane dem til alvorlig besindelse, også angående en rett bruk av den kristne frihet. Det er ikke for ingenting at apostelen i første del av kapittel 10, som vi altså gjennomgår i kveld, skriver til denne menigheten: den som mener seg å stå, han ser til at han ikke faller. Det betyr du som mener om deg selv å leve i troen og i den kristne frihet, se nøye til at du ikke bruker den kristne frihet til en leilighet eller til et påskudd på kjød og synd, og dermed setter din frelse og salighet i stor fare, og i tillegg blir til et troens anstøt for din kristne bror eller søster. De kristne i Korint hadde uten tvil fått en meget grunnleggende undervisning om evangeliet, altså om den kristne frihet, fra sin åndelige far og fremste lærer, apostelen Paulus. De visste godt hva den kristne frihet inneholdt, og de roste seg også av den kristne frihet. Men nå sto altså flere eller færre menigheten i fare for å miste denne friheten ved misbruk, som kunne få de mest alvorlige evighetsfølger, både for dem selv og noen av deres medkristne, og også hindre det kristne vitnesbyrdet om Jesus Kristus i Korint. For å si det kort, her sto åndelig talt nok så mye på spill. Det er mulig at menigheten, eller en større del av dem, også har tenkt at har et menneske først fått del i den kristne frihet ved troen, så eier en kristen denne

frihet for evig og alltid, uansett om en misbruker friheten og flørter med synden, og dermed forsøker bevisst eller ubevisst hvor langt en kan strekke Guds langmodighet overfor en synder. Om en slik tankegang hadde fått makt hos noen i Korint, viser apostelen med eksempler fra det gamle testamentet, som han regner med at menigheten er vel fortrolig med, at tenker en kristen slik og lar seg styre en slik tankegang i livet, da er et kristenmenneske i stor fare, og påfører også andre kristne stor fare. Apostelen begynner først å referere til våre fedre i det gamle testamentet, som ikke bare var de jødekristnes fedre, men også de hedningkristnes. I troen og i den gammeltestamentlige menighet, i den gamle pakt, som er et forbilde på den kristne menighet i den nye pakt. Legg så nøye merke til hva apostelen skriver om disse fedre fra det gamle testamentet i fortsettelsen. De var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Alt dette betyr kort og godt at Guds folk i den gamle pakt var kommet inn under Guds frelsende og bevarende velsignelse gjennom Guds veldige doms- og frelsesgjerninger til beste for dem. Når en har opplevd så mye og har sånne veldige erfaringer både som enkelttroende og som et troende folk, så måtte jo det være meslet sånn inn både i hjert og sinn at det aldri forlot en, og var en blokkering for absolutt alle fristelser og fare i fremtiden. Men så lett viste det seg at det ikke var. Folk hadde vært treller i Egypten og far og egypterne, så ropte de sin store nød til sine fedres Gud om frelse og forløsning, og Gud ga dem alt dette gjennom Moses, som her er et forbilde på Kristus. At de alle var under skyen, som apostelen uttrykker seg, betyr nettopp at de var under Guds frelsende omsorg, som gikk foran folk i en skystøtt om dagen og en ildstøtt om natten. Og de gikk alle gjennom havet, det vil si folket ble frelst fra trelldommen i Egypt ved å gå gjennom havets vann, som her er et forbilde på dåpen som et nådemiddel. De ble jo alle døpt til Moses i skyen og i havet, som videre er et forbilde på den kristne dåp til Kristus Jesus, eller inn i Kristus Jesus. Her er noe overmåte viktig, som vi altså ved denne anledning henter fram fra det gamle testamentet gjennom Paulus, og som også har sin store gyldighet i den nye pakt i det nye testamentet. Folket i det gamle testamentet ble ikke frelst uten et middel, men ved et middel, det vil si gjennom havet, ved å bli døpt til Moses, som på det tidspunkt var deres leder. Akkurat som Guds folk i den nye pakt ikke blir frelst uten middel, men ved et meget bestemt middel, det vil si dåpen til Jesus Kristus. Det svermer til alle tider i alle fasonger at man vil bli frelst uten et middel, eller det vi sier uten et nådemiddel. Men at Gud alltid alle steder gir oss sin frelse og salighet gjennom det middel han bruker. Da de så kom ut i ørken på vei til løfteslandet Kanaan, sørget Gud også daglig for deres behov av mat og drikke. De fikk hver dag sanke all den maten de trengte til dagens behov, og klippen i ørken
ga både dem og deres budskap rikelig med vann og drikke. Apostelen Paulus taler om den samme åndelige mat og den samme åndelige drikk, og det betyr at denne mat og denne drikk var overnaturlig, et Guds under, at den kom ovenifra, og likevel var den fullt og helt mat og drikke. Denne åndelige mat og drikke er et forbilde på nadværen i den nye pakt. Den kommer i sannhet ovenifra, og er samtidig både åndelig og materiell, et under, et nådemiddel, for Jesus Kristus kommer jo til oss i sitt sanne blod, i sitt sanne legeme, i nadværens brød og vin. Flere steder i det gamle testamentet, ikke minst i salmenes bok, omtales og tiltales Gud som en klippe, eller som min klippe. La oss bare nevne et vidunderlig eksempel på det vi taler om nå, fra salme 62, hvor salmisten vitner om sin Gud: han alene er min klippe og min frelse, min borg, jeg skal ikke rokkes meget. Her i 1. Korinterbrev 10 er det tale om klippen i sammenheng med den preeksistente Kristus, det vil si han som er av samme vesen som Faderen, som er fra evighet av, og som på forberedende vis åpenbarte seg som en åndelig klippe med levende vann for Guds folk, også i den gamle pakt. Det stemmer jo fullkomment med Jesu selvvitnesbyrd i Nye Testamentet, at han er det levende vann, det vann som vi altså også får i nadværens måltid. Ifølge en jødisk tradisjon fulgte denne klippen med levende vann, som vi altså leser om i 2. Mosebok 17, folket gjennom hele ørken. Apostelen Paulus uttaler seg ikke her om denne tradisjon, men sier at Guds fulle åpenbaring, som er Jesus Kristus, på forberedende vis fulgte med Guds folk i den gamle pakt som en åndelig klippe. Altså har vi enda et bevis på at det gamle testamentets dypeste og egentlige innhold, det er Jesus Kristus, Guds sønn. Folket var altså stadig gjenstand for Guds velsignelse og trofasthet til folket i ørken. Og dog skriver apostelen om dem: likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørken. Merk at det står de fleste av dem. Hvordan kunne det være mulig at en så stor del av folket mistet Guds velbehag i ørken, enda de opplevet og erfaret så mye av Guds frelsen og bevarende velsignelse og godhet, slik at de likefrem ble slått ned i ørken, det vil si de ble forkastet av Gud, og nådde ikke inn i løftets land? Dermed sier allerede apostelen i begynnelsen, mer indirekte, om du har hatt de største velsignelser og opplevelser med Gud, av hans frelsende godhet og trofasthet og velsignelser, så må du ikke ta det som en garanti for at du blir bevart i troen hvis du misbruker den kristne frihet. Han sier at disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til å onde slik de hadde lyst til det. Apostelen nevner så fire eksempler fra det gamle testamentet på denne lyst til det onde, som apostelen beskriver som avskrekkende eksempler for Guds folk i den nye pakt, enten de nå bor i Korint eller i et annet sted. En oversettelse av den greske grunntekst på dette stedet er slik: i dette er de blitt eksempel til advarsel for oss. Den første av advarslene er denne: heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem, som det er skrevet,
Folket satte seg ned for å ete og drikke, og de stod opp for å leke. Her refererer apostelen sikkert til en beretning vi kan lese i 2. Mosebok 32 om avgudsdyrkelsen med gullkalven, som var uttrykk for folkets mistillit til fedrenes Gud, som gjorde at de i stedet for å vente på Gud og hans miskunnhet, tok saken i sine ene hender, og derfor laget seg en avgud, det vil si et avgudsbilde som de tilba. Så satte de seg ned for å ete og drikke, det vil si av avgudsofferet til denne gullkalven, som gjorde at de kom i forbindelse med onde ånder, som alltid står bak en ved avgudsdyrkelse, og de står opp for å leke eller danse, sikkert med forbilder av ville dansere i Egypt, som oftest hørte med til avgudsfestene i den del av verden. Altså først støpte de seg en avgudskalv av gull, så offret de til denne avgudskalven, så fikk de del i onde åndsmakter, og så tok de avgudsstyrken i Egypt til forbilde i ville danser, som helt sikkert hadde seksuelle overtoner, for det pleide de å. Apostelen nevner dette åpenbart for å peke på den alvorlige åndelige faren noen av de kristne i Korinth satte både seg selv og noen sine medkristne i, ved at de deltok i ville og umoralske offerfester i et av templene i byen. Med den begrunnelse at Paulus selv hadde jo sagt at det fantes ingen avgud til, det er jo bare en levende Gud. Følgelig var alle de andre gudene ikke guder. Følgelig spilte offerkjøttet ingenting. Den ble hverken ren eller skitten av det. Det satte jo ikke en eneste kristen i forbindelse med en avgud, som altså var ikke eksisterende. Det er nok riktig, sa apostelen. Men det er en ting dere glemmer. At ved å være i disse templene, og delta i offerfesten der, og spise av offerkjøttet, så kommer det nok ikke i forbindelse med avguder, for å få si det for tredje gang, de er jo ikke eksisterende, men det kommer i forbindelse med onde åndsmakter. Og det er livsfarlig for en kristen, og særlig for de svake kristne, som når de ser at dere går til tempelet for å delta i sånne offerfester begrunnet i deres kristne frihet, så sårer dere deres svake samvittighet og blir dem til anstøt, slik at de føres bort fra troen i Jesus Kristus. Det andre eksempel fra det gamle testamentet gjelder utukt eller hor. Paulus skriver, heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23.000. Her refererer apostelen Paulus fra beretningen i 4. Mosebok 25, hvor begynnelsen i det gamle testamentet lyder slik: mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folk å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder, og folket åt og tilba deres guder. Her er altså avgudsoffer, utukt eller hor, bundet nøye sammen, eller blandet sammen, på en måte som var høyst vanlig blant hedningene, ifølge både GT og religionshistorien. Av meget karakteristisk avguder og usedelighet. Ved at Guds folk i den gamle pakt, som var helliget Herren og hans vilje, kom i nær og intim kontakt eller forbindelse med hedningene, enten gjennom vennskap eller familieforhold, og deres guder, falt de også i fristelsen til utukt, som altså var nøye forbundet med den slags.
Og det fikk, som ordet viser, både i Gamle og det Nye Testamentet, svært alvorlige følger. Men den slags kombinasjon av avguder, avgudsoffer og avgudsfester utukt, fantet det også rikelig av i Korint. Og det visste Paulus meget godt. Og det ble en stor og alvorlig fristelse for de kristne i byen, som deltok i slike offerfester. Ikke minst fordi også i denne sammenhengen så ble altså friheten deres i Kristus brukt til en leilighet eller et påskudd for kjødet. Det gjorde ikke saken bedre at ikke så få kristne i Korint ikke representerte samme etiske kristne kvalitet og moralbevissthet som apostelen Paulus. Noen ville si at hvordan er dette mulig, at mennesker som er kommet til tro på Jesus og har fått den hellige ånd i hjertet og virkelig er omvendt til Gud og blitt nye mennesker i Kristus Jesus, kan finne på noe slik som du har nevnt ved tolkningen av 1. Korinterbrev og la seg friste det. Nå må vi gjøre hverandre oppmerksom på at de kristne i menigheten i Korint, som hadde vært kristne lengst, de hadde vært kristne i cirka 5 år. De kom fra en gjennomsyret hedens by, med massevis av avgud og avgudsbilder, av templer, av usedelighet, som var så vanlig i Korint at hvis noen drev hor på åpen gate i Korint, så var det slettens ikke alle som brydde seg om det. Det var helt vanlig. Og denne situasjonen levde altså de kristne med en stadig fristelse. Den tredje fristelsen fra det gamle testamentet er denne: la oss heller ikke friste Kristus slik noen av dem gjorde og ble ødelagt av slanger. Vi skal lese om denne fristelse fra 4. Mosebok 21, 4-9. 4. Mosebok 21, 4-9, den er for øvrig midt i all sitt alvor en alvorlig beretning. 4. Mosebok 21, 4-9. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edoms land. Men på veien ble folk utålmodige. De talte mot Gud og mot Moses og sa: hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt så vi må dø her i ørken? For her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av den usle maten. Da sendte Herren serafslanger inn blant folket. De bet folk, og mye folk av Israel døde. Så kom folket til Moses og sa: vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg. Be til Herren at han vil ta slangene bort fra oss. Og Moses ba for folket. Da sa Herren til Moses: lag deg en serafslange og sett den på en stang, så skal hver av den som er bitt og ser på den få leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Og når en slange hadde bitt noen, han så på kobberslangen, ble han i livet. Her dreier det seg nok en gang om utålmodighet mot Gud og mot Moses, som ifølge folket selv ikke sørget slik for folket som Gud og hans tjener skulle og burde. Altså mistillit til Gud og mistillit til hans tjener Moses. Hos Korint kan denne mistilliten til Gud, og for så vidt til Paulus, ha bestått i en viss form for mistillit til korsets enkle evangelium, som var en åndelig dårskap for verden, og til latter og spott for alle de såkalte intellektuelle eller denne verdens visdom. I den sammenheng var det meget ydmykende å høre til Guds folk, å høre til de kristne, å høre til den kristne kirke i denne flokken av åndelige snobber
som syntes de var så veldig intellektuelle og vise, særlig i forhold til det enkle korsets evangelium. I stedet for å holde fast på det akkurat slik som det var, og slik som det er, så ble de fristet til akkommodasjon, tilpassing av evangeliet, sånn at det ikke ustanselig skulle bli gjenstand for all denne latteren og all denne spotten når det gjaldt evangeliets innhold. Det er jo aktuelt i dag også. Det fjerde eksempel er enda et eksempel på folkets knurr og utilfredshet. Det er mulig at det har sammenheng med 4. Mosebok kapittel 14, hvor anledningen til misfornøyelsen er at de skulle kjempe mot kananittene. Altså folket hadde fått beskjed gjennom Moses at de skulle ikke spare en av dem. Dette kan Paulus ha overført på situasjonen i Korint med en ny akkommodasjon, tilpasning av evangeliet etter verdens smak, eller en tilpasning av den kristne livsstil, sånn at den kunne passe verden, passe verdens mennesker, ikke være for anstøtelig. På bakgrunn av alt dette så skriver apostelen til Korintierne og til oss. Men alt dette hentet dem som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss, som de siste tider er kommet til. Derfor den som mener seg å stå, han ser til at den ikke faller. En kristen lever alltid i det som det Nye Testamentet kaller de siste tider. Det vil si i tid mellom Kristi første komme, inkarnasjonen, og hans annen komme, parousien, gjenkomsten. Ved Jesu første komme er Guds rike kommet til oss i sin begynnelse. De er blant oss, men kommer fullt og helt ved hans gjenkomst. Det betyr at en kristen lever sitt liv i denne verden på en måte i to tider, den gamle og den nye, og at de lever i Guds rike og tilhører en annen verden og et annet rike enn den verden vi lever i det ytre. Altså må dette forhold eller dette borgerskap, som bare de kristne har del i, prege en kristens tro og liv og innholdsbestemme hvordan en kristen lever. Det ville jo være direkte latterlig hvis jeg kom ned her i kveld i foldeskjørt og spilte sekkepipe sånn som man gjør i Skottland. For jeg tilhører ikke Skottland. Jeg tilhører Norge. Jeg måtte bare være forberedt på de fleste som var her, de ville lese skakk. Men det vil ikke være latterlig for en person fra Skottland. For han tilhører Skottland og er kledd som en som kommer fra det landet. En kristen er kledd i Kristus Jesus, har den hellige ånd i hjertet og er kalt til å leve deretter. Dermed sier apostelen i denne formaning, i denne sammenheng, husk hvem du er, husk hvem du tilhører. Og husk hvilket liv du er kalt til å leve. Og husk hvor du har din borgerrett og din borgerstand. Noen kristne vil på denne bakgrunn innvende, den gang og nå, min fristelse og kamp er all for stor og krevende til at et menneske kan bære den i lengden, det vil si seire over den. Det er helt spesielt for meg. Til det svarer apostelen i 1. Korinterbrev kapittel 10. Dere har ingen fristelse møtt som et menneske ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjør både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. I slutten av det verset som vi nå nettopp leste, ser det ut som apostelen mener at Gud gjør både fristelsen og utgangen på den. Altså at Gud skulle være fristelsens opphav og kilde. Men det første stemmer avgjort ikke med Guds ord.
For skriften sier jo i Jakob 1, ingen si når han fristes, er fristes av Gud. For Gud frister seg av det onde, og selv frister han ingen. Det må bety at Gud tillater nok sine å bli møtt av fristelsen, men han åpner samtidig en mulighet eller en utgang på den, slik at en kan tåle den. For eksempel slik apostelen vitner om den fra sitt eget liv, min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Så til deg og meg. Vi som er kristne i dag, eller i vår tid, møter ikke alle de samme fristelsene som den kristne menighet i Korint. For eksempel når det gjelder den tids avgudsdyrkelse og umoral i de hedenske templene. Og dog møter vi også avgudsdyrkelsen, kanskje i en så godt kamuflert form, at den ofte er meget vanskelig å oppdage eller gjennomskue. Nå skal jeg bare nevne tre eksempler som er større fristelser for oss enn vi gjerne er klar over, og som nettopp kan lede til vår tids avgudsdyrkelse. Det første gjelder det selvautonome mennesket. Det såkalte moderne mennesket, som i virkeligheten vil være sin egen Gud, eller bedre av Gud. Den spør aldri, hva sier du, Herre, at jeg skal gjøre nå? Hva er din vilje med mitt liv nå? Hvor går din vei for meg nå? Hva er din vilje ifølge ditt eget ord i den aktuelle situasjonen? Det spør det selvautonome mennesket aldri om. For det er sin egen Gud, sin egen Herre. Det bestemmer over sitt eget liv, og i langt større grad enn vi er klar over, kan vi bli smittet av denne fristelsen. At etter at jeg er døpt med kristen dåp og kommet til tro på Jesus som en frelser, så tilhører Henrik Skogvold ikke seg selv, men han tilhører Jesus Kristus, Guds sønn. Og det får ifølge det nye testamentet meget konkrete og praktiske følger i ditt liv og i mitt liv. Jeg er ikke lenger min egen Herre, og vil heller ikke være min egen Herre. Så for det andre, det selvopptatte mennesket, som også kan være meget selvopptatt i sin egen åndelighet. Jeg våger å nevne et eksempel. Det kan hende at noen, etter å ha hørt det, aldri lenger vil komme her i eller Johanneskirken, men vil få ta sjansen. Et sånn åndelig selvopptatt menneske går stadig på shopping, åndelig talt. En gang går man og hører sogneprest Hansen, for han taler så fint. En annen gang går man og hører residerende kapellan Svensen, for han er så vakker og han messer så skjønt. I det tredje tilfellet går man og hører kapellan Jonassen, for der er så mange mennesker, det er så deilig kirkekaffe hver eneste søndag. I stedet for å holde seg i den menigheten der Gud har satt den. Det betyr ikke nødvendigvis at hvis en er plassert i Johanneskirken, så skal ikke en få lov å gå og høre bibeltimer av Jan Bygstad. Det er ikke det det dreier seg om. Det må man gjerne gjøre. Men Gud har plassert den i en bestemt menighet, og der er en, om det er mange eller det er få. Om presten er en stortaler, som de aller fleste prester jo ikke, som bare gjerne kjenner godt til, eller han er helt alminnelig altså. Om det er noe festlig å gå da, eller ikke festlig. I den forbindelse har jeg lyst til å sitere min venn Jan Bygstad, som blant annet har en sønn som han er meget glad i, det går sikkert den andre veien også, og som gutt
så ville Jan ved en anledning ha Jon Andreas med seg i Landås kirke. Det ikke gøy, sa Jon Andreas. Og Jan svarte meget bibelsk. Det ikke meningen at det skal være gøy heller. Jeg går altså i kirken, ikke fordi det gøy på en eller annen måte, men jeg går der fordi at der har Jesus plassert meg, og der skal jeg være tro. Så opplever jeg også i sjelesorgen at internett, TV, litteratur kan bli en veldig fare og en veldig fristelse for en kristen, både gjennom bildene og gjennom bruken av tiden. Hele tiden så er jeg kalt til å leve med Jesus og for Jesus, ikke med lovisk fortegn, men med evangeliets fortegn. Så kommer apostelen fra vers 16 og til og med vers 22 inn på nattværen, og deltagelse i nattværen i forbindelse med det som han nettopp har skrevet. Til å begynne med virker det veldig overraskende. Hva i all verden har nattværen med dette å gjøre? Men når han nå har behandlet nattværen noenlunde kortfattet, men grundig, så forstår vi det godt. Han begynner med å si velsignelsens kall, som vi velsigner, er det ikke samfunn med Kristi blod? Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme? Nadværen ble i kirkens første tid, altså aposteltiden eller oldtiden, kalt velsignelsens kalk, med jødiske forbilder, for den siste kalken i jødenes påskefeiring ble jo nettopp, så langt jeg husker, kalt for velsignelsens kalk. Det vil si, for det første, den kalk, det beger, som brakte oss velsignelse fra Gud, fordi dens innhold ifølge Jesu egen innstiftelse av nadværen er vår Herre Jesu Kristi sanne blod i vin. Og dermed gir vinen samfunn med Jesu soningsblod på korset. Derfor velsigner vi den, det vil si vi takker og lover Gud for den. Om brødet som vi bryter, så gjelder det samme. Brødet som vi bryter, er det ikke samfunn med Kristi legeme. Fordi det er ett brød, er vi ett legeme, enda vi er mange, for vi er alle del i det ene brødet. Her bruker grunnteksten ordet koinonia. Det betyr å ha samfunn med, ha fellesskap med, eller ha del med noe. Det vil altså si at når vi går til nadvær, eller når vi tar imot nadværen eller brødsbrytelsen, eller hva noe du vil kalle det, så får du koinonia med den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Alt det han er, alt det han har, alt det han har gjort, alt det han har rett til. Du blir i han, og han blir i deg. Og du får jo bare samfunn med den oppstandende og korsfestede Jesus Kristus, men du får samfunn med alle de Jesus-troende. For han sier jo at siden vi alle har del i det ene brødet, som er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme, så er vi medbrødre og medsøstre. Vi hører altså med til det samme legeme. Det er en veldig bærende tanke i det nye testamentet, og det gjelder både dåpen og nadværen, at det å ta imot kristendåp, det å ta imot nadværen, altså brød og vin, som er vår Herre Jesu Kristi sanne legeme og blod, det er ikke bare en religiøs seremoni eller et eller annet religiøst ritual, men det er ved troen å få del med den korsfestede oppstandende Jesus Kristus. Så sier Paulus i den forbindelse, og da kommer han tilbake igjen til det som er hans egentlige emne, og nå forstår vi hvorfor han har trukket nadværen frem akkurat i denne sammenheng, at de troende i Korint og de troende på et hvert sted, de kan ikke ha del i Herrens bord
og onde ånders spor. De kan altså ikke for eksempel om søndagen gå i de helliges forsamling i Korint og ta imot nadværen, ta imot Jesus sanne legem og blod, og så kan de en helt annen dag gå i avgudshuset, i tempelet, og være med på de store avgudsfestene med alt det det innebærer. Da har jo vi hele det gamle testamentets bakgrunn for at Gud er nikjær for sin brud, eller for sin hustru, som er den gammeltestamentlige menighet i den gamle pakt, og den nytestamentlige menighet i den nye pakt. Det er med Gud, for å bruke et litt skrøpelig bilde, akkurat som hvis jeg var gift, jeg ville i hvert fall ikke ha delt min kone med andre menn. De fikk være så flotte, de ville det kan gå til henne, de var mye flottere enn meg. Men når hun en gang hadde giftet seg med meg, så fikk hun holde seg til meg og meg alene. Da tilhørte hun meg, jeg tilhørte henne. Nå gjør Paulus menigheten i Korint oppmerksom på at det ikke er ufarlig for en kristen eller for en kristen menighet å ville dele seg mellom den levende Gud og onde ånder, for eksempel på den måten som vi nå har skissert. For det går ikke Gud med på. Han vil ikke dele den enkelte kristen eller en kristne menighet med noen. Han vil ha denne menigheten for seg selv. Den skal være hellig etter han helt igjennom. Den tilhører han. Han vil bo i denne menigheten. Han vil ikke bo i denne menigheten sammen med onde ånder. Derfor sier altså Paulus, hvis dere fortsetter sånn som noen av dere har begynt, nemlig å kombinere kristen tro med avgudsdyrkelse, så må jeg nok gjøre dere oppmerksom på at sånne ting går ikke an. Så fortsetter han i det følgende, at det nok er riktig at jeg har lov til alt, men ikke alt gagner, vers 23. Jeg har lov til alt, men ikke alt oppbygger. Og så kommer han med en liten konklusjon av det: ingen må søke sitt eget, men heller det som er til gagn for nesten. Det betyr, for å si det nok en gang som vi har sagt i en tidligere bibeltime, at en kristen spør altså ikke først, hva gagner meg? Hva er til beste for meg? Hva har jeg mest utbytte av? Men hva er til gagn for min neste? Så kommer han med en åndelig prinsipperklæring i det følgende. Han sier fra vers 25 at alt det som blir solgt i slakterboden kan dere ete uten at dere for samvittighetens skyld bør mer etter det, for jorden og alt det som fyller dem hører Herren til. Det vil si at hvis han kjøper noe offerkjøtt på torget, som på et tidligere tidspunkt har vært brukt i hvert fall en del av de templet, men den resterende del er blitt solgt på torget til en kjøpmann der, og han fallbyrde for de som kommer til torget, så kan det ha gått etter det. Eller hvis noen av hedningene, det kan være et familiemedlem eller en god venn, inviterer dere hjem til seg til et måltid, og dere blir tilbudt kjøtt som har vært en del offer i tempelet, så kan dere ete det også. Det er ikke noe farlig. Men hvis noen av de troende er til stede ved dette måltidet, og gjør oppmerksom på at dette er offerkjøtt, dette er jo tatt fra tempelet, og hvis denne personen kjenner at han blir såret i sin samvittighet av det, blir urolig av det og blir anfektet, så skal han la være å spise offerkjøttet for broren og søsterens skyld. Akkurat som Paulus nevner i et annet kapittel rett foran, at han alltid tar hensyn til sine medkristne, hva som er godt for de, hva som tjener det beste for de. Det motsatte er det som følger fra vers 29 av: jeg mener ikke deres egen samvittighet, men nesten, for hvorfor skal min frihet dømmes av en annens samvittighet?
samtidig som jeg altså fri i Kristus Jesus, og skal få lov å ta til meg av offerkjøttet. For eksempel når jeg er alene sammen med min kone og min familie i Korint, så skal jeg likevel ta hensyn til min svake bror. Poenget er altså at enten dere eter eller drikker, eller hva dere gjør, så gjør det til Guds ære. Altså, det som tjener min Gud, og det som tjener min neste. Av det følger også verket til anstøt, hverken for jøder eller for grekere, eller for Guds menighet. Skandalon, anstøt, det er altså det som fører et menneske til fall når det gjelder troen og troens livssamfunn med Kristus. Så slutter kapitlet med et vers som nok ofte er blitt misforstått. Slik prøver også jeg alle ting å gjøre det beste for alle. Jeg søker ikke mitt eget gagn, men de mange, slik at de kan bli frelst. Det har noen blitt forstått som et uttrykk for akkommodasjon, for tillemping, at et menneske som Paulus skydde lidelse og forfølgelse i forbindelse med korsets evangelium, eller det nye kristenlivet som han var kalt til å leve og følge. Sånn er jo langt borte fra apostelen Paulus. Han viker aldri bort fra korsets anstøt og fra sin Guds vilje. Men det kan være situasjoner der han ikke bruker sin kristne frihet av hensyn til sin kristne søsterbror. I vårt tilfelle kan det gjelde bruk av søndagen. Jeg vet for eksempel utifra evangeliet at jeg ikke er bundet av de gammeltestamentlige forbudene mot å gjøre arbeid om søndagen. Det gjelder ikke meg lenger. Jeg kan arbeide om søndagen så mye jeg vil for den saks skyld. Bare jeg er i Guds kirke og i de hellige forsamling. Allikevel vil jeg aldri gjøre det. For det er ikke alle kristne som er opplyst om dette i evangeliet på samme måte som jeg. Og så kan jeg lokke dem til noe som sårer deres samvittighet, og føre dem inn i en livsvane på søndagen som gjør at de holder seg borte fra kirken og de hellige samfunn. Eller det kan for eksempel gjelde alkohol. Så skal vi slutte med å lese enda en gang Filipperbrevet kapittel 2, 4-11. Vi samler det hele utifra Filipperne 2, 4-11. Filipperne 2, 4-11. Ingen bør bare se på sitt eget, men enhver også har de andres gagn for øye. La dette sinn være i dere som dog var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik. Men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig inntil døden, ja, korsets død. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, der som i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Så langt jeg husker nå er det satt opp en vidunderlig tekst, prekentekst til nåværende skjærtorsdag. Og der møter vi Jesus Kristus både som frelser og som forbilde. Først åpenbar han seg som frelser i det han vasker disiplenes føtter. Og når han så har vasket disiplenes føtter, han har sagt til dem at hvis han ikke får vaske deres føtter, så har de ikke del med ham. De har ikke noe sammen med ham, som det står i grunnteksten også. Og det er jo et uttrykk for at hvis ikke han stadig får rense de med forsoningens blod, så har ikke de del i frelsen. Når han så har vasket deres føtter, så sier han at han har
gitt de et forbilde da, for at de skal gjøre sånn som han har gjort. Og det betyr nærmere at vi skal begynne å vaske føttene på hverandre. Jeg tror jeg skal greie det forløpig selv. Men det betyr altså at det sinnelag som Jesus Kristus har, og som han kaller oss til å gå inn i, det får vi del i og blir bevart i ved stadig å bli han. Ta vår tilflukt til han, tro på han, stole på han. Disse formaningene som vi også har lest i kveld og prøvet å gjennomgå så godt vi kan, de kan bare egentlig høres og etterleves hvis Jesus stadig får være din og min frelser. Jeg møtte en fin gammel predikant når jeg var ung. Jeg var bare 18 år. Jeg møtte han når han var over 70 år. Christian Ramil het han. Jeg ble så glad i han. Og han sa en gang til oss unge i Danmark, hvis Jesus bare blir ditt forbilde, så blir du en trell. Hvis han blir din frelser, så blir du også et forbilde. Hvis Jesus bare er ditt forbilde, så blir du en trell under loven. Men hvis Jesus får lov å være din frelser, så blir du et forbilde da. Et evangelisk forbilde som viser at sånn skal en kristen leve og sånn skal en kristen tjene. Kjære gode Herre, vær vår frelser. Vi ber igjen, vær frelseren vår, Jesus. La oss alltid ha bruk for deg. Vær du klippen vår, trøsten vår, sånn at du kan bo med din ånd i våre hjerter og liv, at vi kan tjene andre. Ikke først og fremst være opptatt av oss selv, men av andre, det som er godt for de, at vi tar hensyn til hverandre. Må du velsigne fastetiden som kommer, og påsken. Husk på meg, som skal stå så ofte på prekestolen, og stadig er tom om å få alt fra deg. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henrik Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

0: Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlige redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.
1: Og Ragnar Rege i studio sier god morgen og vel møtt til morgensendingen i Jæren Misjonsradio på tirsdag den 13. juni. Velkommen skal du være, og tirsdagsmorgen, da snakker vi med han Odd i Kronosi oppe i Dirdal, og det gjør vi også i dag. Men så skal vi ha sang og musikk og et ord fra dagen. Velkommen skal du være til å være med oss. Vi starter med å høre Randolf Saunes synge for oss «Veien oppad er fri». Det ikke flott. Tenk, vi har en vei som er fri oppad til himmelen. Han er på den veien. Vi skal få lov til å gå på den veien.

0: Da hørte vi sangen «Veien opp av det fri», og da har vi koblet til linje til dere. God morgen, Odd.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg sitter alene her i Kronum igjen.
0: Du sitter der, ja.
1: Ja, ja. Ute riggene der,
0: så jeg, riggene,
1: trenger
0: ja.
1: Jeg trenger ikke gå og vattne i hagen.
0: Nei, det har vi ikke Trondje nå. Det har vært mye regn.
1: Ja, det er litt problematisk for en del bønder som skulle sleie disse kjelvene sine, vet du.
0: Stemmer det, for det er bløft, så det er ikke råd å komme ut på, vet du.
1: Det er vi ikke ut på skikkelig, nei.
0: Nei.
1: Nei. Ja, ja, hva skal vi snakke om i dag, Ragnar? Jeg har tenkt på om vi skulle snakke litt om bønn og dette å be til Gud.
0: Ja, det er jo voldsomt viktig.
1: Ja, nå er det med bønn noe som er kjent over hele verden, også deres evangeliet ikke er kjent. De ber til Gud, eller ber til den Gud som de tror på da, liksom, eller de håper på.
0: Ja.
1: Men Jesus, han har lært oss en bønn som vi kaller for Fader vår. Altså, Gud er vår far,

0: tider. Og det var de tankene som jeg hadde lyst til å dele med folk i dag, og ønske alle en velsignet fine dag.
1: Tusen takk, Odd, for du stilte opp i dag også, og ha en fine dag. Ha det godt, Jan.

Og så skal vi ha et ord for dagen i dag fra Andersboga til Asbjørn Kvalbein. Trygg i dag, og i dag så står det slik til overskrift. Brutt og knust. Det som brutt og knust kan ha stor verdi i Guds øyne. For å vise hvor stor han har han ofte tatt i bruk noe som kan se helt verdiløst ut. Da Gideons hær seiret i kampen, knuste det krukkene som det hadde med seg. Lyden skremte motstanderne. Jesus brøt brødene i stykker da han ga mat til 5000 sultne. Kvinnen som hedret Jesus med sin kostbare nardussalve, ifølge engelsk oversettelse, knuste hun krukken før hun helte salven over Jesu hode. Og i nattverden bryter vi brødet og deler det med hverandre. Om du opplever noe i livet ditt er ødelagt, forventningene brutt og drømmene knust, kan du være nærmere Gud enn du er klar over. Tenk på Jesus. Det behaget Herren å knuse han. Han slo han med sykdom. Når du gjør hans sjel til et skyldoffer, skulle han se etterkommerne og leve lenge, og Jesus vilje skulle ha framgang ved hans hånd. Jesaja 53:10, der stod det slik, det behaget Herren å knuse han. Han slo han med sykdom. Det gjorde Gud i himmelen for at Jesus skulle betale vår synd og skuld. Det takker vi deg for, himmelske far. Takk for det du er samme, og takk for vi skal få lov å vende oss i bønn til deg også i dag. Du hører hvert sukk, Jesus, og vi ber om at vi må få lov å være på den plassen du har sett vi skal være. Takk for du er med oss, og takk for du er med hver enkelt som lytter. Og skulle det være noen som sliter og har det vanskelig, Jesus, med sykdom, så er du også deg. Takk for vi får lov og legger det i dine hender. Takk for du vet om det i Jesu navn. Amen. Og så hører vi Katrine og Per Tveten synge for oss. Min framtid er i Herrens hender.

0: her en over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Andaktsholder nå Nils Kåre Strøm, forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: De tre foregående dagene så har vi vært innom noe som står I Lukas evangeliet kapittel 10. Det var når Jesus var I heimen til Martha og Maria, og så satte Maria seg ned ved føttene hans og lyttet til Jesu ord. Da sa Jesus til Maria og Martha at Maria hadde valgt en god del. Det Maria gjorde da hun lyttet til Jesu ord, det var det ene nødvendige. Vi har minnet hverandre på at det ene nødvendige å lytte til hans ord, det nødvendig for å bli en kristen. Det nødvendig for å bli bevart som en kristen, og det nødvendig for å bli brukt I Guds rike. I dag vil vi minne hverandre om at det å lytte til Jesu ord, det også nødvendig for å gå trygt gjennom døden. For å gå trygt gjennom døden. Det sant? Vi vet jo for det ene at det menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dem. Og Jesus, han sier det slik, «Den som tror på meg skal leve om han enn dør». Men hvis vi skal tro på Jesus, så må vi jo ha hørt om han først. Jesus sier videre I Johannes evangeliet, «Om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri I evighet se døden». Oisan, den var sterk. «Om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri I evighet se døden». Ærlig talt, betyr det at en som tar vare på Jesu ord, altså en kristen, ikke dør? Aldri se døden? Nei, selvsagt betyr det ikke det. Men det betyr at døden, den ikke farlig for et sånt menneske. Og døden bare en kvikk overgang til det aller, aller beste. Evig salighet og evig liv, uten noe vondt. Derfor, du som lytter I dag, la oss ta til oss mye av Jesu ord, sånn at vi har noe trygt å dø på, og ikke bare å leve på. Betyr det at alle slags ord I bibelboken for eksempel viktige når et menneske skal dø? Det hvilket som helst ord? Vel, vi leser om Jesus at han kalt ordet med stor O. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og du kan si at ordet og Jesus på en måte det samme. Så å ta til seg av ordet vil si å ta til seg av Jesus selv, la han få rom. Og så det summa summarum, hvis du skulle trekke fram en stor rød linje I Bibelen, så må den linja være at ordet om korset, altså ordet om Jesus som døde for menneskehetens synder, ordet om korset en dårskap for den som går fortapt, men en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Så har en møtt ordet om korset, om Jesus som døde I syndere sted, da kan en leve trygt, og så kan en dø trygt. Etter en vekkelse, en plass I landet vårt, mange hadde overgitt seg til Gud, så var hverdagen etterpå på plass. En kveld på et møte ble ordet gitt fritt, og så reiste det seg opp en godt voksen mann, som var blitt en kristen I vekkelsen. Han hadde aldri reist seg og sagt noe om Jesus før. Han hadde Bibelen med seg. En kraftig type, skogsmann, kraftige never. Og så sto han med Bibelen I hånden og så sa han det slik. Det var noe som ble så godt for meg når jeg satt hjemme og leste I Bibelen I dag. Døden nemlig den siste fienden. Jeg husker jeg tenkte med meg selv, dødens siste fienden, var det så godt? Men så føyde han til. Men så står det noe mer I salme 23. Han dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Når min siste fiende kommer da altså, døden, så kommer han til dekker bord for meg. Jeg trenger ikke frykte. så var det bare noen par måneder senere, og så sitter jeg hjemme i stolen min, og jeg er blitt såpass gammel etter hvert at noe av det jeg leser fast i avisene, det er dødsannonsene. Så leste jeg distriktsavisen, og så ser jeg et navn i en dødsannonse. Det var han. Han som vittnet. Jeg hadde klump i halsen, jeg satt lenge og jeg tenkte da, ja, nå opplever du det. Nå erfarer du det du vittner om. Nå er du fremme, du. Kjære lytter, jeg håper at ordet om Jesus har nådd inn, så du har noe å dø. Kjære Jesus, takk at hos deg er det trygt å leve og dø. Hold oss der. Amen.

Och till sist, när jag ställer får.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 281. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 24, vers 28-29, Andre krønikebok kapittel 10-12, Første Timoteus kapittel 5, vers 23, til kapittel 6, vers 10, Salme 112, vers 5-10. Ordspråkene, kapittel 24, vers 28-29. Vær ikke vitne mot din neste uten grunn, eller skulle du gjøre svik med dine lepper. Si ikke, som han har gjort mot meg, slik vil jeg gjøre mot ham. Jeg vil gjengjelde enhver etter hans gjerninger.

0: Andre krønikebok, kapittel 10-12.
1: Rehabeam dro til Sikem, for hele Israel var kommet til Sikem for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var da i Egypt, for han hadde flyktet dit for kong Salomo. Men nå ventet han tilbake fra Egypt, og de sendte bud etter ham. Så kom Jeroboam og hele Israel og talte til Rehabeam og sa, «Din far gjorde vårt åk tungt, men hvis nå du vil gjøre den harde tjenesten og det tunge åket som din far la på oss lettere, så vil vi tjene deg.» Han svarte dem, «Gå bort og vent i 3 dager, og kom så hit til meg igjen.» Så gikk folket bort, og kong Rehabeam rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De svarte ham, «Hvis du vil være vennlig mot dette folket, og føyer dem og gir dem gode ord, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men han brydde seg ikke om det rådet som de gamle hadde gitt ham, men rådførte seg med de unge, som var vokst opp sammen med ham, og som nå var i hans tjeneste. Han spurte dem, «Hva råder dere til at vi skal svare dette folket som har sagt til meg, gjør det åket lettere som din far la på oss?» Og de unge, som var vokst opp sammen med ham, svarte ham, «Slik skal du si til dette folket som sa til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss. Slik skal du tale til dem, min lillefinger er tykkere enn min fars midje. Min far la tungt åk på dere, men jeg vil gjøre det enda tyngre. Min far tuktet dere med sveper, men jeg vil tukte dere med skorpioner.» Så kom Jeroboam og alt folket til Rehabeam den 3. dagen, slik som kongen hadde sagt, «Kom til meg igjen om 3 dager.» Da ga kongen dem et hardt svar. Kong Rehabeam brydde seg ikke om de gamles råd, men svarte dem slik som de unge hadde rådet dem til. «Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre det enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Kongen hørte ikke på folket, for Gud styrte det slik for at Herrens ord skulle bli oppfylt, det som han hadde talt til Jeroboam Nebatsun ved Akia fra Kilo. Da nå hele Israel så at kongen ikke hørte på dem, svarte folket kongen og sa, «Hva del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn. Til dine telt, Israel, hver og en. Se nå selv til ditt hus, David.» Så dro hele Israel hjem igjen. Det var bare de Israels barn som bodde i Judas byer som fikk Rehabeam til konge. Da sendte kong Rehabeam av sted Hadoram, han som hadde oppsyn med pliktarbeidet. Men Israels barn steinet ham, så han døde. Og kong Rehabeam måtte selv i all hast springe opp i vognen sin, og han flyktet til Jerusalem. Slik falt Israel fra Davids hus, og slik hadde vært til denne dag. Kapittel 11. Da Rehabeam kom til Jerusalem, samlet han Judas hus og Benjamin, 180.000 utvalgte krigsmenn, for at de skulle kjempe mot Israel og vinne riket tilbake for Rehabeam. Da kom Herrens ord til Guds mann, Shemaja, og det lød slik, «Si til Rehabeam, Salomos sønn, Judas konge, og til hele Israel i Juda og Benjamin, så sier Herren, dere skal ikke dra opp og kjempe mot deres brødre. Vend hjem igjen hver til sitt hus, for det som har hendt er kommet fra meg.» Da adlød de Herrens ord, de vendte tilbake og dro ikke mot Jeroboam. Rehabeam ble boende i Jerusalem, og han bygde flere byer i Juda om til festninger. Han bygde om til befestede byer, Betlehem og Etam og Tekoa og Betsur og Soko og Adullam og Gat og Maresja og Sif og Adorajim og Lakish og Aseka og Sora og Ayalon og Hebron. Alle disse byene lå i Juda og i Benjamin, og han gjorde festningene sterke og innsatte høvedsmenn i dem.

flokkene og for de kalvene han hadde laget. Alle de fra Israels stammer som ventet sitt hjerte til å søke Herren, Israels Gud, fulgte dem. De kom til Jerusalem for å offre til Herren sine fedres Gud. De styrket Judas rike og trygget kongedømmet for Rehabeam, Salomos sønn, i 3 år. For i 3 år vandret de på Davids og Salomos vei. Rehabeam tok seg en kone i tillegg til Mahalat, datter av Jerimot, Davids sønn. Det var Abihail, datter av Eliab, Isais sønn. Med henne fikk han sønne Jeush og Shemaria og Saham. Etter henne tok han Maaka, Absalons datter, til kone. Med henne fikk han Abia og Atai og Shishia og Shelomit. Rehabeam elsket Maaka, Absalons datter, mer enn alle sine andre koner og medhustruer, for han hadde tatt seg 18 koner og 60 medhustruer, og han fikk 28 sønner og 60 døtre. Rehabeam satte Abia, Maakas sønn, til overhode og fyrste blant hans brødre, for han ville gjøre ham til konge. Han var klok nok til å la alle sønne sine bo rundt om i hele Judas og Benjamins land, i alle de befestede byene. Han ga dem rikelig å leve av og skaffet dem mange koner. Kapittel 12. Men da Rehabeams kongedømme var blitt trygget, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov og hele Israel med ham. Så hendte det i kong Rehabeams 5. år at Shishak, kongen i Egypt, dro opp mot Jerusalem, for de hadde båret seg troløst at mot Herren. Han kom med 1200 stridsvogner og 60 000 hestfolk, og det var ikke tall på de folk som fulgte ham fra Egypt, libyere, sukitter og etiopiere. Han inntok de befestede byene i Juda og kom helt til Jerusalem. Da kom profeten Shemaia til Rehabeam og Judas høvdinger, som hadde samlet seg i Jerusalem av frykt for Shishak, og han sa til dem, «Så sier Herren, dere har forlatt meg, derfor har også jeg forlatt dere og gitt dere i Shishaks hånd.» Men Israels høvdinger og kongen ydmyket seg og sa, «Herren er rettferdig.» Da Herren så at de hadde ydmyket seg, kom Herrens ord til Shemaia, og det lød så, «De har ydmyket seg, jeg vil ikke ødelegge dem, men la dem så vidt bli frelst, og min harme skal ikke bli utøst over Jerusalem gjennom Shishak. Likevel skal de bli hans tjenere, og få kjenne hva forskjell det er på å tjene meg og å tjene hedningelandets konger.» Så dro da Shishak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tok skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også de gullskjålene som Salomo hadde laget. Istedenfor dem laget kong Rehabeam kobberskjold og overga dem til høvedsmennene for vaktmennene som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktmennene og bar dem og tok dem så med tilbake til vaktrommet. Fordi Rehabeam ydmyket seg, vendte Herrens vrede seg fra ham. Han ville ikke ganske ødelegge ham. Det fantes likevel noe godt i Juda. Siden styrket kong Rehabeam igjen sitt kongedømme i Jerusalem og regjerte der. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte 17 år i Jerusalem, den byen som Herren hadde utvalgt blant alle Israels stammer for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Han gjorde det som var ondt, for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren. Det som er å fortelle om Rehabeam, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i profeten Shemaias og seeren Iddos krønike, der hvor ettertavle er opptegnet. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden. Rehabeam la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i Davids by, og hans sønn Abia ble konge etter ham.

0: 1. Timoteus, kapittel 5, vers 23, til kapittel 6, vers 10.
1: Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommene du så ofte lider av. Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen. Hos andre følger de etter. På samme måte er også de gode gjerningene synlige.

og de som det ikke slik med, kan likevel ikke holdes skjult. Kapittel 6 Så mange som under åke og treller, skal lakte sine herrer all ære verd, for at Guds navn og læren ikke må bli spottet. De som troende herrer skal ikke vise dem mindre ære fordi de brødre. I stedet må de desto villigere tjene dem, fordi de som nyter godt av tjenesten troende og elsket. Dette skal du lære og formane. Dersom noen farer med fremmed lære og ikke holder seg til vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører til Guds frykt, da han oppblåst og forstår ingenting. Han bare syk etter stridsspørsmål og ordkrig. Dette fører bare til misunnelse, strid, spott, onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som fordervet i sitt sinn og tapt sannheten og ser på gudsfrykten som en vei til vinning. Ja, gudsfrykt med nøysomhet en stor vinning. For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill i troen og har gjennombåret seg selv med mange piner.

Salme 112, vers 5-10. Lykkelig den mann som forbarmer seg og låner ut. Han fører sine saker med rettferdighet. For han skal ikke rokkes til evig tid. Den rettferdige skal være i evig minne. Han skal ikke frykte for onde nyheter. Hans hjerte er fast. Det setter sin lit til Herren. Hans hjerte er trygt. Han frykter ikke. Til sist skal han se med lyst på sine fiender. Han har strødd ut. Han har gitt til de fattige. Hans rettferdighet står fast til evig tid. Hans horn skal løftes høyt med ære. Den ugudelige skal se det med harme. Han skjærer tenner og tæres bort. Det de ugudelige ønsker, blir det ingenting av. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. 1. Johannes brev 3:13. Johannes sier, «Bli ikke forundret over at verden hater dere, for den handler etter sin far, Kains, natur, og kan ikke annet. Den vil være alt, og Abel skal ikke være noe.» Dette gjelder de fleste i høye posisjoner, vise, lærde og mektige. Det er dem skriften fremstiller på denne måten. De må hate og forfølge Kristi kirkes lille flokk på grunn av dens gode gjerninger. De kan aldeles ikke tåle at denne foraktede usle flokken skal lære dem at vi blir salig bare ved Guds nåde og barmhjertighet, ikke ved vår fortjeneste, og at deres offer ikke betyr noe for Gud. Verden blir fremstilt for oss på denne måten, for at vi kan lære å kjenne den rett, og for at vi skal få vite hva vi har i vente fra den. Dette er da også nødvendig for en kristen å få vite, for at vi ikke skal bli forskrekket for den, bli utålmodige, eller la oss overvinne av dens ondskap og utakknemlighet. I så fall kunne også vi begynne å hate og søke hevn. Men vi skal bli i vår tro og kjærlighet. Når verden ikke vil høre på oss, skal vi la den fare, og ikke vente noe bedre fra den enn at den forfølger oss på det bittreste på grunn av våre gode gjerninger. Johannes vil vise oss at Kristi kirke ikke kan ha det bedre enn dette på jorden. Det er dette bildet av verden Kain gir oss. Neppe er det noen som er kommet Kain nær når det gjelder gaver. I ham stilles det frem for oss de mest fremragende og den beste kjernen av mennesker på jorden, de helligste og frommeste tjenere for Gud. Derimot er den elendige og ubetydelige Abel et bilde på den fattige flokken som utgjør Kristi kirke. De må la Kain ha den rosen og det navnet for Gud, at all ære og rett hører til ham. Derfor hovmoder Kain seg av denne verdigheten, og forretter også sin gudstjeneste i tillit til den. Han tror at Gud vil ha behag i hans offer, og ta imot det framfor offeret til hans bror. Imens går den gudfryktige Abel sin gang og må la seg bli foraktet av sin bror. Han unner ham godt denne æren, holder også seg selv for å være mye mindre verdt enn ham, og kan ikke trøste seg med annet enn Guds nåde. Han har satt sitt håp til løftet om kvinnens ett som skal komme, og i denne troen frembærer han sitt offer som en bekjennelse og et tegn på sin takknemlighet. Et slikt bilde og eksempel er trøstefullt for Kristi gudfryktige flokk. Det gjør at de er sikre på å ha Guds nåde, og det får dem til å lide det som blir påført dem fra verden. Fra den har de ikke noen beskyttelse og hjelp, men må kun forvente at det vil gå dem som det gikk med Abel. Og dersom det skulle gå dem bedre enn ham, så må de takke Gud for det. På dette viset forblir de alltid i kjærlighet både til Gud, som de har mottatt nåde og kjærlighet fra, og til sin neste. Ja, selv mot sine fiender viser de sin kjærlighet. Også Abel ville ha beholdt sitt broderlige hjerte og sin godhet mot sin morder Kain, dersom Abel hadde fått leve om igjen. Han hadde gjerne tilgitt ham, og ville også bedt Gud om tilgivelse for ham. Landstad nummer 462, vers 3. Det kan jeg fritt bekjenne, og gledes dag og natt dertil. Et rike uten ende, Gud meg i himlen unne vil. La verden seg fornøye i det som snart forgår. Min krone i det høye alt ferdig for meg står. Jeg skal med Gud regjere i evig herlighet. Hvem skulle sørge mere når jeg om dette vet?

I mange land gruvedrift big business. I Sør-Afrika for eksempel finnes det store gullgruver der de henter ut store verdier. Men nettopp I det landet det mange som driver skjult og ulovlig utvinning I gruvene. Det sies at de illegale arbeidsløse gruvearbeiderne svindler til seg gull for over en halv milliard dollar I året. Men det finnes en risiko. Hva skjer hvis noe går galt I en ulovlig gruvegang? Hva om gruvearbeiderne blir stengt inne under jorden? Dette hendte med noen hundre arbeidere som stjal ulovlig fra en gruve nær Johannesburg. De innså at de var I livsfare og kalte på hjelp. Først ble noen få reddet, men de ble straks arrestert. Da de som var igjen I gruven fikk høre det, brøt de kontakten med redningsmennene. Men de skjønte jo etter hvert at valget sto mellom to ting, enten å bli reddet og arrestert, eller å la gruvegangene bli deres grav. Jeg kjenner ikke utfallet av historien, men den minner oss om alvoret ved å leve. Mange av oss valgte å operere ulovlig og på egen hånd. Som gruvearbeiderne ville vi ikke leve I lyset, men før eller senere blir vi tatt til fange av synden. Vi kan bli der vi og dø, eller vi kan be Jesus om å frelse oss. Ja, det likhetspunkter vi kan peke på. Men det en stor forskjell. Disse sørafrikanske gruvearbeiderne som ble reddet, de ble arrestert og straffet. Men de som vender om og blir frelst ved Guds nåde, de finner at det blir ikke noen straff. Den allerede båret av frelseren Jesus Kristus. Utrolig. Kan du se for deg sønnen til en rik gruveeier ta på seg straffen for dem som hadde stjålet fra faren hans? Naturligvis ikke. Men dette hva Guds egen sønn har gjort for oss. Han tok straffen så vi skulle gå fri. Det ikke gode grunner til bare å si en inderlig takk og ta imot Guds store nåde og frelse med åpne armer?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

så er vi her igjen, og det er Oddvar Dahl som sitter i studio her i Jæren Misjonsradio og ønsker deg vel møtte denne halvtimen. I dag tror jeg at vi snur litt på programmet. Vi begynner med et glimt ifra Afrika. Via Mathias Mjølhus, han har skrevet mye om arbeidet som han drev der nede. Vi skal høre litt om det fra Tanzania i dag. Hvordan det var der. Litt senere, en andakt, Gudmund Vinskjei. Men aller først, en sang om fred. Underfull fred. Vår verden er herja av krig og elendighet, men det viktigste er fred med Gud. Og det er det vi skal høre om her. Flekkerøy-guttene synger.

Ja, vi skal ha et glimt ifra Afrika, ifra nærmere bestemt Tanzania. Og det som vi hører nå tatt ifra Når lysene tennes år 2006. Og forfatteren Mathias Mjøhus. Overskriften «Men Gud gav vekst». Jo, Tom, kan du bli med meg til enda mile i kveld? En pasient på sykehuset her i Heidom ba meg om å komme til hjemstedet hans. De vil gjerne se lysbilder og høre nyheten om Jesus. Sykehuspresten er snar med svaret. Selvfølgelig blir jeg med. Jo, Tom vet av egen erfaring at bibelord om Jesus setter fri fra ødeleggende stammeskikker. Nå er han et levende bevis på at den gode nyheten har gitt ham et nytt liv og en kristen familie. Jo, Tom er både mild og myndig leder i den unge lutherske kirken i Tanzania. Han er kjent i villmarka og behersker stammespråkene fra Irak-folket til Tatuga-krigerne. Men ettermiddagssola steiker, og landeroveren snor seg fram mellom tårnebuskene. Små åkerlapper og steinblokker kjører vi forbi. 500-600 meter ned til venstre for oss brer Jaeda-dalen seg ut. Her bor buskmennene Hastabe, en liten gruppe av Afrikas urbefolkning. Det blir rene folkefesten i Endamile. Fargelysbilder av dyr og mennesker kalte fram både smil og latter. Nyheten om Guds sønn, som levde, døde og sto opp for oss syndere, ble mottatt med stille undring. Vi avsluttet med å be Fader vår, men det var visst bare vi to prester som kjente Herrens bønn. Komme ditt rike. Vi tok farvel med folket. I lyset fra fullmånen ruslet de hjem til sine mørke, lave hytter i tårnekrattet, mens vi to prøvde å finne hjemveien i villmarka. Plutselig stanser bilen. Den er liksom helt død. Og så her, langt ut i busjen, og så nå, midt på natta. Hvor er Gud, tenker jeg inni meg. Han har jo lovet å være med oss alle dager. Jeg finner fram lommelykta med et sukk, går ut, åpner panseret på bilen, og ser at vi trenger en ny del i motoren for å komme hjem. Men hva er dette? En sviende smerte brer seg oppover leggene mine. Fortvilet hopper og danser jeg rundt i måneskinnet. Buksene kommer av i en fart, og mens jeg fortsetter smertedansen, klarer jeg å stryke av meg hundrevis av små, mørke safarimaur. Jotam sitter inne i bilen og ler så tårene triller. Han kommer ut og hjelper meg med å vrenge og rense bukser for udyrene. Og nå ser vi årsaken. Mens jeg sto og kikket ned i motoren, ble jeg stående midt i en elv av disse vandrende safarimaurene. Om en slik elv renner inn i en hytte eller hus, er småbarna i livsfare. «Hva skal vi gjøre nå?» sukker jeg og ser på Jotam. «Vi kommer til å bruke natta for å gå hjem til Heidom.» Lommelykta er snart utbrent. Her er leoparder og andre vilddyr i buskene, og vi har ikke våpen med oss. Vær stille, kommer det beroligende fra min afrikanske bror. Jeg stanser min bekymrede ordflom, og vi lytter. Nå hører vi tromming i de fjerne. Trommer, sang og gledesyl. Det var det jeg tenkte, forklarer Jotam. Folket har nettopp høstet maisåkrene sine. Hedningene har sine nattlige innhøstningsfester, der de danser, drikker og feirer livet. Vi går dit, så kan du skrive et brev til Dr. Olsen og fortelle om problemet.
Vi ber om et par krigere som kan ta beskjeden med til Heidum, og så har vi bil og mekaniker her i morgen tidlig. En god idé. Jeg låser bilen, og så rusler vi oppover åsen mot lyden av danserne. Oppe på kanten av åsen ser vi bålene nede ved noen store klipper. Vi kommer nærmere og ser en stor ring med dansende ungdommer. De må være bortimot 100 i tallet. En mindre flokk av gifte kvinner danser i sin egen ring. De synger om ekteskap og barnefødsler. Og der, for seg selv, sitter omkring 20 menn i ring. De har et lite bål midt i ringen. De småsynger litt, prater og løser stammens problemer. De er lederne. Så går vi bort til dem og hilser. Vi sier hvem vi er og forteller om bilen som ikke fungerer, og om vi kan få et par krigere til å bringe beskjed til Heidum, så vi kan få hjelp av en bilmekaniker med ny reservedel. Et øyeblikk etter står to krigere klare til innsats, med hver sitt spyd på skulderen. Det store, jordfargede bomullskastet er festet rundt midjen. De får brevlappen min og forsvinner i det månelyse krattet.

En av de eldste i ringen av ledende menn reiser seg. Han kommer bort til meg med et kar fylt med honningøl. Vær så god drikk, europæer, venn. Øl er sterkt, så mennene er allerede lystige. Det er fest og nattedans, og det betyr mye for vennskap og fellesskapet at en spiser og drikker sammen. Karibu, drikk, kom det utålmodig fra stammelederen. Mennene i ringen følger med våkne blikk. Nei, takk, jeg drikker ikke alkohol, kommer svaret mitt til slutt. Forbløffet snakker de i munnen på hverandre. Vil du ikke ha noe med oss å gjøre, kommenterer lederen. Da jeg var ung, drakk jeg mye. Djevelene holdt på å ødelegge livet mitt. Jesus, Guds sønn, berget meg og satte meg fri. Jeg er i Tanzania for å fortelle om han som kan gjøre livet nytt. Min korte forklaring har roet sjokkbølgen hos lederne. De forstår, og de respekterer at også Jotam takker nei. Vi får nystekte maiskolber som blir grillet på glørne like foran oss. Det smaker herlig. Du hvite, hvor kommer du fra? Er første spørsmål. Hvordan er det i Norge? De er nysgjerrige og vil høre nytt. Jeg forteller om de fire årstidene vi har. Om vinteren blir det så kaldt at det blir is på vannene. Akkurat som tykt glass. Da kan vi gå på vannet. Mannene ler høyt og kommenterer i munnen på hverandre. De gifte kvinnene vil også høre. De avslutter dansen og setter seg bak mennene sine. Om vinteren faller det kald bomull i stedet for regn, fortsetter jeg. Jotam tolker hele tiden til stammespråket. Den kalde snøen legger seg på bakken, 1 meter tykt, og vi bruker noen bord som er buret opp framme, så vi kan gå og renne på snøen. Ja, vi hopper over 100 meter på disse skiene våre. Mennene ler, og kvinnene lager sine festhyl. Det blir for mye for de unge. Dansen stilner, og hele flokken kommer for å høre nytt og stille spørsmål. Tropenatta er stille og varm. Flokken rundt det lille bålet er sulten på nyheter fra de hvites land. De er intelligente mennesker som har mye verdifull livskunst å lære oss i det stressende Europa. De setter fortellerkunsten og samtalen høyt. Hva gjør dere? Fortsetter spørsmålene. Prest? Misjonær? Alt må forklares. Hvilken nyhet forteller dere? Og så får de høre fortellingene fra Bibelen om skapelsen og syndefallet, men også den glade nyheten om Gud som sendte sin egen sønn til jord. Han døde i stedet for oss syndere. Jesus gir nytt liv til deg og meg. Ja, evig liv. Nye spørsmål kommer. Fortell om himmelen. Det passer godt å fortelle om en ny og evig dag, mens morgensola farger himmelen rød og de lette skyene får gullglans. 25 år senere er Jotam på norgesbesøk. Vi drikker kaffe hjemme i stua på Løvenstad, og spørsmål og fortellinger flyter fritt. Jotam setter fra seg kaffekoppen. Han ser alvorlig på meg. Husker du, Mathias, da vi var på nattedans i Makuchida? Jeg nikker skyldbetynget for en litt sindig misjonær. Jeg kjenner folket der nå, fortsetter min afrikanske prestevenn, og jeg tror at alle de som var på nattedansen lever med Gud i dag. Underets Gud skaper undringens tårer. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst.
1. Korinterbrev 3 og vers 6. Dette er skrevet av Mathias Mjølhus.

0: Ja, det var Thorvald Frøytland og Jarl Sundt som sang. Og så gir vi ordet til Gudmund Vinskjei.
1: En kveld tidligere her las vi fra Johannes 8, og vi skal lese et vers til der i kveld. Johannes 8, 36, for sonen gjort dykk frie, vært de rettelig frie. Det er mange som tror at de er frie, men egentlig er de bonden både av seg selv, av sin synd og av religiøst selvstrev. Det taler vi litt om tidligere her en kveld. Gud må syne at den han skal frigjøre, den kan ikke løse seg selv. Det er umulig for mennesket. Det er bare Jesus og han alene som kan frelse og frigjøre, legge ordet inn i hjertet så det smelter sammen der, og det blir lys, frihet og frelse. Om du er aldri så fin og aldri så from, så må du få se at du ingenting kan gjøre til dette selv. Du kan ikke forstå evangeliet med ditt vet og din forstand. Nei, Herren, han må gjøre et under ved sin ånd, så du får se inn i ordet om Jesus og det han gjorde. La meg enda i gang få understreke at den Jesus skal løse, den syner han først at han er bonden. Han peker på de synder og på de hjelpeløse. Han let deg slita deg ut i dødt religiøs selvstrev, så du til slutt må si at jeg greier ikke mer, jeg får det ikke til. Det er der trua på oss selv og vårt eget strev slutter, at Herren kan få legge tillit og tro til at der er en utveg, der er en frelser, der er en som døde for meg, og så tek hjertet sin tilflukt til han. Da er du løst. Når Herren får binde deg, dra deg, føre deg til seg. Alle de faderen gjev meg, de kjem til meg, og de som kjem, skal jeg så visst ikke vise bort. Du skal legge merke til at det verste med synda di, det er at du er under Guds vreie. Men det var jo den Jesus løste deg fra, da han bar syndene dine opp på sin lekam, opp på krossen. Da løste han deg fra Guds vreie, dom og fortaping. Det er derfor Jesus sier til Nikodemus, liksom ormen ble hengt opp i øyemarka, så skal menneskesånen henges opp, så hver den som tror på han ikke skal fortapast, men ha evig liv. Han ropte ut at alt er fullbrakt. Det ropet gjeld deg, du som lytter nå. Gjelda, de er betalt ved Jesu dyre blod. Du er ikke som du skal være. Du er sløv og kald og likesel, men Jesus, han er slik Gud vil at et menneske skal være. Han har oppfylt hele loven. Se til han, se der Guds lam. Evangeliet roper til deg, løft ditt øyne og hjerte, lukk opp ditt øyre, høyr, så skal sjela di leve. Jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for mi skuld, og syndene dine kommer jeg ikke ihåg. Slik står det i Guds ord. Når du høyrer ditt gir opp ditt eget strev fordi du ikke får det til, så søk dette inn i hjertet ditt som det glade, frigjevende budskapen. Det er gjort, det er ferdig, mi synd er sona, mi gjeld er betalt. Ved at du hører, og ved at du blir i disse Jesu ord. Du taler, du hører, du syng, du les om det Jesus har gjort. Og så kommer den hellige ånd til deg, så peker den på Jesus, så løfter den øynene dine på Jesus, og så er du fri. Men du fell i støvet for frelseren og famner hans kors i takk og tilbeing og sier: «Herre Jesus, jeg vil være din for alltid, du som kjøpte meg fri.» Da er du løst. Da er du bunden til Jesus. Da er du fri. Det er fridommen som han kjøpte oss. Han kjøpte oss frie for at vi skulle være bunden til han, tilbe han, leve for han i tid og evighet.

Ja, det var sang fra våre venner i Danmark. Det var Hillerød Ungdomskor som sang. Og så sang de en, ja, en spesiell sang. Han grep meg, heter sangen. Og sånn er det jo med Guds ord, med hans måte å virke på. Han må gripe oss, og han kommer til oss ved ordet. Og du som ikke har hørt noe særlig Guds ord, gå og hør Guds ord, les Guds ord, og det går inn i ditt hjerte med den hellige ånd, og viser deg, der er en som har kjøpt deg med sitt blod, og han vil gjøre deg til sitt barn, bare av nåde for Jesus skyld. Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Også på DAB, JM Radio, og på internett, jmradio.no. Velkommen til å lytte igjen. Ha det godt!

kristendom er den eneste religion som forteller du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal få slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi skal I dag og neste gang se på avsnittet for vers 8-16 I Hebreerne 13. Jesus Kristus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste I møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn I helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til Guds behag. Det som karakteriserer livet, hvis vi skal koke det ned til ett ord, ordet forandring. Liv forandring. Der det ikke forandring, det ikke liv. Det gjelder ikke minst det åndelige liv, som jeg har vært inne på mange ganger før. Både I menigheten og I den enkelte truende. Det ingen forandring, det fare for at det heller ikke liv. Vår egen kropp den beste illustrasjonen på det. For tegnet på liv I en kropp at den forandrer seg hele tiden. Livet forandring. Alt på denne planeten forandrer seg. Trærne forandrer seg. Været forandrer seg fra dag til dag. Årstidene skifter og skaper forandring. Plassene forandrer seg. Og ikke bare planeten forandrer seg, men også de mennesker som bor på planeten. Vi forandrer oss. Modene forandrer seg. Hvor mange ganger har du ikke smilt over bildet fra fortiden? Ikke så fjern fortid nødvendigvis, men bildet fra da du var tenåren kanskje. Bildet fra 10, 20 eller 30 år tilbake. Se på klærne. Tenk at du kunne gå I de klærne. Tenk at noe slikt kunne være fint, og kunne være på moden. Se på de fargene og formene. Nesten som du skjemmes til å ha de bildene I albumet ditt. Se på håret. Tenk at slikt kunne være på moten en gang. Jeg ser det med noen konfirmantbilder framfor meg. Noen av jentene har et hår som ser ut som en eksplosjon I en madrassfabrikk. Og ser du på bilder av de samme folkene som 10 år nyere, så ser du hvor stor forandringen har vært I løpet av de 10 siste årene. Ikke bare de selv blitt eldre og rundere, de fleste. Men også det de har på seg annerledes enn det de hadde for 10 år siden. Mennesker forandrer seg. Også kristne fellesskap forandrer seg. De skal det. Det et tegn på liv. Ikke at innholdet skal forandres, eller det vi tror på, men folket der skal forandres. Og av og til metodene, og midlene, og måten. Men det en ting I tilværelsen som ikke forandrer seg. Det Gud, og det det Gud sagt. Han skifter ikke moder. Han vekser ikke. Han modnes ikke. Det ikke nødvendig, for Gud moden. Gud fullkommen. Det ikke godt å vite at Gud ikke underlagt moder, stiler og forandringer, som en del av vårt liv. Ennå han som selv forandrer alt, som sørger for at ting og folk stadig I forandring, som skapt årstidene og veksten og vekslinger og utviklinger. Han som står bak all forandring, han den som selv aldri forandres. Han konstant. Han skifter ikke lune eller mening eller karakter.
Heller ikke hans son gjør det. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, står det her. Det betyr at hvis han var tålmodig i går, da du oppførte deg det fint, så er han også tålmodig i dag, når du kanskje ikke oppfører deg slik som du burde. Det betyr at hvis han elsket deg enda før du kjente han, så elsker han deg fortsatt nå, når du er kjent han i mange år, og han er blitt kjent med deg og dine svakheter. Han vil alltid komme til å elske deg. Alltid. For han forandrer seg ikke. Han er den samme i dag som han var den gangen. Han elsket deg den gangen da du var ung og attraktiv. Den gangen du var uskyldig og åpen, lærenem og medgjørlig. Han elsket deg fortsatt nå, når du kanskje er borte gammel og stive. Når du kanskje ikke føler deg så spennende lenger. Når du ikke er så begeistret lenger eller impulsiv.

Og vi har litt vanskelig for å tro det av og til, fordi vi ikke kjenner noen andre som er slik. Vi kjenner bare folk, og folk forandrer seg. De er ikke de samme i dag som de var i går. De er ikke de samme i dag som de var for 10 år siden. Folk elsker fordi de finner noe i deg som de liker, som er spennende, eller fordi du elsker deg tilbake. Og når du ikke lenger gjør det, fordi du er forandret deg, så elsker ikke deg heller lenger. Folk er omtenksomme så lenge du er omtenksomme mot deg. Folk gir til deg som er generøse imot deg. Folk forstår deg som har det likt deg selv. De som ikke har det likt, forstår de ikke. Hvordan er Gud? Hans følelser svinger ikke i forhold til våre følelser for han. Hans kjærlighet skifter ikke i forhold til hvordan vi ser ut, eller hvordan vi har oppført oss. I Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står det: «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Av sin frie vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt.» Med andre ord, når jeg snur meg bort ifra Gud, snur han seg ikke bort ifra meg. Når jeg glemmer Gud, så glemmer ikke han meg. Ennå når dagene ser mørke ut, når jeg ikke kan se han, når skyene henger tunge, så skiner solen bak skyene. Han har ikke forandret seg. Folk forandrer seg. De skifter klær, de skifter utseende, de skifter venner, de skifter hus, de skifter biler, de skifter smak, de skifter meninger. De sier en ting en dag, og mener noe annet neste dag. De skriver under på en kontrakt, og bryter den dagen etterpå. Hvis du er kjent menneske i stunden, så vet du at det er sant. Det er svært få du virkelig føler du kan stole på, i alle fall når det kommer til penger og eiendom og ting. Gud skifter aldri mening. Han ser ikke annerledes på ting i dag enn han så på det i forbegynnelsen. Han sier ikke noe annet i dag enn han sa i går. Det var en mann som hadde det slik mange av dere vil kjenne dere igjen i. Han kunne ikke riktig tro at han var et Guds barn. At alle hans synder var tilgitt. At Gud virkelig ville ha med han å gjøre. Fordi han tenkte om Gud ut ifra hvordan han kjente mennesker. Og det var vanskelig for han å forestille seg at Gud var så annerledes. Så ble han altså kristen. Men han hadde problemer med å liksom tro seg frelst, som vi sier. Og mannen som hadde hørt han til tro, slo på tråden til vennen sin både titt og ofte for å oppmuntre han, styrke han i hans svake tro. Og fyren pleide å si: «Morten, si meg helt ærlig, tror du virkelig at jeg er et Guds barn? Tror du virkelig at han vil ha meg slik som jeg er? Du skulle bare visst hvordan det gikk for meg i går.» Og Morten svarte: «La oss gå tilbake til Johannes 3,16 igjen, og se hva som står der.» «Ja, vil du lese det for meg?» spurte mannen, og Morten las: «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og enda til: «Tror du på han?» «Ja, visst tror jeg på han», svarte mannen. «Ja, men da har du evig liv. Det står her. Gud har sagt det. Hver den som tror på ham, har evig liv», står det. «Fordi han elsker oss.» «Å, takk skal du ha, Morten», sier mannen. Og samtalen var slutt. Neste dag ringer telefonen igjen. «Morten, jeg føler meg så kald og syndig i dag. Jeg klarer ikke riktig til å tro.» Og Morten svarer: «La oss slå opp Johannes 3,16. Og de slår opp,

og de leser samme ordet. Og Gud har ikke forandret seg siden i går. Mannen har forandret seg. Følelsene forandrer seg. Men Gud har ikke forandret seg. Og slik fortsetter det. Neste uke ringer telefonen igjen. Kan du ikke lese de ordene for meg i dag igjen, Morten? Jeg føler meg som mislukket. Og til slutt forteller mannen. Til slutt begynte jeg å forstå at Gud ikke forandrer seg. At det han sa i går, står han fortsatt ved i dag. At det ikke er noe med hvordan jeg har det, enn jeg føler det. Og jeg begynte å lese ordet hans opp for meg selv, og jeg skjønte at det ordet sto fast hver dag, hele livet. Jesus er i går og i dag den samme. La oss ikke lese det feil, forresten, eller bruke det feil. Det står ikke at Jesus Kristus behandler deg likt i går og i dag, ja, til evig tid. Det står ikke at han steller med deg på samme måte i dag som han gjorde i går. Dette ordet snakker ikke om hvordan han fører oss, leder oss og hva han gjør med oss, men det snakker om hvem han er. For hans vei med oss kan forandre seg, men han selv forandrer seg ikke, og ordet hans forandrer seg. Derfor skal vi ikke la noen få lure oss til å tro at han er skiftet mening, ved for eksempel å forandre hans ord, ved å si at det han sa i går, kan da ikke gjelde i dag. Og jeg ble syk når jeg ser troende gå ut og fortelle at det og det ordet gjaldt nok den gangen, men det passer ikke inn i vår tid. Det kan ikke ta det bokstavlig i dag. Ja, det skal jeg si deg, at det som gjaldt i går, det gjelder jo i dag, og det Gud har sagt. Og Gud har ikke forandret seg. Det er vi som har forandret oss. Og noen kan ikke like at ikke han også forandrer seg i takt med oss, slik at det han sier kan passe inn i tida. Derfor fortsetter ordet her med å snakke om de som vil forandre på det Gud har sagt. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Og de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Hva i all verden betyr det? Hva slags mat er det snakk om her? Husk at hele Hebreabrevet er et budskap til disse flyktningene fra Jødeland. Om at det eneste som hjalp i forhold til deres Gud, var det Jesus hadde gjort. At han døde, at han ble lagt i graven, at han sto opp igjen, at han betalte for deres synd og levde til deres rettferdighet. At Gud ikke lenger er sint på dem, de som tror på han. At Gud ikke ser i himmelen og leter etter noen som han kan slippe mursteiner i hodet på. At Guds frede er uttømt på Jesus, at vi som tror derfor står for å leve under Guds nåde. Men vranglære på den tida var blant annet at dette er ikke nok. Judaistene ville ha tilbake de gammelsamentlige ofringene, og de fortalte det folk på gata, kom tilbake til oss. Kom tilbake til ofringene i institusjonene. Kom tilbake til den mosaiske lov. Vi skal tilgi dere at det brøt ut. Vi skal glemme det, bare det kommer tilbake. Minner meg om en annonse for et reisebyrå som averterte turer til England for amerikanske turister. Og du vet, en del av amerikanerne er jo utvandret nettopp fra England, etterkommere av briter. Og det sto i annonsen, «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake.» Det var noe av dette disse jødene fikk høre. «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake. Vi skal late som om det aldri har blitt fanget av denne kristne sekten. Alt er tilgitt. Kom tilbake.» Men forfatteren av Hebreabrevet sier, «Ikke gå tilbake.» Enda om de skulle tilby dere de gamle kjente ritene og de gamle måltidene, stå fast, ikke gå tilbake. Tusenvis av mennesker i dag også blir lurt til å gå tilbake til et system som Jesus er avskaffet og løst dere for.
Og da tenker jeg ikke først og fremst på ytre ordninger og liturgi, for det kommer an på hva en legger i det. Men jeg tenker på mennesker som tror at for å tilfredsstille Gud, må en gjøre noe for han. En må ofre noe, gjøre noe, li litt, forsvage litt, og så videre. Fordi en ikke er oppfattet at Jesus har gjort alt. Les Hebreabrevet gjennom på nytt. Les hvordan ofringene i Det gamle testamentet er beskrevet, og hvordan Jesus igjen og igjen blir forkynt som han som har avløst disse ofringene, en gang for alle. Tusenvis av mennesker går rundt og tror at de må betale seg inn i himmelen. De må kjøpe seg vennskap med Gud. De må gjøre noe. Hva skal vi gjøre, er det første de spør. Hva skal vi gjøre? Kristendommen er den eneste religion som forteller at du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus. Hvordan skulle vi noen gang bli trygge på at vi hadde gjort nok, hvis det var noe vi skulle gjøre? Hvordan kunne jeg, hvis jeg var krøpling for eksempel, klare å gjøre nok? Eller hvordan kunne jeg klare å holde mål etter de mange religiøse krav hvis jeg var psykisk utviklingshemmet? Derfor har Gud en annen plan. Den kalles nåde. Den gjør at alle kan få det. Alle kan klare det, fordi han er klart det for oss. Det er ikke dyreoffer, eller matoffer, eller bestemte skikker for mat og drikke som gjør meg til Guds barn. Det er hans nåde. Ikke gå tilbake til det gamle, sier ordet her. Ikke gå bort ifra den dyre nåden som jeg har kjøpt dere. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Halt og blind by han inn, syndere og fromme. Hvem som vil nytte til, får til bryllups komme. Å, vend om, skynd deg, kom, atter til din fader. Fatt kun mot, Gud er god, synden han forlater. Herren Gud, dette bud, ut i verden sender. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og Ragnar Ege i studio sier god morgen og vel møtt en halvtime sending fra Jæren Misjonsradio på tirsdag den 27. juni. Velkommen til å være med på programmet i dag, tirsdags morgen. Da snakker vi med han Odd Dubland, og det gjør vi også i dag. Før vi snakker med han, så skal vi høre noen som heter Kari, Randvegg og Rutt synge for oss, og nåde under full og stor.

Det var Namdal mannskorsesong, og vår salige å forvandre. Vi har plass til en sang til før vi har et ord for dagen, og da synger Randveig, Rutt og Ivar. Det finnes en kjeller.

Ja, det er flott å vite at det finnes en kjeller der vi kan få gå og drikke. Og nå skal vi få et ord for dagen fra Andersbogjo til Asbjørn Kvalbein, trygg i dag. Og der står det til overskrift slik, ikke forakt hans under. Jeg må bekjenne at jeg har for svak tro. Jeg klarer ikke å tro alt det underfulle i naturen. Bare er resultatet av en tilfeldig utvikling. Fluens øye har 6-7 tusen linser. Tenk det. Som fummerfuglevingene har 100 000 tynne hinner. En edderkopptråd har 300 enkelttråder. En bie flyr med 400 vingeslag i minuttet og kan få en fart på 60 kilometer i timen. Jeg har en for svak tro. Jeg makter ikke å tro dette, tro at dette har skapt seg selv. En gang vil Gud dømme dem som holder sannheten nede, men han vil gjerne tilgi den som slutter å forakte hans under i skaperverket. Guds ord sier om dem som ikke tror. Det ville ikke høre og kom ikke i hug til undergjerninger du hadde gjort for dem. Det var hårdnakkede, men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Og det er Nehemia 9,17. Det ville ikke høre og kom ikke i hug til undergjerninger du hadde gjort for dem. Det var hårdnakkede, men du er en Gud som tilgir, nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn. Tenk, vi har en slik en far som er glad i oss og som tilgir oss og som er her i dag. Takk, himmelske far, for vi skal få lov å rekne med deg i dagens ligge framføre. Takk for du er med oss også i dag. Vi legger dagen i dine hender og ber om at du leder oss og bevarer oss slik at vi når målet. Og så vet du, det er noen som er syke, som sliter med sykdom og har det vanskelig, Jesus. De hadde med hug og deg spesielt i dine hender også i dag. Takk for du vet om dem. Vi legger dem frem for deg og ber om at du må være med dem. Hver eneste dag, takk far i himmelen for du hører vår bønn i Jesu navn. Amen. Da synger han Odd Dubland for oss. Bli i meg, har Jesus sagt.

Da takker Anna Regar fra studio på denne morgensendingen og ønsker deg velkommen til Høyre på oss igjen i morgen tidlig klokka 8:30. Da vi på plass igjen. Og takk for du var med også i dag, og ha en fin dag.

0: hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg skal lese en tekst fra Jesaja 58. For dem som har boka med, så kan gjerne blå opp der. Da jeg leste denne teksten og ble sittende med den, så ble det en slags titel ut av det også. Lov og evangelium. Og det et veldig, en veldig mektig overskrift da. Jeg tenkte på det, kjørte utover her og tidligere i dag også forresten, at det og jeg tenkte over det mange, mange ganger. Det å skulle forkynne, det en vanskelig sak. Og det det av flere årsaker. Men ikke minst den at du står foran en flokk mennesker som alle forskjellige. Og som har sine tanker om det ene og det andre. For noen så blir det for mye evangelium, og for andre så blir det for mye lov, og så videre, og så videre, og så burde han ikke sagt det sånn, og så videre, og jeg sier det bare fordi at den teksten jeg stanset for nå, der taler Herren gjennom profeten til en slik forsamling, som hadde sine meninger om hvordan ting burde være, og hvordan Gud burde oppføre seg, og for dem. Men seg altså berettiget til at Gud skulle være på en spesiell måte, og behandle dem på en spesiell måte. Og du, hvor nær det ligger for oss også. Og så kan vi stå frem, når allting går så vel I livet, og så kan vi si det at ja, vi fortjener ingenting fra Gud, alt får vi av nåde. Vi fortjener I grunn bare straff. Men når livet går rolig, og det råper vanskeligheter, da synes du Gud skylder deg både det ene og det andre, burde la gripe inn, du fortjener av det, ikke sant? I det minste. Sånn vi. Det det som altså, sånne situasjoner I livet bringer fram sannheten altså. Eller så, når det går sånn på skinner, så klarer vi å skjule både det ene og det andre, men når det blir vanskeligheter av noen slag, så kommer sannheten fram ofte, hvordan det egentlig står til. Men da ser vi det at skulle Gud dømme oss etter det som bor I vårt hjerte, så var vi virkelig ute. Da var vi fordapt, som det står. Men det står I den teksten fra vers 1, jeg leser I Jesu navn, Rop av strupen, spar ikke, oppløft din røst som en basun, og forkynn for mitt folk dets overtredelse, og for Jakobs hus dets synder. Meg spør de dag for dag. De krever å få vite mine veier, som om de var et folk som har gjort rettferdighet, og ikke forlatt sin Guds lov, krever de av meg rettferdige dommer. De vil at Gud skal komme nær til dem. Hvorfor faster vi, og du ser det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? Se på den dag dere faster, gjør dere som dere lyster, og utbytter deres arbeidsfolk. Se for å trette og strides, faster dere, for å slå med ugudelige sneve. Dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt I det høye. Dette den faste jeg finner behag I, en dag når et menneske plager sin sjel? At den bøyer sitt hode som et siv og ner sin seng I sekk og aske? Kaller du det en faste og en dag som behager Herren? Ikke dette den faste jeg finner behag I, at dere løser ugudelighetslenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert åk? Det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkare komme I hus? Når du ser en naken at du da kler ham og at du ikke drar deg bort fra dem som av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte frem som morgenrøden og din legedom snart spire frem. Din rettferdighet skal gå frem for ditt åsyn og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Da skal du påkalle Herren og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si, se her, er jeg. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg ser du lovens velsignelse for den som makter å gjøre den. Da skal det bli lyst, står det. Da skal du leve. Det eller burde I hvert fall ikke være noe vanskelig å se hva Gud krever av oss mennesker I sin lov. Det vil si altså I sin hellighet og kjærlighet, I særdeles I sin kjærlighet, til de små og forkomne. Når Herre sier I sin lov hvordan du skal te deg, altså, så det alltid overfor disse elendige I folket, som du skal hjelpe, som du skal gi. Og dette levde jo fariserende veldig etter, altså dette med almisser var en veldig viktig del av fariserendes liv, dette å gi til de fattige, gi til den blinde som sitter langs veien, og så videre. Der levde de også etter det som Gud krever I sin lov, det så de. Og det jo Guds kjærlighet som driver dette fram. Altså han vil at disse skal få hjelp, at disse skal ha det godt, at du skal sørge for dem. Der ser vi også kjærligheten, Guds kjærlighet I loven. Du ser bare det hvem som han nevner spesielt her I teksten, mennesker I lenker og bånd, undertrykte, sultne, hjemløse og nakne. Dette ikke noe som opphørt ved evangeliet, vet du. At Gud liksom har forandret seg etter at evangeliet kom. Som du hørte nå til å begynne med, som Svein var inne på, så var jo dette lammet slaktet før verdens grunnlov ble lagt. Altså evangeliet har alltid vært I Guds hjerte. Det har aldri forandret seg det minste. Så det har ikke opphørt med det. Det slik Gud og alltid vil forbli. Det slik han ønsker at du og jeg skal være. Sånn som vi lever livet her I verden. Det står fast altså. Det slik Gud vil du skal være I ditt daglige liv, også du som satt fri ved evangeliet, ved lammets blod, som du roser deg av. Det ikke det å slippe å gjøre det som rett og godt. Din frelse og evangeliske frihet består I, det skal du ofte få inntrykk av. Men at du ikke behøver disse gjerninger til frelse, det det som evangeliet. Det det som løser deg fra loven. For Gud vil at det han taler om I loven her skal gjøres. Han vil jo det. Han vil det som godt og rett. Blir aldri annerledes. Men du løses altså fra dette, altså lovens forbannelse. Altså denne dommen, om du ikke gjør det, så skal du dø. Det det han har kjøpt oss fri fra. Og det fordi vi fullført for deg av en annen, disse gjerningene som kreves I loven. Der Jesus sier, jeg ikke kommer for å oppheve loven, men jeg kommer for å oppfylle den, for å gjøre den I ditt sted. Så du og jeg kan stå for Gud med en oppfylt lov. Hadde vi ikke det, så kunne vi ikke møte den levende Gud. Og hvis du tror du kan møte Gud med en eneste minste gjerning fra din side, så kommer du til å brenne I helvete, som vi sier. Du kommer ikke inn. Og det fremdeles sånn, som Guds ord sier, det bare to utganger av dette livet. Og det har du hørt mange ganger. Lov og utgangen på den, eller evangelium og utgangen på det. Det ikke noen tredje mulighet. To veier ligger foran deg, på en må du gå. Jeg husker da jeg levde I verden og levde mitt liv der, det skal jeg ikke si så mye om. Men jeg hørte den sangen der, så tenkte jeg alltid at det var de på bedehuset, og så var det de der ute. To veier ligger foran

3, vers 8, til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Altså, en sann kristen vil ikke tenke oss i de egocentriske baner når han ser den Guds godhet han selv gjenstand for. Vi drar oss inn i dette her, altså vi blir så egocentriske som det går an å bli, når vi bare oss kommer på avstand fra evangeliet og ikke ser hva som gitt oss der. Men altså, når du da står der og ser den godhet som du selv har vært gjenstand for, når du neste gang står der også med ditt fall og ser at Guds nåde enda ikke slutt. Men at Gud vil godhet også ved deg, det står fast altså. Tenk nå bare på det du leser i 2. Korinther 9,8. Og Gud mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til. Og her det mange som stanser. Og tror det evangelisk frihet. Men ordet fortsetter ikke så dere kan ligge på sofaen og nyte gode varer. Gjør ikke det? Og ha overflod til all god gjerning. Gud gir for at du skal gi videre. Det ikke vanskelig å forstå at om alle mennesker hadde innrettet seg etter Guds vilje her, så var det slutt på fattigdom og død i denne verden. Ser du det? Men vi hadde levd etter Guds ord her altså, alle sammen. Det har ikke vært noen fattigdom, det har ikke vært noen nød av den sorten. Men saken den at vi gjør jo ikke det. Du kjenner vel til dette her som Jesus finner innenfor den katolske kirke og disse nonne- og munkeordnene hvor de har dette fattigdomsidealet. De skal altså gå inn for å være fattige. De selger alt de eier, og så går de inn i et kloster og lever der. Eller noe lignende, ikke sant? Man innvir altså hele livet sitt til tjeneste for Gud. Men det altså fåfengt om du gjør dette for Gud. Eller for å oppnå noen slags lønn i det hinsidige, altså fordi du gjorde dette. Gode gjerninger er nemlig ikke for Gud, men det er for andre mennesker. Han har ikke bruk for det. Gud har alt han trenger, han vet du. Han trenger ingenting fra vår side. Men det er andre mennesker som gjør det. Ikke skal du gjøre det hverken for frelse eller noen slags lønn heller. Du har jo allerede fått alt han ga deg, Jesus. Det er ikke noe mer å oppnå enn hva som gitt deg ved ham. Guds beskyttelse, står det, og velsignelse på veien her i livet, og et evig liv som fortsetter i himmel og salighet. Ja, som bringer deg inn i himmel og evig salighet allerede her og nå. Er du der? Er du der? Her du sitter og spør deg like ut altså, at du kan si ja, takk Jesus, at jeg er satt inn på denne salige veien til himmelen. Det er meningen at du skal kunne svare ja på det. Hvis ikke så er du ille ute. Om du døde i denne stund, om Herren kom og hentet oss inn i denne stund, ble du med da? Tenk å kunne svare, ja Herre, jeg har den frimodighet og det våger å gå inn i helligdommen, også i denne stund. Dit går jeg inn fordi du har gått inn dit før meg og lagt ditt hellige blod på dette alteret. Du som måtte sitte og regne med noe annet, det er dette blodet du forakter. Uten å være klar over deg selv engang nødvendigvis. For det det som har betalt prisen. Så vi nettopp leste det, Gud mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til. Og det jo ikke bare tale om det vi har i denne verden og trenger for å leve her, men vi har alt vi trenger til for å nå fram til målet. Han har gitt oss alt i Kristus, for at vi skal ende der. Han skal sørge for deg, ikke slik, og ikke fordi du gjør slik og slik, og ikke slik og slik, og så videre. Men en og alene for Jesus skyld, altså løfte om all Guds gave, jeg er en og alene knyttet opp til ham

Hørte du ikke det vi leste? Gi dere all nåde I rikelig mål. All nåde I rikelig mål, det det vi trenger. Men nåde jo ikke lønn, vet du. Nåde ikke følge av noe ved deg, men det har altså som sagt ene og alene sin grunn I Gud. Alene. Nåden noe som befinner seg I Guds hjerte der. Og som du blir gjenstand for, uten grunn I deg. Derfor kunne prestene si, som de gjorde I alle fall tidligere, gå I fred og tjen Herren med glede, sa de. Altså, gå I fred og tjen Herren uten frykt. Hvordan kunne de si det? Jo, fordi denne tjenesten ikke var avgjørende for ditt ve og vel. For det var allerede sørget for I og med Jesus Kristus, altså Guds usigelige gave. Det var gjort opp med det. Derfor kunne du gå og tjene Herren I fred eller med glede. Uten frykt. Det kan du ikke så lenge du lever etter lovgjerninger også. For da regner du dette her til. Det nok? Det bra nok? Oi, nå var jeg så opptatt med mitt eget. Nå gikk jeg foran, og så videre. Og så får du dommen innover deg også. Men denne dommen altså løftet av ved Jesus Kristus. Han tok den dommen. Derfor kan du gå uten frykt. Om du kunne få løftet blikket opp på han altså, det ikke de gjerninger som Gud krever I sin lov som blir deg til frelse, da har vi alle fortapt. Men den gjerningen kom hit ned og fullførte for deg. Den du særlig minnes nå I påska, ikke sant? Ser du virkelig korset, du? Hva slags hensikt skulle det ha om Gud ennå krevde av oss? Nei, der ble prisen betalt. Så det var våre synder som var der. Det var ikke Jesus synder. Han hadde ikke gjort noen synd. Han sier til jødene, hvem av dere kan overvise meg om synd? Og da taler han ikke bare om at jeg har gjort noen synd, men at jeg overhovedet har synd. Det var et hellig offer, altså. Men han bar dine synder på sitt legeme opp på korsets tre, står det. Og så gjorde han opp med det der. Dette folket vi møtte her, de klaga, de mente seg berettiga til å kjenne Guds veier. At han svarte på deres bønner og så videre, skulle da bare mangle, men Gud ikke gjorde det. Liksom. For de fasta jo. De overholdt jo høytider, de gjorde en del lovgjerninger og så videre. De holdt seg til Moses, som skriften kaller det. Men da Jesus, altså det sanne lys, kom til dem, så har han dette å si, Johannes 7:19. Har ikke Moses gitt dere loven, og ingen av dere holder loven? Og det gjør ikke du heller. Du gjør ikke én gjerning som rein for Gud. Ikke én som kan stå seg for Gud I kraft av seg selv. Det umulig for oss. Luther han sier jo så sterkt for å få det fram I den sammenhengen han sto I denne pavekirka, ikke sammen med sine gjerninger og alt det her. Da står han frem og så sier han, enhver god gjerning en synd. Sikkert mange som hoppet I stolen da, kanskje her og nå, jeg vet ikke. Hva mente han? Hva han utlegger det? Alt vi gjør smittet av synd. Våre beste gjerninger kan ikke stå seg på Gud I kraft av seg selv. Det må renses I lammets blod alt. Da begynner det å bli trangt. Ja, sier Jesus, veien smal, og porten trang til livet, og få de som finner den. Det trangt, når vi skal gjennom den porten. Vi får ikke med oss noe av vårt eget, vet du. Det blir trangt, det. Men, sier salmisten, når du kommer ut på andre siden, så kommer du ut I fritt rom.
Hva det som ikke kom igjennom? Jo, det vårt gamle menneske. Dette her som vi prøver å satse på igjen og igjen, og håper det skal være noe godt der. Det ble igjen på utsida, så det kan du nå få lov til å se bort fra. Hva det da du skal se på den andre siden? Det Jesus Kristus og ham alene. Da du I fritt rom, vet du. Da du virkelig fri. Ser du det? Men det var den trange porten da. Jeg hørte en som går for å være en stor forkynner. Jeg skal ikke nevne navn, for det har ikke noe poeng. Men han sa det at han hadde stanset for den teksten der, for det som sto der da. Veien smal, og porten trang. Men det ble så trangt for nå, vet du. Så sier han det at jeg måtte bare se bort ifra det der, for jeg holder meg til Jesus, jeg sa. Så sitter jeg og tenker at ja, men det var jo Jesus som forkynte det. Du holder ikke til Jesus. Nei. Du som har stått overfor denne porten, du vet hva det taler om. Men ikke noe av ditt eget skal du regne med å få noen ros. Det tungt for oss det. Vi så laget ifra fallets dager, at vi vil gjerne ha noe hos Gud, vi også. Skal du møte Gud med så mye som en komma? Ja, ditt eget jo altså redningsløst fortapt. Men det har skjedd noe. Det har altså skjedd en inngripen ovenfra. Og det jo det vi prøver å formidle. Vi som har sett det selv. Så vi takk Gud kan lese sånn som I Galaterne 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. Det at han blir en forbannelse for oss. Ja. Altså når Jesus tog på seg ditt, så blir han en forbannelse. Tenk på det. Det derfor han henger på det korsets tre, fordi han tog på seg ditt. Da skjønner du vel det at ditt eget kan ikke komme inn I himmel og salighet, kan ikke ha med Gud å gjøre. Du må få en ny drakt, et nytt liv, en ny ånd, et nytt hjerte. Hør det ordet hele veien, nytt. Ikke noe av det gamle altså, men nytt. Og for å si det kort, det jo det som gitt deg Jesus Kristus. Jeg har gått en del rundt I forskjellige forsamlinger I senere våre, og jeg har ikke gjort det, for jeg redd for å høre hva de forkynner, for å si det rett ut. Det åndsmakter kan man gjøre. Det fort dratt inn I disse her logiske retningene. Men tidligere så gjorde jeg jo det, jeg kjenner jo forkynnelsen som rundt forbi. Og da jo du som skal bli noe hele tiden. Hvis du bare da gjør sånn og sånn, og ikke sånn og sånn, så skal du bli grei på det. Og så skal du vokse, og så skal du bli så kristelig at det ikke måte på, liksom. Det lovets vei, folk. Det ikke evangeliet. Det loven som taler sånn. Det den som krever at du skal bli noe I deg selv. Men det du for Gud, det du ene og alene I Kristus. Vi prøver å utvide dette her, vet du, sånn at denne kamelen kan komme igjennom nåløy på en eller annen måte. Jeg har hørt flere forklaringer på det. Kulten opp I småbiter, så du får den igjennom en bit av gangen. Men det ikke sånn, vet du. Den kommer ikke igjennom. Jesus sier det så like ut. For mennesker det umulig. Ja, men da det jo ikke mulig, da. Men så står det så forunderlig. Men for Gud alt mulig. Ja, hvordan skjedde det da? Hvordan gjorde Gud det? Jo, det var en som gikk igjennom dette nåløyet I ditt sted. I ham ble du brakt inn I himmel og salighet. Han kunne gå igjennom det. Nå det jo meningen at denne Guds forkynnelse til deg kan bli deg til tro, ikke sant? Så hold aldri igjen når du hører evangeliet. Gjør ikke det. Det jo veldig mange som gjør dessverre når evangeliet liksom blir fritt iblant oss. Og nei, det kan ikke være sånn. Det må være noe med oss også. Vokt deg for det. Mer enn du vokter deg for et åpenbart fall.
For det dette som farlig. En falsk gudfryktighet, den kan du lure deg alldeles. Da tror du at alt I orden med deg, og Gud virker I deg, og du har gode følelser. Og så tenker du at med meg I orden, for jeg har det her. Men har du falt I en eller annen åpenbar synd, så vet du at nå synder jeg. Nå må jeg inn til Herren for gjort noe dette her. Så denne falske gudfryktighet var den Jesus og de apostlene kjempet mest med når de hadde jødene. De trodde de hadde I seg selv. Vi jo jøder. Vi jo Abrahams barn. Så sier vi jo kristne. Jeg har jo sagt ja til Jesus, og jeg har jo bøyd meg, jeg har jo døpt meg. Og ikke måte på alt det jeg har gjort, så det vel I orden med meg. Hvor blir da Jesus oppi alt det der? Han blir I hvert fall ikke stående alene. Så hold ikke igjen når du hører evangeliet. Dette vi leser om I teksten her, jo nettopp evangeliets frukt. Ikke dette den fase jeg finner behag I, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert åk? Det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkare komme I hus, når du ser en naken at du da klær ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som av ditt eget kjøtt og blod? Altså, du begår ikke noen ugjerning om du også tolker dette her åndelig, altså. Ja, egentlig først og fremst det, kanskje. Evangeliet renser deg, det setter deg I frihet, det tilfredsstiller ditt åndelige hunger, det driver undertrykkeren bort ifra din samvittighet. Ja, du blir som Jesus sier, altså virkelig fri. Og det det du som har fått del I dette budskapet kalt til. Du kalt til å bringe dette videre for å sette de arme fri. At dette evangeliet også går opp for dem, og de ser at Jesus har kjøpt meg fri. For I utgangspunktet så har vi også en undertrykker I vår samvittighet. Og han kan også oppleves som kristen. Han dukker opp igjen og igjen. Driv ham ut ved evangeliet. Det det eneste som kan drive ham ut. Det det eneste som kan stille denne hungeren, denne åndelige hungeren. Det det eneste som kan kle deg for Gud. Så du ikke blir stående naken. Og så videre. En sann trone sier aldri ja, men, vet du. Når han hører evangeliet forkynt, for han kjenner evangelisk kraft. Han vet hva det I stand til, og på en annen side viser dette ja, men, at evangeliet aldri har fått løst dem ut. For da ville de kjent igjen Herres røst når den lyder. Og så ville de sagt amen. Dette var det som fridde meg ut. Og dette det jeg trenger hele veien, dag for dag. Og ikke minst når jeg går til støkket for meg. Hva skal jeg reise meg opp igjen? Skal jeg begynne å ordne det da? Nei, jeg får lov til å se på dette Guds lam ennå en gang. Det nok det som Jesus gjorde. Ja, men vil ikke Gud da at vi skal gjøre godt? Vi møter du til å skikke her I verden og lignende. Dette møter du bestandig dersom du holder frem det den fullbrakte frelsen også. Så kommer den innvendingen der. Jo, visst vil han det som sagt, Gud vil alt godt, men det ikke evangeliet. Hør virkelig nå fra Galaterne 3:12, om du kunne ta med deg det I alle fall. Og loven har ikke noe med troen å gjøre. Hør det? Ikke noe som helst. Det to forskjellige ting. Men der heter det altså I loven, den som gjør det, skal leve ved det. Det heter ikke det I evangeliet. Det heter at det en som har gjort det. Ja. Kan du tenke deg noe stor forskjell? Gjør det, skal du leve ved det. Loven sier det ikke formen av det. Men klarer du det, så skal du leve ved det. Da Gud livet skyldig.
Men evangeliet sier at det har jeg gjort, sier Jesus. Og det nok for Gud. Det det som så svært, vet, når det begynner å gå for hjertet, at det Jesus har gjort, det nok for Gud, det han har gjort for deg. Jeg griper meg selv i det igjen og igjen, jeg skal liksom få det til å bli nok for meg. Må tro det på sånn måte at liksom jeg det nok for Gud. Og da faller dette ned så salig. Da får jeg nettopp tro det. Slipper å streve både i tanker og i hjertet, ikke sant? Det en som taler til meg i evangeliet, skjønner du. Det Herren selv. Så sier han deg, jeg har gjort det. Og så spørsmålet om det nok for deg da. Eller må du ha noe mer? Den som tror det Jesus har gjort skal leve ved han. Ikke ved det han selv gjør, som loven krever, men det ved han. Ikke hva du har gjort, men hva han har gjort. Du om denne forskjellen kunne gå mektig opp for deg nå. Hør og se påskas budskap, Jesus som det Guds offerlam, som har sonet all din synd og skyld, en gang for alle herifra og til evigheten. For det som kan skape frykt i enkelt, i alle fall de som kjenner seg selv som sånne vankelmodige folk, som stadig snubler hit og dit, det jo dette, hvordan skal det gå videre når jeg kjenner meg selv? Bærer det helt fram? Ja, det sonet helt fram. Ellers skal du aldri nå dit, for du kommer til å synde. Tenk å stå som en forkynner i en kristen forsamling og si at du kommer til å synde, da. Men det sant. Du kommer til å gjøre det. Du har ikke kommet ut av den døra her i dag, antagelig, for å synde på en eller annen måte. Tanker, holdninger, hva det måtte være. Et eller annet som Gud ikke har behag i. Hva skal da berge deg? Samme svaret. Jesus har gjort soning for dine synder, helt til du hjemme i himmelen. Det det står om at han bærer, at han bærer denne sauen han fant der ute i ødemarka. Bærer han, bærer denne sauen helt hjem. Som han bærer meg og deg helt hjem også. Og han gjør det. Ja, hvis du ber og leser din daglige andakt, hvis du går på møtene her og der, og spesielt iblant dem som så åndelige og så videre, og har det på stell, så skal du nå fram. Nei! Du har nått fram i han som allerede fremme. Jeg husker hjemme der på Kammerfoss Bedrus, en eldre dame som vittnet ofte der, så sier hun det så enkelt. I han vi jo allerede fremme, så han bar oss helt hjemme. Så sto der midt på gulvet og sa det. Ja, men du jo her. Nei, jeg i Kristus, så han hjemme. Hva må gjøre å bli bevart i det, altså? Gjent. Hør og se påskas budskap. Og der det forlates for synd. Luther sier mye fint, altså. Du verden, du kan bare undre deg når du hører noen av disse fyndordene hans. Og så sier han så sant ut fra Guds ord at der hvor der forlatelse for synd er, der er liv og salighet. Ja. Det her det. Det det ordet vi er samlet om nå. Der er liv og salighet. Syndens forlatelse. Bare en kunne gjøre gode gjerninger som bestod for Guds dom, og det var Jesus Kristus, Guds sønn. Og han gjorde det av hjertet, forstår du. Et rent hjerte. Jesus måtte ikke pålegges bud for å gjøre det gode, men han gjorde det gode fordi han var god. Det ikke du og jeg. Det ikke sånn med oss. Vi må tvinge oss til det. Vi må få bud om hva vi skal gjøre. Og så gjør vi det gjerne ulyst på, i tillegg. Det holder ikke. Men han gjorde det rent, fullkomment. Et rent hjerte.
Dit når ikke du og jeg opp oss, og derfor så må vi også I denne stund ha vår frelse ene og alene I ham. Og så står det så fint om den som lever der I ham, at han ren av hjerte. Så Gud ser deg, selv om du ser deg så svart I hjertet som det bare går an. Han ser ikke det. Det ble naglet til korset. Tar du din tilflukt til Jesus, så ser han deg ren av hjertet. Kan du få lov til å gå videre på det? Neste gang du ser deg så svart og urein. Nei, du ren av hjertet. Det ikke lyte på deg, sier jeg. For Jesus selv, altså. Ja, Herre Jesus. Ord blir så fattig når vi skal prøve å beskrive dette, men du kan gjøre disse ordene til liv og salighet for oss. Nå inn til vårt hjerte. Du bever det om I ditt dyrebare navn. Velsigne hver enkelt som her nå. La det være sant for oss alle, Herre. Så vi kan ta imot denne frukten.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløv. Han var prest og en forkynner som mange innsette pris på.
1: Herre Jesus, takk for hva du har minnet oss om. Takk for nåden i ditt dyrebare navn. Og vi ber at vi også i disse minutter skal, når vi skal samles om alvorlige spørsmål som kanskje vil helst ta motet fra oss, at vi også da, kjære Herre og Frelser, må ha deg for øye og ser alltid ditt ords lys, så vi ikke taper motet, men har den frimodighet som frelsen gir i ditt dyre navn. Amen. Det er jo litt av et emne man har gitt meg her da. Farene ved den bibelkritiske teologi fra Kalmergaten til vår tid. Det var, vil jeg påstå, et betraktelig emne. Og jeg har spekulert veldig mye på hvordan jeg skulle legge dette opp. Jeg kommer til å gjøre det på den måten at jeg nevner noen hovedpunkter i kirkehistorien i vårt 100 år. Jeg tror ikke det er bortkastet å minne litt om det, og det er vel også dem iblant oss som nesten ikke har hørt noe om. Disse hovedpunktene er jeg redd for. Vi må vite litt om det som har vært før, om vi skal få lys i tiden fremover imot det som kommer. Og den bibelkritiske teologi, hva mener vi da egentlig med det? Jo, det mener vi i grunnen stort sett det som man har kalt for liberal teologi. Det må være riktig å si det sånn. Og den liberale teologi, den kom i grunnen til vårt land i 1890-årene. Da kom det noen nye professorer på det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Før dem hadde det vært noen solide folk. Det var Gisle Jonsson, og så var det Carl Paul Kaspari, en jøde, tysk jøde, som var døpt og blitt en varmhjertet evangelisk, luthersk kristen, og fullt og fast sto på den gamle tro på Bibelen, som Guds inspirerte ord. Men så kom det noen nye da, som representerte det de den gang kalte for den moderne teologi. Og det var en teologi som sa de skulle hjelpe det moderne mennesket til å forstå kristendommen rett. Det var så mye nytt nå i tiden. Menneskene var blitt så kloke. Darwin hadde kommet med sin lære om utvikling, og det var rettet kritiske spørsmål mot mange fortellinger i Bibelen. Kan det være sant det som står der? Og det moderne mennesket var tilbøyelig til å si jeg har ikke noe bruk for kristendommen lenger. Vitenskapen, den fører oss fremover og fremover. Og det er en utvikling som foregår, og det går mot bedre og bedre. Og lysere og klarere tider. Skal vi forkaste kristendommen? Nei, sa denne moderne teologi, vi skal bare forklare den riktig. Og skjønner hvor godt det allikevel er i kristendommen. Men så var det ulykkelige at de brukte en feil målestokk. De brukte det såkalte moderne menneskets egne tanke, og så satte de en strek over mange undre. Og det at Jesus var både Gud og menneske, det kunne jo ingen forstå. Og disse moderne teologene som gikk riktig radikalt til verks, sånn som den store tyske teologen Harnack, han sa det at kristendommen, sa han, det er det som Jesus har forkynt. Men Jesus selv, han hører ikke hjemme i troen. Det er Gud som vi tror på. Jesus er ikke Guds sønn, men han er den store lærer. Og da ble det ikke stort annet igjen i hele kristendommen enn tanken på Gud, og at vi skulle være snille og gode mot hverandre, og at det er et evig liv, og sånt noe. Det ble veldig lite igjen. Det ble ikke stort mer igjen enn den gamle rasjonalismen som regjerte 100 år tidligere. Og så kom denne liberalteologien da i forskjellige utgaver. Det var noen som gikk langt, og noen som gikk kort, og noen som ville være i pakt med den gamle kristendommen, noen som forkastet den fullstendig. Så fikk de en professor ved Universitetet i Oslo som hette Johannes Ording. Han sa det at dette med djevelen, det behøver vi ikke tro på. Og Kristi guddom, det forklarte han nå på sitt vis. Og da var det at de gammeltroende i dette land reiste seg og svarte på dette. Og den første som for alvor slo alarm, det var biskop Høk i Kristiansand, som i 1902 skrev en bok som hette «Mot strømmen». Han var en klarsynt mann, han viste hvor vi er på vei. Og når jeg leser den gamle boken, så må jeg nesten si han hadde et profetisk klarsyn, at han skjønte og forstod hvor veien fører fram. Så kom menighetsfakultetet i 1907-08. Så kom professor Hallesby og andre gode menn, professor Olaf Moe. De holdt fast på den gamle kristne troen og regnet Bibelen for Guds ord. De var riktignok ikke så strenge på denne kristentroen som de eldste lutherske dogmatikerne var, for de sa det kan vel kanskje tenkes at det er noen feil i Bibelen der og der. I småtteri bare, sa de gjerne. Det var litt beroligende når de sa det, disse gode menn. Men de ville ikke absolutt si at Bibelen var ufeilbar. Det kan være i småting og i detaljer, så kan det kanskje være noen feil her og der. Det var det de kalte for den positive teologi, som behersket menighetsfakultetet. Det var Hallesbys teologi. Og Hallesby, han var jo en stor kjempe for den gamle kristne troen. Og det var han som i året 1919 kalte sammen til det store møtet i Karl Meiergatens misjonshus. Han ble holdt i januar i 1920. Og det var noe fenomenalt med det møtet der. Kan du tenke det at da var det norske kristenfolk så og klarsynt og så våkne. Da utgikk det et kall til å komme sammen til dette møtet. Og da gikk det sånn at alle de kristelige organisasjoner unntagen sjømannsmisjonen og alle kretsstyrer i disse organisasjonene, unntagen en krets i misjonsselskapet, sendte utsendinger til dette møtet som skulle protestere imot den liberale, bibelkritiske teologien. Er ikke fabelaktig? Og vil jeg spørre deg, tror du vi hadde greid det i dag? Om vi nå for eksempel hadde latt det gå ut et bud til hele Norge, til alle de kristne organisasjoner, Indremisjonen, Vestlandske Misjonssambandet og så videre og så videre, Santalmisjonen, at alle kretsstyrer skulle samles, og så skulle vi si nei til all den bibelkritikken som finnes i dag og alt det gale. Tror du vi hadde greid det? Det tror ikke jeg. Tror ikke det. Det har skjedd så mye i mellomtiden, skal jeg si deg. Og denne bibelkritiske innsatsen

og som vil si uten å blunke at jeg tror Bibelen er Guds inspirert og ufeilbare ord. Det er ikke alle som uten videre går med på i dag og si det. Dessverre, barmhjertede, snille, troende mennesker, men nei, den skal nå vel ikke være så harde. Det er gått mye og lang tid siden Karl Møygate møte i 1920. Ja, ja, det er det. Hva var det da de ble enige om på det møtet i Karl Møygate? Ja, det står her i dette nummeret av Bibelsk tro som vi kan alle ha, og som alle burde abonnere på. Det vil jeg gjerne si. Her står det, det var to punkter som de ble enige om den gangen. For det første, bibeltro kristne må ikke inngå frivillig samarbeid med dem som har brutt med Bibelens autoritet. Det er jo samarbeid som må gå sin gang, det er ikke råd med det. Om du får en prest som det kan være tvil om han nå i alle deler holder seg til den gamle troen, og så, ja, ja, vi kan ikke gjøre noe med det, vi har noe slik. Nei. Men det frivillige samarbeid skal vi ikke ha. Vi skal ikke innbegynne til å tale på våre møter. Vi skal ikke sette den inn i våre styrer og sånt noe. Der skal vi våke over at de ikke får være med. Og det er det andre punktet. Innenfor det frivillige kristelige arbeid vil vi våke over at det som tillitsmenn kun velges folk som uforbeholdent stiller seg på skriftens grunn etter vår kirkes bekjennelse. Det er Karl Møygate-linjen. I frivillige arbeid, der skal vi bare ta sånne folk til å veilede og styre, som helt ut står på Bibelens gamle grunn. Det er Karl Møygate-linjen. Å, det har skjedd mye siden den tid. Oi, oi, det har skjedd mye siden den tid. Da kom 1930-årene, og da kom det en merkelig bevegelse som heter Oxford-bevegelsen. Det er vel ikke mange her som har noen erindring om det, men det har da jeg som er så gammel. Jeg husker da han kom med en amerikaner som heter Frank Beckman. Og det var en veldig tynn kristendomstype som kom, kan du tro. Det var ikke mye der. Det var dette her at man skulle bekjenne sine synder. Det skulle man bekjenne for en som var med i denne gruppen. Og så skulle man ha en blyant og et papir om morgenen, og så skulle man ta imot direkte beskjed fra Gud. Det heter ledelse. Guidance på engelsk. Det gikk mye på engelsk. Og så skulle Gud da vise oss om morgenen hva vi skulle gjøre om dagen, og innrette oss på forskjellige vis. Og det var voldsomt hva dette slo an. Det gjorde det. Og det var jo dem som advarte også da. Det var det. Men det etterlot noe dette der. Det var liksom en følelse av at vi behøver ikke gjøre det hele så forferdelig innviklet. Det er så veldig enkelt så. Og når vi bare lever med Gud sånn og er oppriktige og slik noe, så er det ikke så farlig hva vi for øvrig tror. Og så begynte folk å si at det er ikke så nøye hva du tror, når du bare tror. Ja, det var det. Jeg hadde jo noe sagt lenge før også. Det er ikke så farlig hva du tror, når du bare tror. Det er jo den verste løgn som tenkes kan. Er det troen som frelser meg? Nei, det er det da vel ikke. Det er han jeg tror på som frelser meg. Troen er ikke noe annet enn den hjelpeløse tomme han som det blir lagt en veldig fin gave i. Og det er han som frelser meg med troen. Det er ikke min tro, som om det var en slags kraft i meg som kunne frelse meg. Men det tror folk til denne dag, og det hører du rundt omkring. Vi skal

Det heter det. Vi skal respektere hverandre. Vi skal innrømme at de andre også kan ha noe for seg. Og så, for å følge historien litt grann videre, så kom krigstida. Og da gjaldt det jo å stå sammen da. Og da er det jo ikke fritt for det at når presten bare var jøssing og ikke nazi, da hadde vi en tilbøyelighet til å nesten godta han som det han var. Det var liksom så, det var så voldsomt dette her med krigen og nazismen og det å være en god jøssing som det het. Det var så, det dominerte til de grader at alt annet kom i bakgrunnen. Det kunne jeg si mye om. Og da så krigen sluttet, og jubelen var stor over at vi, Gud hadde befridd oss ifra denne byrde som vi hadde under krigen med fremmed makt og herredømme. Så var det liksom, da var det mange som sa det at vi får til stille med denne snakken om den liberale teologi, for vi, det er vel vi får tolerere hverandre, vi får snakke pent om hverandre, det er jo så mye godt nå, og jeg kunne snakke lenge om det der. Og så kom jo da 50-årene, da fikk vi en biskop som heter Christian Schjelderup, og nå nærmer vi oss en tid som eldre folk husker. Behøver ikke være så gammel som meg for å huske, for nå begynner mange å huske her, tenker jeg. Noen i hvert fall. Tilbake til 50-årene, da var det en biskop som heter Christian Schjelderup, og han hadde vært en radikal liberal teolog. Han skrev en bok som hette Hvem Jesus var og hva kirken har gjort ham til. Jesus, han var en profetisk skikkelse, sant noe. Han var Guds sønn, det er bare noe som kirken har funnet på. Han er død og borte som alle andre mennesker, men vi ærer ham for det han var, og han er en inspirasjon for oss, og så videre. Det stod i denne boka til Christian Schjelderup. Men så hadde han nok en religiøs opplevelse da, og efter krigen stod han frem og bekjent, han var blitt omvendt. Og det gjorde han utvilsomt, fordi han mente det oppriktig. Det var ikke noe, uredelig i det, han mente det rett og sant. Og fordi han jo var en kjent mann da, og hadde mange utmerkede egenskaper, så ble han prest, og så ble han biskop på Hamar. Og så en vakker dag, eller kveld, så står professor Hallesby i storsalen i Oslo og taler til folket. I radioen, da det ble hørt i de tusen hjem. Og da følte Hallesby ansvaret ved den mulighet som han da hadde å tale alvorsord. Så sa han, hvordan tør du, sa han, legge deg til å sove uten å være omvendt, og du da ikke vet om du skal våkne i helvete, sa han. Det var klare ord. Da ble det jo et forferdelig spetakkel. Hallesby snakker om helvete i NRK. Det går ikke an. Det er nok noen som husker det her. For et leven som det da ble. Og da kom Christian Schjelderup, og så sa han det at det finnes ikke noe helvete, sa han. Det er ikke noen kristelig forestilling. Det er kommet inn i kristendommen utenifra, det sa Schjelderup, antagelig fra Persia, sa. Og tanken om en Gud som straffer, det hører ikke hjemme i kjærlighetens religion, sa biskop Schjelderup. Og ja, da ble en veldig, veldig strid om det. Og jeg vet ikke, men jeg har en følelse av at det skjedde liksom noe rundt i folket. Det var noe som løsnet. De troende, de ble jo styrket i sin tro og forsto hvor alvorlig dette er. Det Hallesbys ord var ikke sagt forgjeves.
Men folket var liksom noe som løsnet på en måte. Det den følelse mange av oss har. Og det var en skjebne stund, det der 50-årene. Og så kom vi over på 60-årene, og da begynte alle sammen å snakke radikal politikk. Og da fikk vi høre det fra et visst teologisk hold, at evangeliet der har ikke bare med sjelen å gjøre, men med kroppen. Og da skulle man være radikal i politikken, fikk vi høre. Og mange, mange underlige ting ble sagt. I 1965 så var det Hallesby og Thorvald Øberg og ledere fra Vestlandsk Indremisjon og fra Indremisjonsselskapet og fra Misjonssambandet. Vi kalte sammen til et møte i Bergen. Egmannsmøte kalte vi det. Her talte Tormod Vågen, og der talte jeg også om bibelsyn, og det var et godt møte på mange måter. Vi kalte til samling om de gamle verdier, men det ble vi veldig kritisert for. Du kan ikke tenke hva for et raseri som reiste seg imot dette kirken. Møte som vi hadde hatt i Bergen i 1965. Og der kommer vi inn på et nytt punkt, da vi nå skal liksom ta et overblikk i fugleperspektiv over historien i vårt 100 år. Og det er den nye kirkeligheten som vi stiftet bekjennskap med. Dette her med kirken er jo et stort og vanskelig problem. Og det hadde de nå snakket om i 100 år. Men kjære, sa de gode kristne menn, særlig prester da, i 1845, så fikk de sentrene, som de sa den gangen, lov å organisere seg i sine samfunn. Metodister, baptister og så videre. Hadde ikke hatt lov det før, men da fikk de det. Og da begynte de å si det at, ja, men vi som hører til i statskirken, skal ikke vi få lov å organisere oss? Skal norsk kirke bare være en funksjon av staten? Nei, det er den kirke, sa de, vi må få en måte å ordne oss på, så det kommer til uttrykk at vi er et kirkesamfunn, sa de. Og det har de snakket om altså, ja, i det uendelige og ikke kommet noen vei. Men efter krigen, så begynte det å bli annerledes. Så fikk vi denne kirkelige utbygging som nå har nådd sitt mål. Det er jo faktisk kommet til veis ende. Da fikk vi menighetsråd i 1920. Og så fikk vi den ene etter den andre av alle disse ting, bispedømmeråd, og så fikk vi kirkeråd, det er ikke mer noen få år gammelt. Og kirkemøte på toppen, det er ganske av ny, det er ikke så veldig lenge siden vi fikk det. Og dermed er det gjort da som noen hadde drømt om hele tiden, at nå er den norske kirke organisert som et kristent kirkesamfunn. Ja, men hva vil det si? Det vil si at man har prøvd å gjøre det som er faktisk fullstendig umulig. Man har organisert et helt folk som et kristent kirkesamfunn. For de som sitter i menighetsrådene, det vet vi jo. Hvem er det som kan sitte der? Det kreves ikke annet enn at man er medlem av den norske kirke. Og kan hvem som helst som har statsborgerlig stemmerett, kan stemme på menighetsråd. Det vet vi jo. Og vi vet også hvordan det tar seg ut. Høyst forskjellig. Noen steder sitter det solide folk der, og dominerer det hele. Det er i grunnen kristenfolket som har satt seg inn i menighetsrådet.
Andre steder så finnes det nesten ikke noen som man kunne tenke av det slag. Og det er de høyst forskjellige, det vet jo enhver, som vil se på situasjonen med uhildet blikk. Og når så da kirkemøtet kommer sammen da, ja, hvem er det som sitter der? Ja, hvem er det som sitter der? Hos høyskolen i Stavanger. Og i alle disse kirkelige sammenhenger så sitter jo disse folk der. Og det vil jo si at det er de forskjelligste tanker og meninger som er representert på kirkemøtet og i bispekollegiet. Da klager vi på staten og sier hadde vi bare ikke hatt staten som skulle styre og utrede, så hadde det vært mye annerledes. Og jeg vet ikke det. Det var mange menighetsråd som hadde stemt på Rosemarie Köhn. Det var ikke så få prester heller. Det har vært utnevnt biskoper før som hadde dårligere grunnlag i så måte enn Rosemarie Köhn. Ja da. Beilen ligger i, jeg taler rett ut og sier som jeg mener, og jeg vet jeg er ikke alene om det. Beilen er man har prøvd å organisere et helt folk som et kristen kirkesamfunn. Og det har de gjort uten da å høre på alle de advarsler som har kommet opp gjennom tidene. Det har Ludvig Cope talt om, jeg kunne si med profetisk klarhet. Venner, skrev Cope. Det var i 1906, så lenge siden. De må ikke spille deres krefter på å organisere statskirken som en kristen kirke, sa han. Det går ikke an, den tåler det ikke, skrev Ludvig Cope, og det har han gjentatt. Han skrev en bok som heter Kirka og Guds folk, du kan lese det alt sammen der. Da 1920 kom, og loven om menighetsråd kom, hvor altså stemmerett ble gitt til alle statskirkemedlemmer som har statsborgerlig stemmerett uten videre. Da sa professor Absalon Taranger, en kjent kristen legmann, da sa han at det minner meg mest av alt om kirken i Laodikea, sa han. Ja, kirken i Laodikea, ja, du vet hva det var. Og sogneprest Johan Lunde i Gamlebyen i Oslo, som kort tid etterpå ble biskop i Oslo, en god mann, han sa, denne loven er i strid med kirkens vesen, sa han. Det sa de i 1920. Og Hallesby, han sa det at vi må reike, sa han, og ikke være med på å velge menighetsråd. Det sa Hallesby. Det sa han på Geilo-møtet i 1921. Og de så så klart hva dette var. Og i Stortinget, da loven skulle vedtas, og om de gjorde betenkeligheter da, de gjorde det. Men vedtatt ble det. Og da det så var vedtatt, ja, så sa de alle sammen at ja, sa de, da får vi gjøre det best mulig ut av det. Og så er vi kommet dit hen, hvor vi er i dag. Og det er jo så, det kan være mye som taler i forskjellige retninger. Og det kan jo også sies det er mange steder, de har menighetsrådene, det er visst da bare bra. Men det er prinsippet i saken som vi må være klar over. Og vi sitter der i dag, som vi gjør, med denne ordningen. Man har organisert et helt kirkesamfunn, man har organisert en hel nasjon, et helt folk, som et kristent kirkesamfunn, hvor alle mulige åndelige tanker og meninger og teologiske retninger
har innflytelse. Hvem kan hindre det? Hvem kan hindre det? Og det ser vi jo da med det resultatet, ser vi jo da nå. Da har vi nettopp hørt, vi som var her, et meget klargjørende foredrag om denne innstillingen som foreligger, om homofilt samliv. Ja, hvem er det som har nedsatt den komiteen? Det er bispemøtet. Det er biskopene som har nedsatt den komiteen. Og biskopene må jo ha visst hva som skulle komme. De kjente jo alle sammen, og det var alt sammen folk som hadde sagt hva de mente mange ganger. Og så er de da, så har de fått det som de har bestilt. Og foreligger denne uttalelsen i all sin gru, vil jeg si, med så mange ting som de der har hørt. Om du tenker deg, altså, det sier altså, for å fatte det ganske kort, Kirken skal anerkjenne homofile partnerskap. Kirken skal medvirke ved feiring av partnerskap og ansette homofile som lever i partnerskap. Og hva sier Bibelen? Ja, det hørte vi som var her, og det vet enhver bibelleser. Den som lever sånn, sier Bibelen, skal ikke arve Guds rike. Og nå har vi hørt her at det til og med det mindretall i denne komiteen som ikke ville gå med på dette der, men dog der var det jo veldig svake, unnfallende uttrykk og vendinger som var brukt. Og man sitter igjen med et inntrykk av at det er rystende å se hvordan situasjonen er i øyeblikket. Og så skal biskopene uttale seg om dette da, og så får vi se hva de kommer til. Ja, det er jo noen av dem som har uttalt seg allerede på forhånd. Og det er da i hvert fall to av dem som ikke kan være så langt unna komiteens flertall. Så vel, den som lever får se hva som da nå kommer. Og jeg vil streke under den betydning som denne kirkeordningssaken har i denne sammenheng. Det viser seg jo at innenfor den norske kirke er mulighetene for å holde læretokt meget, meget små, om de overhodet finnes. En gruppe som uttalte seg i stikk i strid med Bibelen og kirkens bekjennelse. Så gikk det med ham, og han fikk en kjennelse fra kirkedepartementet om at han hadde ikke stilt seg utenfor kirkens bekjennelse. Og jeg vet ikke hva som skulle til i dag for at noen autoritativ instans skulle si dette er ikke kristendom. Nei, du, det er nok ikke sånn. Nei, nå er det sånn at det er de som protesterer som nå har det vanskelig. Det er de som sier nei som hører kritikk. Det er ganske merkelig. Jeg leste det i et svensk blad som kom her om dagen, Kyrka Folk. Tenkte med meg, det er i grunnen ikke annerledes i Norge. Der er det nå blitt sånn at de teologene og prestene, som, altså teologiske kandidater som vil bli prester, de kan ikke bli ordinert til prest i Sverige hvis ikke de helt og fullt godtar kvinnelige prester. Og så skriver denne presten i kirka Folk meget tankevekkende. Han sier det går skritt for skritt, sa han. Det første skritt var det at
Det sto noen frem og sa det var så veldig leit og vondt at ikke de kunne være prester bare fordi de tilfeldigvis var kvinner. Og så var det jo noen som syntes synd på dem da, og fikk sympati for dem for det. Så kommer det andre skritt, for det så sier man det at det er jo ikke så sikkert at det står det i Bibelen som noen sier. Så omtolket de Bibelens ord og uttrykk. Og så sa de det at Paulus, han er jo tross alt et menneske, han kan vel ta feil. Og den gangen visste de ikke, de hadde ikke greie på disse tingene sånn som nå. De visste ikke at det er noe som heter ekte homofili, det hadde de ikke greie på. Du kan ikke vente at Paulus kunne vite det, sier de. Og der kommer bibelsynet til uttrykk, for hvem er Paulus? De som tror på Bibelen vet han er Guds apostel. Han taler med Jesu Kristi autoritet. Og da kommer å si det at de hadde ikke greie på sånt den gangen, det er jo at den vekte Bibelens apostoliske myndighet, og ikke noe mindre, det er det det står om. Hvorfor leser vi det som Paulus skriver? Fordi han var Jesu Kristi apostel og talte på Jesu Kristi vegne. Derfor? Nei, men det tror man ikke noe på lenger. Og så kommer det neste punkt, og det er at vi må respektere hverandre. Vi må respektere hverandre enn hver ærlig overbevisning må vi respektere. Det må være plass for alle syn. Ja, det må være plass for alle syn. Og så er det jo ennå sånn at de prestene som har vanskeligheter og ikke vil godkjenne kvinnelige prester, de skal få lov å ha sitt syn, skal få lov å ha sitt syn. Respektere hverandre sånn. Men så kommer det siste punktet. Og det er at Bibelens eget vitnesbyrd blir satt ut av betraktning. Og de som holder seg til kirkens og Bibelens gamle syn og praksis, de får ikke lenger lov til å være med. Skritt for skritt, skritt for skritt. Det er vel ikke kommet så langt i vårt land, og de sier det at nei, da det skal være plass for et hvert syn. Vel, vel, vel. Det viser seg jo i hvert fall å være vanskelig nok for bibeltroende prester rundt omkring. Det gjør det. Det vet enhver som har fulgt med. Og mine tanker går da til han, presten oppe i Øksnes, i det høye nord, som efter samvittighetsfull overveielse og inngående samtaler og advarsler har sagt til en kommunelege at med ditt syn og din praksis på abort kan jeg ikke gi deg nattverden. Hvordan går det med han? Ja, han har ikke moro. Hvordan går det med han? Får han støtte av biskopen? Jeg har ikke sett noe til det. Nei, det begynner så smått, ser du. Det begynner så smått. Det begynner så smått. Det må være råd å se litt annerledes på det. Vi får ikke ta det så nøye. Så får vi respektere hverandre. Ålreit, og så respekterer vi hverandre. Og så er det som i en gjøkunge. Etter hvert så skubber den de andre ut. Og breier seg alene. Og det er det som er i ferd med å skje i så mange, mange sammenhenger. Og dette var jo da liksom noen punkter i vår kirkes historie. Det er i høy grad overfladisk, vil noen se, men det er jo faktiske ting som har skjedd dette her da. Og vi ser hvorledes det, hvor vi er kommet. Sånn at vi nå ved slutningen av vårt århundre har en situasjon i vår kirke som de kunne ikke drømme om. Det er vel ikke for 50 år siden.
knappt for 25 år siden. Nei, hvem kunne ha sagt og trodd, la meg si i året 1950 eller 60, at vi skulle ha den tilstand som vi har i dag. Det var vist ikke mange. Og hva er det da vi kan trekke for konklusjonen av det der? Hva skal vi summere opp da og tenke? Jo, jeg vil peke på noen punkter som etter mitt syn er veldig avgjørende. Og det første, det er hvor nødvendig det er å be Gud inderlig at vi må ha en bibelsk vekkelse i våre forsamlinger. Vi fikk så godt sagt det i grunnen her ved begynnelsen av dette møtet, at det er ikke bare å protestere mot ugudeligheten, men vi skal få lov til å leve i evangeliet. Er det? Og at mennesket blir vakt opp i sin samvittighet og står for Gud som fortapte syndere, så ved evangeliets nådebud får lov til å oppleve å bli født på ny, bli troende kristne. Den vekkelsen altså, en bibelsk vekkelse, jeg må understreke, bibelsk vekkelse, det er så mange slags vekkelse nå for tiden. Og ja, jeg skal ikke si mer om det, for så snakket jeg kanskje for lenge om det. Men en bibelsk vekkelse, hvor det dreier seg om synd og nåde, og hvor det dreier seg om Jesu blod, hans dyrebare frelse, da han bar straffen for våre synder, samme evangelium, så en virkelig omvendelse. Så mange slags ting nå, men det savnes både ordet om Jesu død og blod, og om omvendelse. At vi må med Guds nåde få lov å se det så stort som det er. Bibelen. Tigge Gud om den nåde, han må ikke forlate oss. Og det andre er den betydning bibelsynet har. Jeg må jo si det der jeg hørte var unge venn her holder dette foredraget til morgen i dag og gjennomgå det forskrekkelige dokument som er denne innstillingen. Tenk hvor langt vi er kommet til. Sånn at det til og med de beste, det mindretallet som dog gikk imot flertallets forferdelige forslag. Selv der spiller overbart Bibelens enkle ord ikke den rolle som det skulle. Fryktelig, hvor langt det er kommet. Nei, det vi må be Gud inderlig om, er at han oppvekker iblant oss, altså folk som med kraft og myndighet kan si på kne for Bibelen. På kne for Bibelen. Sånn at vi tror det som skrevet står, fordi det står skrevet. Ikke fordi vitenskapen kanskje kan godta det tross alt eller noe i den retning. Men vi tror det Bibelen sier, fordi det står i Bibelen, punktum. Det er det man med et fint uttrykk kaller for en formal autoritet. Sånn som loven har i den tjukke, svære boka som heter Norges love. Det gjelder. Hvorfor det? Fordi det står i. Fordi det er norsk lov. Ja, men hvorfor gjelder den? Fordi det er norsk lov, inntil den eventuelt blir forandret. Men Guds ord blir ikke forandret. Ikke forandret. Det gjelder fordi det står i Bibelen. At ordet om synd og nåde, om lov og evangelium, om forsoning, om vendelse og rettferdiggjørelse, skal få lov til å gjelde etter Guds eget ord. Og det neste som jeg vil nevne her, det er at det dog ikke er uten lyspunkter i dag. Det er atskillige. Det er folk som taler i klartekst. Vi har både legfolk, Gud være lovet, som taler klart. Og vi har
krefter som taler klart. Vi har for eksempel også en prester, det kunne jeg nevne navn, men det skal jeg ikke, som har en frimodig tone overfor de kirkelige øvrigheter, som vi nesten ikke har merket oss før. Og vi gleder oss over. Det er veldig stort. Og vi har også, ja, vi har både leg og lærd, for å bruke det gamle uttrykket, som protesterer, og som ikke vil være med på denne ferden. Ja, vi støtter så godt vi kan. Det er ikke så få. Vi har da mange gode prester, lovet være Gud. Jeg vil understreke det. Mange gode prester. Og vi har også noen da, som sagt, som taler så klart og sterkt, også endog imot bispen, om så skal være. Tenk på han oppe i Øksnes. Det gjør seg ikke når om samvittigheten og om Guds ord. Vi må støtte sånne. Må vi gjøre. Og jeg tenker også på, simpelthen for å ta noe som er dagsaktuelt, på Kristelig Gymnasium i Oslo. Det har stått om det i bladene, jeg behøver ikke gå i detaljer her. Det dreier seg om en lærer altså, hvis personlig livsførsel ikke er som den skulle være for en lærer på en kristelig skole. De skal være forbilder for ungdommen, og det kan da vel ingen påstå i dette tilfellet at vedkommende er. Så skal de tvinge styret for Kristelig Gymnasium til å godta det som de etter sin overbevisning ikke kan. Og det begynner å rasle litt grann også om at det kan stå om statsstøtten. Ikke lønnsforhold og alle forhold er i dag, kan ingen skole drive uten statsstøtte. Det er noe blitt slik. Tvinges, hva var det jeg sa? Punkt på punkt på punkt, og begynn med skal det bare godtas. Folk er så streng vi får. Og så kommer det inn, så blir det en gjøkunge som vil skyve alt annet legitimt ut. Alvorlige tider vi lever i. Og det skal allikevel, og det skal jeg da slutte med, skal allikevel ikke ta ifra Guds barn frimodigheten. For all del, kjære venner, vi må ikke miste frimodigheten. Det står i Bibelen at hele verden ligger i det onde, står det. Hele verden ligger i det onde. Og når det er tilfellet, så må vi ikke miste vettet av forskrekkelse når vi ser at det er sånn. Det er jo bare en bekreftelse på det som Bibelen sier. Nei, nei. Vi skal heller med undring og takknemlighet feste oss ved de lyse ting som vi dog ser, og undre oss over dem, takke Gud for det som vi dog ser. Hva er en forsamling som denne for noe, uten et lyspunkt? Hva er et foredrag som det vi hørte til morgen i dag av en ung mann, anten et lyspunkt, lovet er Gud, mitt hjerte frydet seg. Ja, ja. Nei, verden ligger i noen, så det skal da vel ikke forskrekke noen. Men det lys vi dog ser, det skal vi takke Gud for med takk og undring. Så skal vi være klar over den ting at når vi hører og leser og ser teologiske professorer og biskopper og proster og andre uttaler noe som er i strid med Bibelen, da skal vi huske på en ting. Det som talte der, det er ikke Jesu Kristi kirke. Eller ikke? Det må vi vende oss til å forstå. Jesu Kristi sanne kirke sier ikke annet enn det som står i Bibelen. Og det har vi lært av Martin Luther, at sånn er det. Det var i 1530, da det var den berømte riksdagen i Augsburg, hvor de evangeliske la frem den bekjennelsen som heter Augustana, den augsburgske bekjennelse. Ja, da skrev Luther, han kunne ikke være der, for han var i rikets akt, så
hans egen lands fyrste måtte beskytte ham. Men han skrev en liten bok som han sendte til geistligheten som er samlet på riksdagen i Augsburg. Den burde vært oversatt til norsk, så alle kunne lese han. Og der står det følgende. Dere sier at vi må bøye oss for kirken. Altså, i havens folk sier, dere må bøye dere for kirken. Ja, sier Luther, men hvem er kirken? Er det dere som er kirken? Ja, da må dere bevise dem med det dere sier, at dere nemlig holder dere til Guds ord i Bibelen. Det er ikke nok å si at vi er kirken. Djevelen kan stå frem og si, jeg er Gud, tilbe meg. Det som er Jesu Kristi kirke må kunne godtgjøre det ved at det taler det som vi finner i Guds eget ord og ikke noe annet. Da vi ikke blir forskrekket, skal ikke miste frimodigheten. Men vi skal holde oss desto tettere til Guds eget ord. Og så gjerne be hver dag som det står i den salmen vi sang her. Hold opp! Gud hos oss ditt ord, la det få overhånd på jord. Gud hjelp oss til det. Kjære Jesus, det er så alvorlig å være kristen og leve i en vanskelig tid, men du har sagt i verden har i trengsel, men vær frimodige, for jeg har overvunnet verden. Det har du sagt, Herre Jesus, og at vi da må holde oss til deg og til ditt ord, alle dager, i ditt dyre navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Buddy, it's just a lot of good stuff. Du, og jeg kan ikke be denne bønn. Herliggjør du meg, så at jeg kan herliggjøre deg. Hvis vi gjør det, da sier vi noe som fullt av usannhet, og som det ikke finnes forutsetninger for å si. Jeg har hørt en tale en gang om dette, at Jesus ba dette og sa at sånn skal vi be også. Herliggjør du meg, så at jeg kan herliggjøre deg. Det var det. Det går ikke. Det en, og kun en, som kan be denne bønnen, og som har bedt den. Saken at stoffet som i oss, syndig. Om Faderen vil legge sin herlighet ned i oss, så har jo vi fortalt. Om Gud legger sin kraft ned i oss, så går det som når en snekker arbeider med et rått materiale, det sa allerede kirkefedrene. Det bildet har vært brukt gjennom hele kirkehistorien. Det noe som ikke lar seg gjøre. Men det var noen som trodde at det var slik det var, og det var fariseen. Fariseene lærte meget nøye at et menneske ikke kan noe av egen kraft. Det vil si de sa det på en litt annen måte. Et menneske kan ikke holde Guds bud av seg selv. For å holde Guds bud må et menneske ha Guds kraft til det. Men hvis et menneske får Guds kraft, da kan mennesket leve etter loven og oppfylle Guds bud. Og det det fariseen gjør i Lukas 18, i den bønnen vi hører der. Han takker Gud fordi han ikke som andre mennesker. Det ikke så lenge siden det var en tekst, den søndag jeg hørte den i radio, av en yngre prest. Det noe av det elendigste jeg har hørt. Han sa det at fariseen står der og demonstrerer sin fromhet for Gud. Nei, det nettopp det han ikke gjør. Han takker Gud fordi han ikke som andre mennesker. Røvere, horkarer, urettferdige, eller som denne toller. Tollerne, vet dere, var landsvikere. Og landsvikene var ikke velsett, like lite da som i dag. Og det stod en slik landsvike langt mellom tempelet. Han takket Gud. Han hadde truffet denne fariseen og sagt noe slik til at du må da ikke rose deg overfor Gud, som han sett på et underutår. Det er vel det jeg nettopp ikke vil. Jeg vet da vel det vil han ha svart. Og skulle det stå til meg, hadde ikke jeg vært det minste annerledes enn andre. Når jeg ikke som andre mennesker, har jeg Gud alene og takker for det. Og det gjør han alt. Og det dette som står med rene ord i Lukas 18. Så hvis han vil holde seg til den teksten, så vil han skjønne det. Men denne teksten vi har lest, den briller den, vet du. Jeg hørte så mye om denne fariseerne. Han ser ikke hva det står. Det var fariseernes syn på Jesu tid, og det i dag. Vi kan ikke noe egen kraft, men får vi Guds kraft, så skal det lykkes. Nei, kjære venn, hvis et menneske av sannheten, da innser han snart at det lykkes ikke. Og jo mer Gud legger sin kraft på oss, desto fortere ser vi hvor fortapt du er, hvor kalt påpløs vår sak er, at vi har ikke én sjanse til å stå på Guds ansikt. Og det blir resultatet når Gud gir oss sin kraft, slik som vi av naturen. Men vi kan få komme i den stilling at vi i Gud. Og vi kan få lov å be om det også. Men da må vi i all ydmykhet få be, Herre, åpenbar din sønn i meg, for at jeg kan herliggjøre deg. Jesus må åpenbare seg meg for at jeg skal kunne ære Gud. Og vi har et uttrykk for det lenger ut i kapitlet her. Vi skal komme til det senere. Og Jesus sier, jeg herliggjort til dem. Apostlene var ikke syndfri. De var ikke mer syndfri enn du eller jeg. Men det var noe som skilte dem ut fra alle andre mennesker. Det var deres forhold til Jesus. Og Jesu forhold til dem. Jesus var herliggjort til dem. Det kan man bli, og er også i oss.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

kristendom er den eneste religion som forteller du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal få slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi skal I dag og neste gang se på avsnittet for vers 8-16 I Hebreerne 13. Jesus Kristus I går og I dag den samme, ja, til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste I møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn I helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer til Guds behag. Det som karakteriserer livet, hvis vi skal koke det ned til ett ord, ordet forandring. Liv forandring. Der det ikke forandring, det ikke liv. Det gjelder ikke minst det åndelige liv, som jeg har vært inne på mange ganger før. Både I menigheten og I den enkelte truende. Det ingen forandring, det fare for at det heller ikke liv. Vår egen kropp den beste illustrasjonen på det. For tegnet på liv I en kropp at den forandrer seg hele tiden. Liv forandring. Alt på denne planeten forandrer seg. Trærne forandrer seg. Været forandrer seg fra dag til dag. Årstidene skifter og skaper forandring. Plassene forandrer seg. Og ikke bare planeten forandrer seg, men også de mennesker som bor på planeten. Vi forandrer oss. Modene forandrer seg. Hvor mange ganger har du ikke smilt over bildet fra fortiden? Ikke så fjern fortid nødvendigvis, men bildet fra da du var tenåring kanskje. Bildet fra 10, 20 eller 30 år tilbake. Se på klærne. Tenk at du kunne gå I de klærne. Tenk at noe slikt kunne være fint, og kunne være på moden. Se på de fargene og formene. Nesten som du skjemmes til å ha de bildene I albumet ditt. Se på håret. Tenk at slikt kunne være på moden en gang. Jeg ser det med noen konfirmantbilder framfor meg. Noen av jentene har et hår som ser ut som en eksplosjon I en madrassfabrikk. Og ser du på bilder av de samme folka som 10 år nyere, så ser du hvor stor forandringen har vært I løpet av de 10 siste årene. Ikke bare de selv blitt eldre og rundere, de fleste. Men også det de har på seg annerledes enn det de hadde for 10 år siden. Mennesker forandrer seg. Også kristne fellesskap forandrer seg. De skal det. Det et tegn på liv. Ikke at innholdet skal forandres, eller det vi tror på, men folket der skal forandres. Og av og til metodene, og midlene, og måten. Men det en ting I tilværelsen som ikke forandrer seg. Det Gud, og det det Gud sagt. Han skifter ikke moder. Han vekser ikke. Han modnast ikke. Det ikke nødvendig, for Gud moden. Gud fullkommen. Det ikke godt å vite at Gud ikke underlagt moder, stiler og forandringer, som en del av vårt liv. Ennå han som selv forandrer alt, som sørger for at ting og folk stadig I forandring, som skapt årstiden og veksten og vekslinger og utviklinger. Han som står bak all forandring, han den som selv aldri forandres. Han konstant. Han skifter ikke lune eller mening eller karakter.
Heller ikke hans son gjør det. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, står det her. Det betyr at hvis han var tålmodig i går, da du oppførte deg det fint, så er han også tålmodig i dag, når du kanskje ikke oppfører deg slik som du burde. Det betyr at hvis han elsker deg enda før du kjente han, så elsker han deg fortsatt nå, når du er kjent han i mange år, og han er blitt kjent med deg og dine svakheter. Han vil alltid komme til å elske deg. Alltid. For han forandrer seg ikke. Han er den samme i dag som han var den gangen. Han elsket deg den gangen da du var ung og attraktiv. Den gangen du var uskyldig og åpen, lærenem og medgjørlig. Han elsket deg fortsatt nå, når du kanskje er borte gammel og stive, når du kanskje ikke føler deg så spennende lenger, når du ikke er så begeistret lenger eller impulsiv, når du ikke lenger er så lett å ha med å gjøre, kanskje, når du ikke lenger er så glad og frisk og frodig. Han elsket deg slik han elsket deg i forbindelsen, fordi han har ikke forandret seg. Kanskje det er noen mennesker som ikke lenger elsker deg slik de elsket deg en gang. Kanskje noen har gått ifra deg og funnet en annen. Kanskje noen har sluttet å komme på besøk. Kanskje noen har blitt lei deg. Jesus er i går og i dag den samme. Han elsker deg fortsatt. Og vi er litt vanskelig for å tro det av og til, fordi vi ikke kjenner noen andre som er slik. Vi kjenner bare folk, og folk forandrer seg. De er ikke de samme i dag som de var i går. De er ikke de samme i dag som de var for 10 år siden. Folk elsker fordi de finner noe i deg som de liker, som er spennende. Eller fordi du elsker deg tilbake. Og når du ikke lenger gjør det, fordi du er forandret deg, så elsker ikke deg heller lenger. Folk er omtenksomme så lenge du er omtenksomme mot deg. Folk gir til deg som er generøse mot deg. Folk forstår deg som har det likt deg selv. De som ikke har det likt, forstår de ikke. Hvordan er Gud? Hans følelser svinger ikke i forhold til våre følelser for han. Hans kjærlighet skifter ikke i forhold til hvordan vi ser ut, eller hvordan vi har oppført oss. I Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står det: All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Av sin frie vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt. Med andre ord, når jeg snur meg bort ifra Gud, snur han seg ikke bort ifra meg. Når jeg glemmer Gud, så glemmer ikke han meg. Ennå når dagene ser mørke ut, når jeg ikke kan se han, når skyene henger tunge, så skiner solen bak skyene. Han har ikke forandret seg. Folk forandrer seg. De skifter klær. De skifter utseende. De skifter venner. De skifter hus. De skifter biler. De skifter smak. De skifter meninger. De sier en ting en dag, og mener noe annet neste dag. De skriver under på en kontrakt, og bryter den dagen etterpå. Hvis du er kjent menneske i stunden, så vet du at det er sant. Det er svært få du virkelig føler du kan stole på, i alle fall når det kommer til penger og eiendom og ting. Gud skifter aldri mening. Han ser ikke annerledes på ting i dag enn han så på det i forbindelsen. Han sier ikke noe annet i dag enn han sa i går. Det var en mann som hadde det slik mange av dere vil kjenne dere igjen i. Han kunne ikke riktig tro at han var et Guds barn. At alle hans synder var tilgitt. At Gud virkelig ville ha med han å gjøre. Fordi han tenkte om Gud ut ifra hvordan han kjente mennesker. Og det var vanskelig for han å forestille seg at Gud var så annerledes.

La oss gå tilbake til Johannes 3,16 igjen og se hva som står der. «Ja, vil du lese det for meg?» spurte mannen, og Morten las. «For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Og enda til, «Tror du på han?» «Ja, visst tror jeg på han», svarte mannen. «Ja, men da har du evig liv. Det står her. Gud har sagt det. Hver den som tror på ham, har evig liv», står det. «Fordi han elsker oss.» «Å, takk skal du ha, Morten», sier mannen. Og samtalen var slutt. Neste dag ringer telefonen igjen. «Morten, jeg føler meg så kald og syndig i dag. Jeg klarer ikke riktig å tro.» Og Morten svarer, «La oss slå opp Johannes 3,16. Og de slår opp, og de leser samme ordet. «Og Gud ikke forandrer seg», sier han i går. «Mannen har forandret seg. Følelsene forandrer seg. Men Gud ikke forandrer seg.» Og slik fortsetter det. Neste vega ringer telefonen igjen. «Kan du ikke lese deg ordet for meg i dag igjen, Morten? Jeg føler meg som mislukket.» Og til slutt forteller mannen, «Til slutt begynte jeg å forstå at Gud ikke forandrer seg. At det han sa i går, står han fortsatt ved i dag. At det ikke er noe med hvordan jeg har det, enn jeg føler det. Og jeg begynte å lese ordet hans opp for meg selv, og jeg skjønte at det ordet sto fast hver dag, hele livet.» Jesus er i går og i dag den samme. La oss ikke lese det feil, forresten, eller bruke det feil. Det står ikke at Jesus Kristus behandler deg likt i går og i dag, ja, til evig tid. Det står ikke at han steller med deg på samme måte i dag som han gjorde i går. Dette ordet snakker ikke om hvordan han fører oss, leder oss og hva han gjør med oss, men det snakker om hvem han er. For hans vei med oss kan forandre seg, men han selv forandrer seg ikke, og ordet hans forandrer seg. Derfor skal vi ikke la noen få lure oss til å tro at han er skiftet mening, ved for eksempel å forandre hans ord, ved å si at det han sa i går kan da ikke gjelde i dag. Og jeg ble syk når jeg ser troende gå ut og fortelle at det og det ordet gjaldt nok den gangen. Men det passer ikke inn i vår tid. Det kan ikke ta det bokstavelig i dag. Ja, det skal jeg si deg. At det som gjaldt i går, det gjelder jo i dag. Og det Gud har sagt. Og Gud har ikke forandret seg. Det er vi som har forandret oss. Og noen kan ikke like at ikke han også forandrer seg i takt med oss, slik at det han sier kan passe inn i tida. Derfor fortsetter ordet her med å snakke om de som vil forandre på det Gud har sagt. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Og de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Hva i all verden betyr det? Hva slags mat er det snakk om her? Husk at hele Hebreabrevet er et budskap til disse flyktningene fra Jødeland. Om at det eneste som hjalp i forhold til deres Gud, var det Jesus hadde gjort. At han døde, at han ble lagt i graven, at han sto opp igjen, at han betalte for deres synd og levde til deres rettferdighet. At Gud ikke lenger er sint på dem, de som tror på han. At Gud ikke ser i himmelen og leter etter noen som han kan slippe mursteiner i hodet på. At Guds frede er uttømt på Jesus, at vi som tror derfor skal få leve under Guds nåde. Men vranglære på den tida var blant annet at dette er ikke nok. Judaistene ville ha tilbake de gammelsamentlige ofringene, og de fortalte det folk på gata, kom tilbake til oss. Kom tilbake til ofringene i institusjonene. Kom tilbake til den mosaiske lov.
Vi skal tilgi dere, det brød du.

Vi ska glömma det, bara det kommer tillbaka. Minner mig om en annonse för ett resebyrå som avarterte turer till England för amerikanska turister. Och du vet, en del av amerikanerna är ju utvandrade nettopp ifrån England, efterkommare av britter. Och det stod i annonsen: vi ska tillge dere hvis dere kommer tillbaka. Det var noe av dette disse jødene fikk høre. Vi ska tilgi dere hvis det kommer tilbake. Vi ska late som om det aldri har blitt fanget av denne kristne sektor. Alt er tilgitt. Kom tilbake. Men forfatteren av Hebreabrevet sier: ikke gå tilbake. Enda om de skulle tilby dere de gamle kjente ritene og de gamle måltidene, stå fast, ikke gå tilbake. Tusenvis av mennesker i dag også blir lurt til å gå tilbake til et system som Jesus er avskasset og løst dere for. Og nå tenker jeg ikke først og fremst på ytre ordninger og liturgi, for det kommer an på hva en legger i det. Men jeg tenker på mennesker som tror at for å tilfredsstille Gud må en gjøre noe for han. En må offre noe, gjøre noe, li litt, forsage litt, og så videre. Fordi en ikke er oppfattet at Jesus har gjort alt. Les Hebreabrevet gjennom på nytt. Les hvordan offringene i det gamle testamentet er beskrevet, og hvordan Jesus igjen og igjen blir forkynt som han som har avløst disse offringene en gang for alle. Tusenvis av mennesker går rundt og tror at de må betale seg inn i himmelen. De må kjøpe seg vennskap med Gud. De må gjøre noe. Hva skal vi gjøre, er det første de spør. Hva skal vi gjøre? Kristendommen er den eneste religion som forteller at du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus. Hvordan skulle vi noen gang bli trygge på at vi hadde gjort nok hvis det var noe vi skulle gjøre? Hvordan kunne jeg, hvis det var krøpling for eksempel, klare å gjøre nok? Eller hvordan kunne jeg klare å holde mål etter de mange religiøse krav hvis jeg var psykisk utviklingshemmet? Derfor har Gud en annen plan. Den kalles nåde. Den gjør at alle kan få det. Alle kan klare det, fordi han er klart det for oss. Det er ikke dyreoffer, eller matoffer, eller bestemte skikker for mat og drikke som gjør meg til Guds barn. Det er hans nåde. Ikke gå tilbake til det gamle, sier ordet her. Ikke gå bort ifra den dyre nåden som jeg har kjøpt dere. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Halt og blind by han inn, syndere og fromme. Hvem som vil nytte til, får til bryllupskomme. Å, venn om, skynd deg, kom, atter til din fader. Fatt kun mot, Gud er god, synden han forlater. Herren Gud, dette bud, ut i verden sender. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender.

Du har hørt på et program I fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 281. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 24, vers 28-29, Andre krønikebok kapittel 10-12, Første Timoteus kapittel 5, vers 23, til kapittel 6, vers 10, Salme 112, vers 5-10. Ordspråkene, kapittel 24, vers 28-29. Vær ikke vitne mot din neste uten grunn, eller skulle du gjøre svik med dine lepper. Si ikke, som han har gjort mot meg, slik vil jeg gjøre mot ham. Jeg vil gjengjelde enhver etter hans gjerninger.

0: Andre krønikebok, kapittel 10-12.
1: Rehabeam dro til Sikem, for hele Israel var kommet til Sikem for å gjøre ham til konge. Jeroboam, Nebats sønn, fikk høre dette. Han var da i Egypt, for han hadde flyktet dit for kong Salomo. Men nå ventet han tilbake fra Egypt. Og de sendte bud etter ham. Så kom Jeroboam og hele Israel og talte til Rehabeam og sa, «Din far gjorde vårt åk tungt. Men hvis nå du vil gjøre den harde tjenesten og det tunge åket som din far la på oss lettere, så vil vi tjene deg.» Han svarte dem, «Gå bort og vent i 3 dager, og kom så hit til meg igjen.» Så gikk folket bort, og kong Rehabeam rådførte seg med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far Salomo mens han ennå levde, og han sa, «Hva råder dere meg til å svare dette folket?» De svarte ham, «Hvis du vil være vennlig mot dette folket, og føyer dem og gir dem gode ord, så vil de være dine tjenere for alle tider.» Men han brydde seg ikke om det rådet som de gamle hadde gitt ham, men rådførte seg med de unge, som var vokst opp sammen med ham, og som nå var i hans tjeneste. Han spurte dem, «Hva råder dere til at vi skal svare dette folket som har sagt til meg, gjør det åket lettere som din far la på oss?» Og de unge, som var vokst opp sammen med ham, svarte ham, «Slik skal du si til dette folket som sa til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør du det lettere for oss. Slik skal du tale til dem, min lillefinger er tykkere enn min fars midje. Min far la et tungt åk på dere, men jeg vil gjøre det enda tyngre. Min far tuktet dere med sveper, men jeg vil tukte dere med skorpioner.» Så kom Jeroboam og alt folket til Rehabeam den 3. dagen, slik som kongen hadde sagt, «Kom til meg igjen om 3 dager.» Da ga kongen dem et hardt svar. Kong Rehabeam brydde seg ikke om de gamles råd, men svarte dem slik som de unge hadde rådet ham til. «Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre det enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner.» Kongen hørte ikke på folket, for Gud styrte det slik for at Herrens ord skulle bli oppfylt, det som han hadde talt til Jeroboam Nebats sønn ved Akia fra Shilo. Da nå hele Israel så at kongen ikke hørte på dem, svarte folket kongen og sa, «Hva del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isais sønn. Til dine telt, Israel, hver og en. Se nå selv til ditt hus, David.» Så dro hele Israel hjem igjen. Det var bare de Israels barn som bodde i Judas byer som fikk Rehabeam til konge. Da sendte kong Rehabeam av sted Hadoram, han som hadde oppsyn med pliktarbeidet. Men Israels barn steinet ham, så han døde. Og kong Rehabeam måtte selv i all hast springe opp i vognen sin, og han flyktet til Jerusalem. Slik falt Israel fra Davids hus, og slik hadde vært til denne dag. Kapittel 11. Da Rehabeam kom til Jerusalem, samlet han Judas hus og Benjamin, 180.000 utvalgte krigsmenn, for at de skulle kjempe mot Israel og vinne riket tilbake for Rehabeam. Da kom Herrens ord til Guds mann, Shemaja, og det lød slik, «Si til Rehabeam, Salomos sønn, Judas konge, og til hele Israel i Juda og Benjamin, så sier Herren, dere skal ikke dra opp og kjempe mot deres brødre. Vend hjem igjen hver til sitt hus, for det som har hendt er kommet fra meg.» Da adlød de Herrens ord, de vendte tilbake og dro ikke mot Jeroboam. Rehabeam ble boende i Jerusalem, og han bygde flere byer i Juda om til festninger. Han bygde om til befestede byer, Betlehem og Etam og Tekoa og Betsur og Soko og Adullam og Gat og Maresja og Sif og Adorajim og Lakish og Aseka og Sora og Ayalon og Hebron. Alle disse byene lå i Juda og i Benjamin, og han gjorde festningene sterke og innsatte høvedsmenn i dem og forsynte dem med forråd av levnetsmidler og olje og vin, og hver enkelt av dem med skjold og spyd, og gjorde dem meget sterke. Det var Juda og Benjamin han rådde over, og prestene og levittene i hele Israel gikk over til ham fra alle de bygdene de bodde i. Levittene forlot sin jord og sin eiendom og dro til Juda og Jerusalem, fordi Jeroboam og sønene hans drev dem bort fra tjenesten som prester for Herren. Og han satte andre folk til prester for offerhaugene og for bukkene og for de kalvene han hadde laget. Alle de fra Israels stammer som vendte sitt hjerte til å søke Herren, Israels Gud, fulgte dem. De kom til Jerusalem for å ofre til Herren sine fedres Gud. De styrket Judas rike og trygget kongedømmet for Rehabeam, Salomos sønn, i 3 år. For i 3 år vandret de på Davids og Salomos vei. Rehabeam tok seg en kone i tillegg til Mahalat, datter av Jeremot, Davids sønn. Det var Abihail, datter av Eliab, Isais sønn. Med henne fikk han sønne Jeush og Shemaria og Saham. Etter henne tok han Maaka, Absalons datter, til kone. Med henne fikk han Abia og Atai og Shishia og Shelomit. Rehabeam elsket Maaka, Absalons datter, mer enn alle sine andre koner og medhustruer, for han hadde tatt seg 18 koner og 60 medhustruer, og han fikk 28 sønner og 60 døtre. Rehabeam satte Abia, Maakas sønn, til overhode og fyrste blant hans brødre, for han ville gjøre ham til konge. Han var klok nok til å la alle sønene sine bo rundt om i hele Judas og Benjamins land, i alle de befestede byene. Han ga dem rikelig å leve av og skaffet dem mange koner. Kapittel 12. Men da Rehabeams kongedømme var blitt trygget, og han var blitt mektig, forlot han Herrens lov, og hele Israel med ham. Så hendte det i kong Rehabeams 5. år at Shishak, kongen i Egypt, dro opp mot Jerusalem, for de hadde båret seg troløst at mot Herren. Han kom med 1200 stridsvogner og 60 000 hestfolk, og det var ikke tall på de folk som fulgte ham fra Egypt, libyere, sukitter og etiopiere. Han inntok de befestede byene i Juda og kom helt til Jerusalem. Da kom profeten Shemaia til Rehabeam og Judas høvdinger, som hadde samlet seg i Jerusalem av frykt for Shishak, og han sa til dem, «Så sier Herren, dere har forlatt meg, derfor har også jeg forlatt dere og gitt dere i Shishaks hånd.» Men Israels høvdinger og kongen ydmyket seg og sa, «Herren er rettferdig.» Da Herren så at de hadde ydmyket seg, kom Herrens ord til Shemaia, og det lød så, «De har ydmyket seg, jeg vil ikke ødelegge dem, men la dem så vidt bli frelst. Og min harme skal ikke bli utøst over Jerusalem gjennom Shishak. Likevel skal de bli hans tjenere, og få kjenne hva forskjell det er på å tjene meg og å tjene hedningelandets konger.» Så dro da Shishak, kongen i Egypt, opp mot Jerusalem og tok skattene i Herrens hus og skattene i kongens hus. Alt sammen tok han. Han tok også de gullskjålene som Salomo hadde laget. Istedenfor dem laget kong Rehabeam kobberskjold og overga dem til høvedsmennene for vaktmennene som voktet inngangen til kongens hus. Hver gang kongen gikk inn i Herrens hus, kom vaktmennene og bar dem og tok dem så med tilbake til vaktrommet. Fordi Rehabeam ydmyket seg, vendte Herrens vrede seg fra ham. Han ville ikke ganske ødelegge ham. Det fantes likevel noe godt i Juda. Siden styrket kong Rehabeam igjen sitt kongedømme i Jerusalem og regjerte der. Han var 41 år gammel da han ble konge, og han regjerte 17 år i Jerusalem, den byen som Herren hadde utvalgt blant alle Israels stammer, for å la sitt navn bo der. Hans mor hette Naama og var fra Ammon. Han gjorde det som var ondt, for han vendte ikke sitt hjerte til å søke Herren. Det som er å fortelle om Rehabeam, både i hans første og i hans senere dager, er skrevet i profeten Shemaias og seeren Iddos krønike, der hvor ettertavle er opptegnet. Mellom Rehabeam og Jeroboam var det krig hele tiden. Rehabeam la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet i Davids by, og hans sønn Abia ble konge etter ham.

0: 1. Timoteus kapittel 5, vers 23, til kapittel 6, vers 10.
1: Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommene du så ofte lider av. Noen menneskers synder er synlige for alle og går foran dem til dommen. Hos andre følger de etter. På samme måte er også de gode gjerningene synlige. Og de som det ikke er slik med, kan likevel ikke holdes skjult.
0: Kapittel 6.
1: Så mange som er under åket,

Onde mistanker og stadig krangel mellom mennesker som fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten og ser på gudsfrykten som en vei til vinning. Ja, gudsfrykt med nøysomhet en stor vinning. For vi hadde ikke noe med oss inn i verden, og det klart at vi heller ikke kan ta noe med oss herfra. Har vi mat og klær, skal vi la oss nøye med det. Men de som vil bli rike faller i fristelser og snarer og mange slags dumme og skadelige lyster, som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. For pengekjærhet en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill i troen og har gjennombåret seg selv med mange piner.

Salme 112, vers 5-10. Lykkelig den mann som forbarmer seg og låner ut. Han fører sine saker med rettferdighet. For han skal ikke rokkes til evig tid. Den rettferdige skal være i evig minne. Han skal ikke frykte for onde nyheter. Hans hjerte er fast. Det setter sin lit til Herren. Hans hjerte er trygt. Han frykter ikke. Til sist skal han se med lyst på sine fiender. Han har strødd ut, han har gitt til de fattige. Hans rettferdighet står fast til evig tid. Hans horn skal løftes høyt med ære. Den ugudelige skal se det med harme. Han skjærer tenner og tæres bort. Det de ugudelige ønsker, blir det ingenting av. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: en over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Andaktsholder nå Nils Kåre Strøm, forkynner I Norsk-Luthersk Misjonssamband.
1: De tre foregående dagene så har vi vært innom noe som står I Lukas evangeliet kapittel 10. Det var når Jesus var I heimen til Martha og Maria, og så satte Maria seg ned ved føttene hans og lyttet til Jesu ord. Da sa Jesus til Maria og Martha at Maria hadde valgt en god del. Det Maria gjorde da hun lyttet til Jesu ord, det var det ene nødvendige. Vi har minnet hverandre på at det ene nødvendige å lytte til hans ord, det nødvendig for å bli en kristen. Det nødvendig for å bli bevart som en kristen, og det nødvendig for å bli brukt I Guds rike. I dag vil vi minne hverandre om at det å lytte til Jesu ord, det også nødvendig for å gå trygt gjennom døden. For å gå trygt gjennom døden. Det sant? Vi vet jo for det ene at det menneskenes lodd en gang å dø, og deretter dom. Og Jesus, han sier det slik, «Den som tror på meg skal leve om han enn dør». Men hvis vi skal tro på Jesus, så må vi jo ha hørt om han først. Jesus sier videre I Johannes evangeliet, «Om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri I evighet se døden». Oisan, den var sterk. «Om noen tar vare på mitt ord, skal han aldri I evighet se døden». Ærlig talt, betyr det at en som tar vare på Jesu ord, altså en kristen, ikke dør, aldri ser døden? Nei, selvsagt betyr det ikke det. Men det betyr at døden, den ikke farlig for et sånt menneske. Og døden bare en kvikk overgang til det aller, aller beste, evig salighet og evig liv, uten noe vondt. Derfor, du som lytter I dag, la oss ta til oss mye av Jesu ord, sånn at vi har noe trygt å dø på, og ikke bare å leve på. Betyr det at alle slags ord I bibelboken, for eksempel, viktige når et menneske skal dø? Det hvilket som helst ord? Vel, vi leser om Jesus at han kalt ordet med stor O. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og du kan si at ordet og Jesus på en måte det samme. Så å ta til seg av ordet vil si å ta til seg av Jesus selv, la han få rom. Og så det summa summarum, hvis du skulle trekke fram en stor rød linje I Bibelen, så må den linjen være at ordet om korset, altså ordet om Jesus som døde for menneskehetens synder. Ordet om korset en dårskap for den som går fortapt, men en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Så har en møtt ordet om korset, om Jesus som døde I syndere sted, da kan en leve trygt, og så kan en dø trygt. Etter en vekkelse, en plass I landet vårt, mange hadde overgitt seg til Gud, så var hverdagen etterpå på plass. En kveld på et møte ble ordet gitt fritt, og så reiste det seg opp en godt voksen mann, som var blitt en kristen I vekkelsen. Han hadde aldri reist seg og sagt noe om Jesus før. Han hadde Bibelen med seg. En kraftig type, skogsmann, kraftige never. Og så sto han med Bibelen I hånden, og så sa han det slik. Det var noe som ble så godt for meg når jeg satt hjemme og leste I Bibelen I dag. Døden nemlig den siste fienden. Jeg husker jeg tenkte med meg selv, døden siste fienden, var det så godt? Men så føyde han til. Men så står det noe mer I salme 23. Han dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Når min siste fiende kommer da altså, døden, så kommer han til dekker bord for meg. Jeg trenger ikke frykter. så var det bare noen par måneder senere, og så sitter jeg hjemme i stolen min, og jeg er blitt såpass gammel etter hvert at noe av det jeg leser fast i avisene, det er dødsannonsen. Så leste jeg distriktsavisen, og så ser jeg et navn i en dødsannonse. Det var han. Han som vittnet. Jeg hadde klump i halsen, jeg satt lenge og jeg tenkte da, ja, nå opplever du det. Nå erfarer du det du vittner om. Nå er du fremme, du. Kjære lytter, jeg håper at ordet om Jesus har nådd inn, så du har noe å dø. Kjære Jesus, takk at hos deg er det trygt å leve og dø. Hold oss der. Amen.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Torsdag etter andre søndag etter trefoldighet. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. 1. Johannes brev 3:13. Johannes sier, «Bli ikke forundret over at verden hater dere, for den handler etter sin far, Kains, natur, og kan ikke annet. Den vil være alt, og Abel skal ikke være noe.» Dette gjelder de fleste i høye posisjoner, vise, lærde og mektige. Det er dem skriften fremstiller på denne måten. De må hate og forfølge Kristi kirkes lille flokk på grunn av dens gode gjerninger. De kan aldeles ikke tåle at denne foraktede usle flokken skal lære dem at vi blir salig bare ved Guds nåde og barmhjertighet, ikke ved vår fortjeneste, og at deres offer ikke betyr noe for Gud. Verden blir fremstilt for oss på denne måten, for at vi kan lære å kjenne den rett, og for at vi skal få vite hva vi har i vente fra den. Dette er det også nødvendig for en kristen å få vite, for at vi ikke skal bli forskrekket for den, bli utålmodige, eller la oss overvinne av dens ondskap og utakknemlighet. I så fall kunne også vi begynne å hate og søke hevn. Men vi skal bli i vår tro og kjærlighet. Når verden ikke vil høre på oss, skal vi la den fare, og ikke vente noe bedre fra den enn at den forfølger oss på det bittreste på grunn av våre gode gjerninger. Johannes vil vise oss at Kristi kirke ikke kan ha det bedre enn dette på jorden. Det er dette bildet av verden Kain gir oss. Neppe er det noen som er kommet Kain nær når det gjelder gaver. I ham stilles det frem for oss de mest fremragende og den beste kjernen av mennesker på jorden, de helligste og frommeste tjenere for Gud. Derimot er den elendige og ubetydelige Abel et bilde på den fattige flokken som utgjør Kristi kirke. De må la Kain ha den rosen og det navnet for Gud, at all ære og rett hører til ham. Derfor hovmoder Kain seg av denne verdigheten, og forretter også sin gudstjeneste i tillit til den. Han tror at Gud vil ha behag i hans offer, og ta imot det framfor offeret til hans bror. Imens går den gudfryktige Abel sin gang og må la seg bli foraktet av sin bror. Han unner ham godt denne æren, holder også seg selv for å være mye mindre verdt enn ham, og kan ikke trøste seg med annet enn Guds nåde. Han har satt sitt håp til løftet om kvinnens ett som skal komme, og i denne troen frembærer han sitt offer som en bekjennelse og et tegn på sin takknemlighet. Et slikt bilde og eksempel er trøstefullt for Kristi gudfryktige flokk. Det gjør at de er sikre på å ha Guds nåde, og det får dem til å lide det som blir påført dem fra verden. Fra den har de ikke noen beskyttelse og hjelp, men må kun forvente at det vil gå dem som det gikk med Abel. Og dersom det skulle gå dem bedre enn ham, så må de takke Gud for det. På dette viset forblir de alltid i kjærlighet både til Gud, som de har mottatt nåde og kjærlighet fra, og til sin neste. Ja, selv mot sine fiender viser de sin kjærlighet. Også Abel ville ha beholdt sitt broderlige hjerte og sin godhet mot sin morder Kain, dersom Abel hadde fått leve om igjen. Han hadde gjerne tilgitt ham, og ville også bedt Gud om tilgivelse for ham. Landstå nummer 462, vers 3. Det kan jeg fritt bekjenne, og gledes dag og natt dertil. Et rike uten ende, Gud meg i himlen unne vil. La verden seg fornøye i det som snart forgår. Min krone i det høye alt ferdig for meg står. Jeg skal med Gud regjere i evig herlighet. Hvem skulle sørge mere når jeg om dette vet?

I mange land gruvedrift big business. I Sør-Afrika for eksempel finnes det store gullgruver der de henter ut store verdier. Men nettopp I det landet det mange som driver skjult og ulovlig utvinning I gruvene. Det sies at de illegale arbeidsløse gruvearbeiderne svindler til seg gull for over en halv milliard dollar I året. Men det finnes en risiko. Hva skjer hvis noe går galt I en ulovlig gruvegang? Hva om gruvearbeiderne blir stengt inne under jorden? Dette hendte med noen hundre arbeidere som stjal ulovlig fra en gruve nær Johannesburg. De innså at de var I livsfare og kalte på hjelp. Først ble noen få reddet, men de ble straks arrestert. Da de som var igjen I gruven fikk høre det, brøt de kontakten med redningsmennene. Men de skjønte jo etter hvert at valget sto mellom to ting. Enten å bli reddet og arrestert, eller å la gruvegangene bli deres grav. Jeg kjenner ikke utfallet av historien, men den minner oss om alvoret ved å leve. Mange av oss valgte å operere ulovlig og på egen hånd. Som gruvearbeiderne ville vi ikke leve I lyset, men før eller senere blir vi tatt til fange av synden. Vi kan bli der vi og dø, eller vi kan be Jesus om å frelse oss. Ja, det likhetspunkter vi kan peke på. Men det en stor forskjell. Disse sørafrikanske gruvearbeiderne som ble reddet, de ble arrestert og straffet. Men de som vender om og blir frelst ved Guds nåde, de finner at det blir ikke noen straff. Den allerede båret av frelseren Jesus Kristus. Utrolig. Kan du se for deg sønnen til en rik gruveeier ta på seg straffen for dem som hadde stjålet fra faren hans? Naturligvis ikke. Men dette hva Guds egen sønn har gjort for oss. Han tok straffen så vi skulle gå fri. Det ikke gode grunner til bare å si en inderlig takk og ta imot Guds store nåde og frelse med åpne armer?

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ja, så er vi her igjen, og det er Oddvar Dahl som sitter i studio her i Jæren Misjonsradio og ønsker deg vel møtte denne halvtimen. I dag tror jeg at vi snur litt på programmet. Vi begynner med et glimt ifra Afrika. Via Mathias Mjølhus, han har skrevet mye om arbeidet som han drev der nede. Vi skal høre litt om det fra Tanzania i dag. Hvordan det var der. Litt senere, en andakt, Gudmund Vinskjei. Men aller først, en sang om fred. Underfull fred. Vår verden er herja krig og elendighet, men det viktigste er fred med Gud. Og det er det vi skal høre om her. Flekkerøy guttene synger.

Ja, vi skal ha et glimt ifra Afrika, ifra nærmere bestemt Tanzania. Og det som vi hører nå tatt ifra Når lysene tennes år 2006. Og forfatteren Mathias Mjølhus. Overskriften: Men Gud gav vekst. Jo, Tom, kan du bli med meg til enda mile i kveld? En pasient på sykehuset her i Heidom ba meg om å komme til hjemstedet hans. De vil gjerne se lysbilder og høre nyheten om Jesus. Sykehuspresten snar med svaret: Selvfølgelig blir jeg med. Jo, Tom vet av egen erfaring at bibelord om Jesus setter fri fra ødeleggende stammeskikker. Nå han et levende bevis på at den gode nyheten har gitt ham et nytt liv og en kristen familie. Jo, Tom både mild og myndig leder i den unge lutherske kirken i Tanzania. Han kjent i villmarka og behersker stammespråkene fra Irak-folket til Tatuga-krigerne. Men ettermiddagssola steiker, og landeroveren snor seg fram mellom tårnebuskene. Små åkerlapper og steinblokker kjører vi forbi. 500-600 meter ned til venstre for oss brer Iaeda-dalen seg ut. Her bor buskmennene Hastabe, en liten gruppe av Afrikas urbefolkning. Det blir rene folkefesten i enda mile. Fargelysbilder av dyr og mennesker kalte fram både smil og latter. Nyheten om Guds sønn, som levde, døde og sto opp for oss syndere, ble mottatt med stille undring. Vi avsluttet med å be Fader vår, men det var visst bare vi to prester som kjente Herrens bønn: Komme ditt rike. Vi tog farvel med folket. I lyset fra fullmånen ruslet de hjem til sine mørke, lave hytter i tårnegrattet, mens vi to prøvde å finne hjemveien i villmarka. Plutselig stanser bilen. Den liksom helt død. Og så her, langt ut i busken, og så nå, midt på natta. Hvor Gud, tenker jeg inni meg, han har jo lovet å være med oss alle dager. Jeg finner fram lommelykta med et sukk, går ut, åpner panseret på bilen, og ser at vi trenger en ny del i motoren for å komme hjem. Men hva dette? En sviende smerte brer seg oppover leggene mine. Fortvilet hopper og danser jeg rundt i måneskinnet. Buksene kommer av i en fart, og mens jeg fortsetter smertedansen, klarer jeg å stryke av meg hundrevis av små, mørke safarimaur. Jo, han sitter inne i bilen og ler så tårene triller. Han kommer ut og hjelper meg med å vrenge og rense bukser for udyrene. Og nå ser vi årsaken. Mens jeg sto og kikket ned i motoren, ble jeg stående midt i en elv av disse vandrende safarimaurene. Om en slik elv renner inn i en hytte eller hus, småbarna i livsfare. Hva skal vi gjøre nå, sukker jeg og ser på Jotam. Vi kommer til å bruke natta for å gå hjem til Heidom. Lommelykta snart utbrent. Her leoparder og andre vilddyr i buskene, og vi har ikke våpen med oss. Vær stille, kommer det beroligende fra min afrikanske bror. Jeg stanser min bekymrede ordflom, og vi lytter. Nå hører vi tromming i de fjerne. Trommer, sang og gledesyl. Det var det jeg tenkte, forklarer Jotam. Folket har nettopp høstet maisåkrene sine. Hedningene har sine nattlige innhøstningsfester, der de danser, drikker og feirer livet. Vi går dit. Så kan du skrive et brev til Dr. Olsen og fortelle om problemet.
Vi ber om et par krigere som kan ta beskjeden med til Heidum, og så har vi bil og mekaniker her i morgen tidlig. En god idé. Jeg låser bilen, og så rusler vi oppover åsen mot lyden av danserne. Oppe på kanten av åsen ser vi bålene nede ved noen store klipper. Vi kommer nærmere og ser en stor ring med dansende ungdommer. De må være bortimot 100 i tallet. En mindre flokk av gifte kvinner danser i sin egen ring. De synger om ekteskap og barnefødsler. Og der, for seg selv, sitter omkring 20 menn i ring. De har et lite bål midt i ringen. De småsynger litt, prater og løser stammens problemer. De er lederne. Så går vi bort til dem og hilser. Vi sier hvem vi er og forteller om bilen som ikke fungerer, og om vi kan få et par krigere til å bringe beskjed til Heidum, så vi kan få hjelp av en bilmekaniker med ny reservedel. Et øyeblikk etter står to krigere klare til innsats, med hver sitt spyd på skulderen. Det store, jordfargede bomullskastet er festet rundt midjen. De får brevlappen min og forsvinner i det månelyse krattet.

En av de eldste i ringen av ledende menn reiser seg. Han kommer bort til meg med et kar fylt med honningøl. Vær så god drikk, europæer, venn. Øl er sterkt, så mennene er allerede lystige. Det er fest og nattedans, og det betyr mye for vennskap og fellesskapet at en spiser og drikker sammen. Karibu, drikk, kom det utålmodig fra stammelederen. Mennene i ringen følger med våkne blikk. Nei, takk, jeg drikker ikke alkohol, kommer svaret mitt til slutt. Forbløffet snakker de i munnen på hverandre. Vil du ikke ha noe med oss å gjøre, kommenterer lederen. Da jeg var ung, drakk jeg mye. Djevelene holdt på å ødelegge livet mitt. Jesus, Guds sønn, berget meg og satte meg fri. Jeg er i Tanzania for å fortelle om han som kan gjøre livet nytt. Min korte forklaring har roet sjokkbølgen hos lederne. De forstår, og de respekterer at også Jotam takker nei. Vi får nystekte maiskolber som blir grillet på glørne like foran oss. Det smaker herlig. Du hvite, hvor kommer du fra? Er første spørsmål. Hvordan er det i Norge? De er nysgjerrige og vil høre nytt. Jeg forteller om de fire årstidene vi har. Om vinteren blir det så kaldt at det blir is på vannene. Akkurat som tykt glass. Da kan vi gå på vannet. Mannene ler høyt og kommenterer i munnen på hverandre. De gifte kvinnene vil også høre. De avslutter dansen og setter seg bak mennene sine. Om vinteren faller det kald bomull i stedet for regn, fortsetter jeg. Jotam tolker hele tiden til stammespråket. Den kalde snøen legger seg på bakken, 1 meter tykt, og vi bruker noen bord som er buret opp framme, så vi kan gå og renne på snøen. Ja, vi hopper over 100 meter på disse skiene våre. Mennene ler, og kvinnene lager sine festhyl. Det blir for mye for de unge. Dansen stilner, og hele flokken kommer for å høre nytt og stille spørsmål. Tropenatta er stille og varm. Flokken rundt det lille bålet er sulten på nyheter fra de hvites land. De er intelligente mennesker som har mye verdifull livskunst å lære oss i det stressende Europa. De setter fortellerkunsten og samtalen høyt. Hva gjør dere? Fortsetter spørsmålene. Prest? Misjonær? Alt må forklares. Hvilken nyhet forteller dere? Og så får de høre fortellingene fra Bibelen om skapelsen og syndefallet, men også den glade nyheten om Gud som sendte sin egen sønn til jord. Han døde i stedet for oss syndere. Jesus gir nytt liv til deg og meg, ja, evig liv. Nye spørsmål kommer. Fortell om himmelen. Det passer godt å fortelle om en ny og evig dag, mens morgensola farger himmelen rød og de lette skyene får gullglans. 25 år senere er Jotam på norgesbesøk. Vi drikker kaffe hjemme i stua på Løvenstad, og spørsmål og fortellinger flyter fritt. Jotam setter fra seg kaffekoppen. Han ser alvorlig på meg. Husker du, Mathias, da vi var på nattedans i Makuchida? Jeg nikker skyldbetynget for en litt sindig misjonær. Jeg kjenner folket der nå, fortsetter min afrikanske prestevenn, og jeg tror at alle de som var på nattedansen lever med Gud i dag. Underets Gud skaper undringens tårer. Jeg plantet, Apollos vannet,
men Gud gav växt. 1 Korintherbrev 3 och vers 6. Detta är skrivet av Mattias Mjölhus.

0: Ja, det var Torvald Frøytland og Jarl Sund som sang. Og så gir vi ordet til Gudmund Vinskjei.
1: En kveld tidligere her las vi fra Johannes 8, og vi skal lese et vers til der i kveld. Johannes 8, 36, for sonen gjort dykk frie, vært de rettelig frie. Det er mange som tror at de er frie, men egentlig er de bunden både av seg selv, av sin synd og av religiøst selvstrev. Det taler vi litt om tidligere her en kveld. Gud må syne at den han skal frigjøre, den kan ikke løse seg selv. Det er umulig for mennesket. Det er bare Jesus og han alene som kan frelse og frigjøre, legge ord inn i hjertet så det smelter sammen der, og det blir lys, frihet og frelse. Om du er aldri så fin og aldri så from, så må du forstå at du ingenting kan gjøre til dette selv. Du kan ikke forstå evangeliet med ditt vet og din forstand. Nei, Herren, han må gjøre et under ved sin ånd, så du får se inn i ordet om Jesus og det han gjorde. Lat meg enda i gang få understreke at den Jesus skal løse, den syner han først at han er bonden. Han peker på de synder og på de hjelpeløse. Han let deg slita deg ut i dødt religiøs selvstrev, så du til slutt må si at jeg greier ikke mer, jeg får det ikke til. Det er der trua på oss selv og vårt eget strev slutter, at Herren kan få legge tillit og tro til at der er en utveg, der er en frelser, der er en som døde for meg, og så tek hjertet sitt tilflukt til han. Da er du løst. Når Herren får binde deg, dra deg, føre deg til seg. Alle de faderen gjev meg, de kjem til meg, og de som kjem, skal jeg så visst ikke vise bort. Du skal legge merke til at det verste med synda di, det er at du er under Guds vreie. Men det var jo den Jesus løste deg fra, da han bar syndene dine opp på sin lekam, opp på krossen. Da løste han deg fra Guds vreie, dom og fortaping. Det er derfor Jesus sier til Nikodemus, liksom ormen ble hengt opp i øyemarka, så skal menneskesånen henges opp, så hver den som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Han ropte ut at alt er fullbrakt. Det ropet gjelder deg, du som lytter nå. Gjelder de er betalt ved Jesu dyre blod. Du er ikke som du skal være. Du er sløv og kald og likesel. Men Jesus, han er slik Gud vil at et menneske skal være. Han har oppfylt hele loven. Se til han, se der Guds lam. Evangeliet roper til deg, løft ditt øyne og hjerte, lukk opp ditt øyre, høyr, så skal sjela di leve. Jeg er den som sletter ut misgjerningene dine for mi skuld, og syndene dine kommer jeg ikke ihåg. Slik står det i Guds ord. Når du høyrer ditt, gir opp ditt eget strev fordi du ikke får det til, så søk dette inn i hjertet ditt som det glade, frigjevende budskapen. Det er gjort, det er ferdig, mi synd er sona, mi gjeld er betalt. Ved at du hører, og ved at du blir i disse Jesu ord. Du taler, du hører, du synger, du les om det Jesus har gjort. Og så kommer den hellige ånd til deg, så peker den på Jesus, så løfter den øynene dine på Jesus, og så er du fri. Men du faller i støvet for frelseren og famner hans kors i takk og tilbeding og sier, Herre Jesus, jeg vil være din for alltid, du som kjøpte meg fri. Da er du løst. Da er du bunden til Jesus. Da er du fri. Det er fridommen som han kjøpte oss. Han kjøpte oss frie for at vi skulle være bunden til han, tilbe han, leve for han i tid og evighet.

Ja, det var sang fra våre venner i Danmark. Det var Hillerød Ungdomskor som sang. Og så sang de en speciell sang. Han grep meg, heite sangen. Og sånn er det jo med Guds ord, med hans måte å virke på. Han må gripe oss, og han kommer til oss ved ordet. Og du som ikke har hørt noe særlig Guds ord, gå og hør Guds ord, les Guds ord, og det går inn i ditt hjerte ved den hellige ånd, og viser deg, der er en som har kjøpt deg med sitt blod, og han vil gjøre deg til sitt barn, bare av nåde for Jesus skyld. Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio. Vi sender på FM 103,5, 106,3, 106,6 og 107,9 MHz. Også på DAB, JM Radio, og på internett, jmradio.no. Velkommen til å lytte igjen. Ha det godt!

kristendom er den eneste religion som forteller du skal ikke gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal få slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

Vi ska idag och nästa gång se på avsnittet från vers 8-16 i Hebreerne 13. Jesus Kristus är igår och idag densamme, ja, till evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd. Men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Det som karakteriserer livet, hvis vi skal koke det ned til ett ord, er ordet forandring. Liv er forandring. Der det ikke er forandring, er det ikke liv. Det gjelder ikke minst det åndelige liv, som jeg har vært inne på mange ganger før. Både i menigheten og i den enkelte troende. Er det ingen forandring, er det fare for at det heller ikke er liv. Vår egen kropp er den beste illustrasjonen på det. For tegnet på liv i en kropp er at den forandrer seg hele tiden. Liv er forandring. Alt på denne planeten forandrer seg. Trærne forandrer seg. Været forandrer seg fra dag til dag. Årstidene skifter og skaper forandring. Plassene forandrer seg. Og ikke bare planeten forandres, men også de mennesker som bor på planeten. Vi forandrer oss. Modene forandrer seg. Hvor mange ganger har du ikke smilt over bildet fra fortiden? Ikke så fjern fortid nødvendigvis, men bildet fra da du var tenåren kanskje. Bildet fra 10, 20 eller 30 år tilbake. Se på klærne. Tenk at du kunne gå i de klærne. Tenk at noe slikt kunne være fint, og kunne være på moden. Se på de fargene og formene. Nesten som du skjemmes til å ha de bildene i albumet ditt. Se på håret. Tenk at slikt kunne være på moten en gang. Jeg ser det med noen konfirmantbilder framfor meg. Noen av jentene har et hår som ser ut som en eksplosjon i en madrassfabrikk. Og ser du på bilder av de samme folkene, som er 10 år nyere, så ser du hvor stor forandringen har vært i løpet av de 10 siste årene. Ikke bare er de selv blitt eldre og rundere, de fleste, men også det de har på seg er annerledes enn det de hadde for 10 år siden. Mennesker forandrer seg. Også kristne fellesskap forandrer seg. De skal det. Det er et tegn på liv. Ikke at innholdet skal forandres, eller det vi tror på, men folket der skal forandres. Og av og til metodene, og midlene, og måten. Men det er en ting i tilværelsen som ikke forandrer seg. Det er Gud, og det er det Gud har sagt. Han skifter ikke moder. Han vokser ikke. Han modnes ikke. Det er ikke nødvendig, for Gud er moden. Gud er fullkommen. Det er ikke godt å vite at Gud ikke er underlagt moder, stiler og forandringer som er en del av vårt liv. Ennå han som selv forandrer alt, som sørger for at ting og folk stadig er i forandring, som er skapt årstiden og veksten og vekslinger og utviklinger, han som står bak all forandring, han er den som selv aldri forandres. Han er konstant. Han skifter ikke lune eller mening eller karakter.
heller ikke hans sønn gjøre det. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, står det her. Det betyr at hvis han var tålmodig i går, da du oppførte deg det fint, så er han også tålmodig i dag, når du kanskje ikke oppførte deg slik som du burde. Det betyr at hvis han elsket deg enda før du kjente han, så elsker han deg fortsatt nå, når du er kjent han i mange år, og han er blitt kjent med deg og dine svakhet. Han vil alltid komme til å elske deg. Altid. For han forandrer seg ikke. Han er den samme i dag som han var den gangen. Han elsket deg den gangen da du var ung og attraktiv. Den gangen du var uskyldig og åpen, lærenem og medgjørlig. Han elsker deg fortsatt nå, når du kanskje er borte gammel og stive. Når du kanskje ikke føler deg så spennende lenger. Når du ikke er så begeistret lenger eller impulsiv. Når du ikke lenger er så lett å ha med å gjøre, kanskje. Når du ikke lenger er så glad og frisk og frodig. Han elsker deg slik han elste deg i forbindelsen, fordi han har ikke forandret seg. Kanskje det er noen mennesker som ikke lenger elsker deg slik de elsker deg en gang. Kanskje noen har gått ifra deg og funnet en annen. Kanskje noen har sluttet å komme på besøk. Kanskje noen er blitt lei deg. Jesus er i går og i dag den samme. Han elsker deg fortsatt. Og vi er litt vanskelig for å tro det av og til, fordi vi ikke kjenner noen andre som er slik. Vi kjenner bare folk, og folk forandrer seg. De er ikke de samme i dag som de var i går. De er ikke de samme i dag som de var for 10 år siden. Folk elsker fordi de finner noe i deg som de liker, som er spennende, eller fordi du elsker deg tilbake. Og når du ikke lenger gjør det, fordi du er forandret deg, så elsker ikke deg heller lenger. Folk er omtenksomme så lenge du er omtenksom mot deg. Folk gir til deg som er generøse mot deg. Folk forstår deg som har det likt deg selv. De som ikke har det likt, forstår de ikke. Hvordan er Gud? Hans følelser svinger ikke i forhold til våre følelser for han. Hans kjærlighet skifter ikke i forhold til hvordan vi ser ut, eller hvordan vi har oppført oss. I Jakobs brev kapittel 1, vers 17 står det: «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke. Av sin frie vilje har han født oss ved sannhetens ord, for at vi skal være en første frukt blant dem han har skapt.» Med andre ord, når jeg snur meg bort ifra Gud, snur han seg ikke bort ifra meg. Når jeg glemmer Gud, så glemmer ikke han meg. Ennå når dagene ser mørke ut, når jeg ikke kan se han, når skyene henger tunge, så skiner solen bak skyene. Han har ikke forandret seg. Folk forandrer seg. De skifter klær, de skifter utseende, de skifter venner, de skifter hus, de skifter biler, de skifter smak, de skifter meninger. De sier en ting en dag, og mener noe annet neste dag. De skriver under på en kontrakt og bryter den dagen etterpå. Hvis du er kjent menneske i stunden, så vet du at det er sant. Det er svært få du virkelig føler du kan stole på, i alle fall når det kommer til penger og eiendom og ting. Gud skifter aldri mening. Han ser ikke annerledes på ting i dag enn han så på det i forbegynnelsen. Han sier ikke noe annet i dag enn han sa i går. Det var en mann som hadde det slik mange av dere vil kjenne dere igjen i. Han kunne ikke riktig tro at han var et Guds barn. At alle hans synder var tilgitt. At Gud virkelig ville ha med han å gjøre. Fordi han tenkte om Gud ut ifra hvordan han kjente mennesker. Og det var vanskelig for han å forestille seg at Gud var så annerledes. Så ble han altså kristen,
men jeg hadde problemer med å liksom tro seg frelst, som jeg sier. Og mannen som hadde hørt ham til tro, slo på tråden til vennen sin både titt og ofte for å oppmuntre han, styrke han i hans svake tro. Og fyren pleide å si, Morten, si meg helt ærlig, tror du virkelig at jeg er et Guds barn? Tror du virkelig at han vil ha meg slik som jeg er? Du skulle bare visst hvordan det gikk for meg i går. Og Morten svarte, la oss gå tilbake til Johannes 3,16 igjen, og se hva som står der. Ja, vil du lese det for meg, spurte mannen, og Morten las. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og enda til, tror du på han? Ja, visst tror jeg på han, svarte mannen. Ja, men da har du evig liv. Det står her. Gud har sagt det. Vær den som tror på ham, har evig liv, står det. Fordi han elsker dere. Å, takk skal du ha, Morten, sier mannen. Og samtalen var slutt. Neste dag ringer telefonen igjen. Morten, jeg føler meg så kald og syndig i dag. Jeg klarer ikke riktig å tro. Og Morten svarer, la oss slå opp Johannes 3,16. Og de slår opp, og de leser samme ordet. Og Gud har ikke forandret seg siden i går. Mannen har forandret seg.

Det ordet sto fast hver dag, hele livet. Jesus er i går og i dag den samme. La oss ikke lese det feil, forresten, eller bruke det feil. Det står ikke at Jesus Kristus behandler deg likt i går og i dag, ja, til evig tid. Det står ikke at han steller med deg på samme måte i dag som han gjorde i går. Dette ordet snakker ikke om hvordan han fører oss, han leder oss og hva han gjør med oss, men det snakker om hvem han er. For hans vei med oss kan forandre seg, men han selv forandrer seg ikke, og ordet hans forandrer seg. Derfor skal vi ikke la noen få lure oss til å tro at han er skiftet mening, ved for eksempel å forandre hans ord. Ved å si at det han sa i går, kan da ikke gjelde i dag. Og jeg ble syk når jeg ser truene gå ut og fortelle at det og det ordet gjaldt nok den gangen, men det passer ikke inn i vår tid. Jeg kan ikke ta det bokstavelig i dag. Ja, det skal jeg si deg, at det som gjaldt i går, det gjelder jo i dag, og det Gud har sagt. Og Gud har ikke forandret seg. Det er vi som er forandret oss. Og noen kan ikke like at ikke han også forandrer seg i takt med oss, slik at det han sier kan passe inn i tida. Derfor fortsetter ordet her med å snakke om de som vil forandre på det Gud har sagt. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Og de som holder seg til dette har ikke hatt noe nytte av det. Hva i all verden betyr det? Hva slags mat er det snakk om her? Husk at hele Hebreabrevet er et budskap til disse flyktningene fra Jødeland. Om at det eneste som hjalp i forhold til deres Gud, var det Jesus hadde gjort. At han døde, at han ble lagt i graven, at han sto opp igjen, at han betalte for deres synd og levde til deres rettferdighet. At Gud ikke lenger er sint på dem, de som tror på han. At Gud ikke ser i himmelen og leter etter noen som han kan slippe mursteiner i hodet på. At Guds frede er uttømt på Jesus, at vi som tror derfor skal få leve under Guds nåde. Men vranglære på den tida var blant annet at dette er ikke nok. Judaistene ville ha tilbake de gammelsamentlige ofringene, og de fortalte det folk på gata, kom tilbake til oss. Kom tilbake til ofringene i institusjonene. Kom tilbake til den mosaiske lov. Vi skal tilgi dere at det brød ut. Vi skal glemme det, bare det kommer tilbake. Minner meg om en annonse for et reisebyrå som averterte turer til England for amerikanske turister. Og du vet, en del av amerikanerne er jo utvandret nettopp fra England, etterkommer av briter. Og det stod i annonsen: «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake.» Det var noe av dette disse jødene fikk høre. «Vi skal tilgi dere hvis dere kommer tilbake. Vi skal late som om det aldri var blitt fanget av denne kristne sektor. Alt er tilgitt. Kom tilbake.» Men forfatteren av Hebreabrevet sier: «Ikke gå tilbake. Enda om de skulle tilby dere de gamle kjente ritene og de gamle måltidene, stå fast, ikke gå tilbake.» Tusenvis av mennesker i dag også blir lurt til å gå tilbake til et system som Jesus har avskaffet og løst dere for. Og nå tenker jeg ikke først og fremst på ytre ordninger og liturgi, for det kommer an på hva en legger i det. Men jeg tenker på mennesker som tror at for å tilfredsstille Gud, må en gjøre noe for han. En må offre noe, gjøre noe, li litt, forsage litt, og så videre. Fordi en ikke oppfatter at Jesus har gjort alt. Les Hebreabrevet gjennom på nytt. Les hvordan ofringene i det gamle testamentet er beskrevet, og hvordan Jesus igjen og igjen blir forkynt som han som har avløst disse ofringene en gang for alle. Tusenvis av mennesker går rundt og tror at de må betale seg inn i himmelen. De må kjøpe seg

elsker med Gud. De må gjøre noe. Hva skal vi gjøre, er det første de spør. Hva skal vi gjøre? Kristendommen er den eneste religion som forteller at du skal gjøre noen ting. Alt er gjort. Alt er ferdig. Du skal få komme til dekket bord. Du skal slippe å betale inngangspenger. Inngangsbilletten er troen på Jesus. Hvordan skulle vi noen gang bli trygge på at vi hadde gjort nok, hvis det var noe vi skulle gjøre? Hvordan kunne jeg, hvis det var krøpling for eksempel, klare å gjøre nok? Eller hvordan kunne jeg klare å holde mål etter de mange religiøse krav hvis jeg var psykisk utviklingshemmet? Derfor har Gud en annen plan. Den kalles nåde. Den gjør at alle kan få det. Alle kan klare det, fordi han er klart det for oss. Det er ikke dyreoffer eller matoffer eller bestemte skikker for mat og drikke som gjør meg til Guds barn. Det er hans nåde. Ikke gå tilbake til det gamle, sier ordet her. Ikke gå bort ifra den dyre nåden som jeg har kjøpt dere. For det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Dette bud Herren Gud ut i verden sender. Halt og blind by han inn, syndere og fromme. Hvem som vil lytte til, får til bryllups komme. Å, vend om, skynd deg, kom, atter til din fader. Fatt kun mot, Gud er god, synden han forlater. Herren Gud, dette bud, ut i verden sender. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vega. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

O Jesus, åpne du mitt øye. Ja, det var gledesbudet som åpnet sendingen her fra Jæren Misjonsradio I kveld. Mitt navn, det Tom Håvard Tobiasen, og jeg har finnet litt forskjellig sang og musikk. Og så skal vi høre John Hardang fra Vindu mot livet, og han skal preke ut fra høysangen, Salmos høysang, kapittel 2 og vers 14. Og det å se himlenes fugler, og det om duen I fjellkløfta. Men før det så skal Rolf Liestrøm synge for oss, Tårnhøye bølger går langt ifra land.

Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med navnet Johannes Bakken, eller om navnet kanskje ikke sier deg noe i det hele tatt. Johannes Bakken var evangelist i pinsebevegelsen i Telemark i mer enn 70 år. Og i tillegg til dette var han en nok så original sangforfatter. I 1964 skrev han en sang om duen. Den skal du få høre litt om i dag.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Også I dette programmet skal vi lese litt om duen, den mest omtalte fuglen I hele Bibelen. Og I dag skal vi lese fra en av de små bøkene I det gamle testamentet. Vi skal lese fra Salomos høysang, et enkelt vers I kapittel 2, nemlig vers 14. Jeg har kalt dagens program «Duen I klippekløfta». Og vi leser slik. «Min due I klippens kløfter, I fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst blid, og din skikkelse fager.»

Helt fra jeg begynte å reise som forkynner I Indremisjonen I 1975, har jeg mange ganger fått besøke Kviteseid, denne naturskjønne, flotte bygda, nok så langt vest I Telemark. Jeg kom dit den første gangen I november 1975, og har siden besøkt Kviteseid ved mange forskjellige anledninger, evangeliske møter, bibelhelger og fellesmøteserier. Og det var på slutten av 70-tallet jeg for første gang fikk oppleve å møte Johannes Bakken, evangelist og sangforfatter I pinsebevegelsen. Nå vet jeg ikke om du forbinder noe med dette navnet, du som lytter nå. Men Johannes Bakken reiste omkring, stort sett I Telemark og litt I Agderfylkene, og var en mann som ved siden av å forkynne også sang evangeliet. Og han sang mens han akkompagnerte seg selv på fele. Det må ha vært et nok så vanskelig prosjekt, spør du meg. Jeg møtte han da han kom på møtene mine I Kviteseid kirke eller på misjonshuset I bygda. Johannes Bakken var født den 19. april I 1899 I bygda Langelim, ei lita fjellbygd øverst oppe I Seljord kommune. Her vokste han opp på bakken, det øverste småbruket I denne bygda, I meget enkle kår. Men Johannes Bakken skulle få oppleve et langt og på mange måter godt liv, helt fram til han døde den 10. desember I 1996. Da var han altså 97 år gammel, og hadde fått virke som evangelist I mer enn 70 år. Som forkynner ble altså Johannes Bakken evangelisten. Gjennom hele sitt liv bar han på et brennende ønske om å få vinne mennesker for Gud. Dette kallet til forkynnertjeneste fikk han I fødselsgave, forteller han selv, da han som 20-åring ga seg over til Gud og ble frelst. Da ble det lagt ned I han en sterk trang etter å dele med andre noe av det han selv hadde opplevd. Men Johannes Bakken var altså også sangevangelist. Instrumentet hans, det var fela. Og fela som han brukte, den hadde han selv laget med egne hender. «Jeg ikke spesielt musikalsk», fortalte Johannes Bakken på fjernsyn, snarere tvert imot. Men fela ble en mulighet for meg til å holde tonen når jeg skulle synge. Ellers skrev jeg mange sangtekster, men aldri egne melodier. Jeg brukte mest folketoner, men også andre melodier som folk kjente fra før. Og Gud har velsignet også denne delen av tjenesten. Den som hørte Johannes Bakken synge, vil kanskje være enig med det Johannes selv forteller. Jeg ikke spesielt musikalsk. Og Gunstein Draugedalen, en av dem som ofte har sunget Johannes Bakkens sanger, han sier det av og til slik, litt spøkefullt. Nei, falskt syngen og gale spilaren, men gøtt det. Når jeg nå forteller om Johannes Bakken I begynnelsen av dette programmet, som egentlig skal handle om duen, så har dette med en av sangene hans å gjøre. Og denne sangen fikk titelen «Dua I Bergeskare». Johannes Bakkens aller best kjente sang nok sangen om den ville sauen. Men også sangen om «Duva I Bergeskare» har vært ganske mye brukt, og den innspilt både på kassett og på CD nettopp av Gunstein Draugedalen. Som nevnt, Johannes Bakken skrev aldri melodiene selv, men ordene, de hører Johannes til. Og det tilfelle også med denne sangen, «Dua I Bergeskare». Nå vil jeg gjerne lese for deg dette diktet, eller denne sangen som det jo egentlig Den ble skrevet 8. september I 1964, og Johannes, han skriver slik. «I bergeskar satt duva, og kurra der så glad, for hun har funnet plassen på denne trygge stad.
i ly for store stormar, for fuglar og for dyr. Hun elsker denne plassen, og dit hun ofte flyr. Til Kristus flyr den trøyt.

van ly. Å, du som går i syndig, på denne breie veg, i Bibelen står skrive at Jesus elsker deg. I dag han vil deg frelsa, så du kan lukka få, og aldri vil du angra, du krossen her tok på. Hvis du nå husker de ordene vi leste fra begynnelsen i dag, fra Salomos høysang i kapittel 2, 14, så kjenner du igjen det bildet Johannes Bakken her bruker. Jeg skal lese bibelverset en gang til, så hører du det. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly, la meg se din skikkelse, la meg høre din røst, for din røst er blid, og din skikkelse er fager. Og så her er det altså duen det handler om, duen i fjellkløfta, akkurat som i Johannes Bakkens fine sang. Salomos høysang, som vi leser dette bibelverset fra, er kalt for kjærlighetens høysang i Det gamle testamentet. Og det er kjærligheten mellom brudgommen og bruden det her dreier seg om. Kjærligheten mellom Salomo og Sulamitt. Ordene vi leste, det er brudgommens ord, både om og til sin kjære brud. Min due, kaller Salomo her bruden. Min due i klippens kløfter, i fjelltindens ly. I det forrige programmet fikk vi høre at duen var brukt som et bilde på Den hellige ånd. Da hørte vi om ånden som viste seg i skikkelsen av en due i forbindelse med Jesu dåp i Jordan. Her i Salomos høysang er bildet brukt helt annerledes. Nå er duen ikke et bilde på Den hellige ånd, men på et hellig folk, nemlig Guds folk, eller Guds menighet på jord. Også dette er et både vakkert og viktig bilde. Nydelig er det, og nyttig, på en og samme tid. Og nå hadde jeg lyst vi skulle prøve å kaste et lite blikk bort nettopp på dette bildet, og se hva duen kan lære oss her, om hva det innebærer å høre Gud og hans folk til. Jeg skal prøve å peke på fire forskjellige ting i dette bildet. Og det første, det er dette. Duen taler til oss om sin nye, trygge stilling. Og duens stilling, det er denne, i klippens kløfter, eller i fjelltindens ly, som vi leste det her. Bildet av fjellet, eller berget, eller klippen, det er et av Bibelens aller fineste og kanskje mest brukte bilder på Guds store frelse. Og det forteller oss om en frelse som ikke bygger på noe inne i oss selv, men i stedet på et tilfluktssted som vi er kommet inn i, når vi tar vår tilflukt til Gud og hans store frelse. Jeg har lyst til å lese et par-tre bibelord for det, som tydelig viser akkurat dette. I sin avskjedssang til Israelsfolket synger Moses i 5. Mosebok 33 nettopp om denne klippen, altså om det store frelsesverket som Herren har gjort ferdig for sitt folk. Hør hva Moses sier. Klippen, fullkomment er hans verk, for rettferd er alle hans veier. En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettvis er han. I Salme 71 og vers 3 ber en salmist på denne måten. Vær meg en klippe hvor jeg kan bo, dit jeg alltid kan gå. Du har jo sagt at du vil frelse meg, for du er min klippe og min festning. Og litt tidligere i salmenes bok, i salme 18 og vers 3, der synger David det slik, like etter at Herren har fridd han ut fra sine fiender,
ja fra Sauls hånd.

Hør på disse ordene. Herren min klippe og min festning, min frelser. Min Gud min klippe som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelses horn, min borg. I alle disse bibelordene handler det altså om det samme, om klippen som et uttrykk for Guds store frelse. Og den som kommet inn i Guds frelse, han altså like trygg som en due det i klippekløfta. I Bibelen for øvrig står det at klippen, som altså det gamle testamentet taler så mye om, egentlig en person. Klippen som fulgte dem, altså Israels folk i ørkenen, klippen var Kristus, står det i 1. Korinterbrev 10. Og Paulus, som skriver disse ordene, han like klar og tydelig når han et annet sted skriver dette om klippen. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Nøyaktig hvor mange ganger Paulus bruker akkurat dette uttrykket «i Kristus», det vet jeg ikke. Men det mange ganger, og alltid handler det om samme sak, om rikdommen, om tryggheten og lykken ved det å få være i Kristus. For den som i Kristus stillingen god, akkurat som den det for duen i klippekløften. Og med dette har jeg også nevnt det andre jeg ville peke på. Duen i klippens kløft taler til oss om det å få være trygg, altså om trygghet. Det har jeg allerede sagt litt om, men la meg ganske kort også få si det på denne måten. Det mange ting som kan gjøre en kristen både redd og utrygg. Men i Kristus, i klippens kløft, skal en likevel alltid få være trygg, alltid og under alle forhold. For i Kristus en kristen fri fra Guds vrede og dom. Det det viktigste. For straffen, den vi har fortjent, den ble lagt på Jesus og ikke på meg. Og i Kristus jeg også trygg i møte med alle slags fiender, synden og døden, djevelen og frykten, mitt eget kjød og verden. Alle disse fiendene beseiret av Jesus. Dermed, i Kristus, jeg trygg. Det nok dette den engelske sangforfatteren Augustus Toplady tenker på, når han i 1775 skriver disse klassiske ordene. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Historien om denne sangen vil ha det til at denne Augustus Toplady var ute og gikk en dag, da han plutselig ble overrasket av et voldsomt uvær. Men han kom seg i trygghet i en hule eller i en fjellrevne, og så gjemte han seg der til uværet var over. Det med dette som bakgrunn han skriver denne sangen, som siden blitt berømt og elsket over hele verden. I denne sangen det nok Guds vrede og dom han mest tenker på, og så skildrer han tryggheten i Kristus. Klippe, du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. La det vann og blod som går fra din sides åpne sår, bli for meg en helseflod, som gjør sjelen ren og god. Jo, i klippekløfta duen alltid trygg, alltid og under alle forhold. Og på samme måten det folket som hører Herren til, også fullkommen trygg i Guds frelse. Her jeg i Guds varetekt og i hans store omsorg med alle deler av mitt liv. Og så det tredje. Duen i klippens kløft taler også til oss om den nye drakten. Bibelen skiller mellom urene og rene dyr,
også mellom urene og rene fugler. Og duen, den regnet blant de rene fuglene. «La meg se din skikkelse», sier brudgommen her til bruden. «Din skikkelse er fager», legger han så til. Nå kanskje ikke duen den fineste eller vakreste fuglen å se på, hvis det spørsmål om skjønnhet og farger og prakt. Det mange fugler som har en langt vakrere fjærdrakt enn duen. Og på samme måten kunne vi kanskje tenke oss som menneskene. Men for brudgommen det ingen som kan måle seg nettopp ved bruden. «Alt fagert ved deg, min kjæreste», sier brudgommen et annet sted her i høysangen. «Det ikke noe lyte på deg.» Det kanskje å ta vel hardt i, men det slik brudgommen opplever det. Bruden vakker, lyteløst, fullkommen i renhet og skjønnhet. Nå har jeg lyst til å spørre deg som lytter i dag. Hva tenker du om deg selv? Hva synes du om den fjærdrakten du går kledd i? Nei, det nok mange av oss som synes at vi i oss selv ikke akkurat har så mye å rose oss av. Vi ville gjerne ha vært annerledes, og mye renere, finere og bedre enn vi i virkeligheten i hverdagslivet. Jo, det ganske sikkert sant, i alle fall når vi tenker på denne måten om hvem og hva vi i oss selv. Men hvis du nå skulle tenke på deg selv, slik du ser ut i Kristus, hva vil du tenke da? Jo, da vil saken stille seg helt annerledes. For du vet jo det at Jesus, han var fullkommen. Han var et syndfritt og tvers igjennom godt menneske. Jesus alt det du ikke og han har alt det du mangler. Mens i Bibelen, nå ser altså Gud deg gjennom Jesus. Dermed du like ren og god som han. Gud like fornøyd med deg som han med sin kjæreste sønn. Slik ser Gud det også når det gjelder deg. Alt fagert ved deg, min kjæreste. Det ikke noe lyte på deg. Og så til slutt det fjerde. Duen i klippens kløft taler til oss i dette bildet ved sin røst. «La meg få høre din røst», ber brudgommen sin kjære brud, «for din røst, den blid.» Nå regner jo ikke vi duen med blant de beste sangfuglene. Det ikke vanskelig å finne fugler som synger langt vakrere enn dua. Men for brudgommen det ingen stemme som kan måle seg med brudens. Det akkurat som for en mor. Ingen lyd kan måle seg med lyden fra det elskede barnet, enten det latteren eller det gråten. Og slik det for Gud. Det ingen lyd som kjærere for han, enn når han får høre fra synderen, fra sitt elskede barn, et rop om hjelp, en bønn om nåde eller en takk for frelsen. «La meg få høre din røst», sier Gud. «Jeg elsker å høre den.» Hør nå, du som lytter i dag. Det lenge siden du har latt høre fra det? Jeg synes du skulle la Gud få høre en lyd, også fra deg i dag. En enkel bønn, en ærlig takk, eller kanskje rett og slett et rop om hjelp, hvis det du trenger. Gud venter å høre fra deg. Ikke la han vente forgjeves.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

Klippe du som brast for meg, ja det var Frikirkekvintetten som sang. Og før det så hørte vi Jon Hardang et opptak fra P7 Kristen Riksradio. Og nå skal vi få høre Per Tveten, det eneste håp som jeg eier, det har jeg, og Jesus I deg.

Si takk for livets gave, en takk til livets Gud. Syng ham en evig lovsang, stå fram i hellig skrud. La tonen ifra himlen i hjertet gjenklang gi. Først da har sjelen funnet den rette melodi. La livets skaper spille på hjertets instrument. Da når du livets mening, dess.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, takk for hva du har minnet oss om. Takk for nåden i ditt dyrebare navn. Og vi ber at vi også i disse minutter skal, når vi skal samles om alvorlige spørsmål som kanskje vil helst ta motet fra oss, at vi også da, kjære Herre og Frelser, må ha deg for øye og ser alltid ditt ords lys, så vi ikke taper motet, men har den frimodighet som frelsen gir i ditt dyre navn. Amen. Det er jo litt av et emne man har gitt meg her da. Farene ved den bibelkritiske teologi fra Kalmarigaten til vår tid. Det var, vil jeg påstå, et betraktelig emne. Og jeg har spekulert veldig mye på hvordan jeg skulle legge dette opp. Jeg kommer til å gjøre det på den måten at jeg nevner noen hovedpunkter i kirkehistorien i vårt 100 år. Jeg tror ikke det er bortkastet å minne litt om det, og det er vel også dem iblant oss som nesten ikke har hørt noe om disse hovedpunktene, er jeg redd for. Vi må vite litt om det som har vært før, om vi skal få lys i tiden fremover imot det som kommer. Og den bibelkritiske teologi, hva mener vi da egentlig med det? Jo, det mener vi i grunnen stort sett det som man har kalt for liberal teologi. Det må være riktig å si det sånn. Og den liberale teologi, den kom i grunnen til vårt land i 1890-årene. Da kom det noen nye professorer på det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Før dem hadde det vært noen solide folk. Det var Gisle Jonsson, og så var det Carl Paul Kaspari, en jøde, tysk jøde, som var døpt og blitt en varmhjertet evangelisk, luthersk kristen, og fullt og fast stod på den gamle tro på Bibelen, som Guds inspirerte ord. Men så kom det noen nye da, som representerte det de den gang kalte for den moderne teologi. Og det var en teologi som sa de skulle hjelpe det moderne mennesket til å forstå kristendommen rett. Det var så mye nytt nå i tiden. Menneskene var blitt så kloke. Darwin hadde kommet med sin lære om utvikling, og det var rettet kritiske spørsmål mot mange fortellinger i Bibelen. Kan det være sant det som står der? Og det moderne mennesket var tilbøyelig til å si: jeg har ikke noe bruk for kristendommen lenger. Vitenskapen, den fører oss fremover og fremover, og det er en utvikling som foregår, og det går mot bedre og bedre. Og lysere og klarere tider. Skal vi forkaste kristendommen? Nei, sa denne moderne teologi, vi skal bare forklare den riktig. Og skjønner hvor godt det allikevel er i kristendommen. Men så var det det ulykkelige at de brukte en feil målestokk. De brukte det såkalte moderne menneskets egne tanke. Og så satte de en strek over mange undre. Og det at Jesus var både Gud og menneske, det kunne jo ingen forstå. Og disse moderne teologene som gikk riktig radikalt til verks, sånn som den store tyske teologen Harnack, han sa det at kristendommen, sa han, det er det som Jesus har forkynt. Men Jesus selv, han hører ikke hjemme i troen. Det er Gud som vi tror på. Jesus er ikke Guds sønn, men han er den store lærer. Og da ble det ikke stort annet igjen i hele kristendommen enn tanken på Gud, og at vi skulle være snille og gode mot hverandre, og at det er et evig liv, og sånt noe. Det ble veldig lite igjen. Det ble ikke stort mer igjen enn den gamle rasjonalismen som regjerte 100 år tidligere. Og så kom denne liberale teologien da i forskjellige utgaver. Det var noen som gikk langt, og noen som gikk kort, og noen som ville være i pakt med den gamle kristendommen, noen som forkastet den fullstendig. Så fikk de en professor ved Universitetet i Oslo som hette Johannes Ording. Han sa det at dette med djevelen, det behøver vi ikke tro på. Og Kristi guddom, det forklarte han nå på sitt vis. Og da var det at de gammeltroende i dette land reiste seg og svarte på dette. Og den første som for alvor slo alarm, det var biskop Høk i Kristiansand, som i 1902 skrev en bok som hette «Mot strømmen». Han var en klarsynt mann, han viste hvor vi er på vei. Og når jeg leser den gamle boken, så må jeg nesten si han hadde et profetisk klarsyn, at han skjønte og forstod hvor veien fører fram. Så kom menighetsfakultetet i 1907-08. Så kom professor Hallesby og andre gode menn, professor Olaf Moe. De holdt fast på den gamle kristne troen og regnet Bibelen for Guds ord. De var riktignok ikke så strenge på denne kristentroen som de eldste lutherske dogmatikerne var, for de sa det kan vel kanskje tenkes at det er noen feil i Bibelen der og der. De småtter de bare, sa de gjerne. Det var litt beroligende når de sa det, disse gode menn. Men de ville ikke absolutt si at Bibelen var ufeilbar. Det kan være i småting og i detaljer, så kan det kanskje være noen feil her og der. Det var det de kalte for den positive teologi, som behersket menighetsfakultetet. Det var Hallesbys teologi. Og Hallesby, han var jo en stor kjempe for den gamle kristne troen. Og det var han som i året 1919 kalte sammen til det store møtet i Karl Meiergatens misjonshus. Han ble holdt i januar i 1920. Og det var noe fenomenalt med det møtet der. Kan du tenke det at da var det norske kristenfolk så og klarsynt og så våkne. Da utgikk det et kall til å komme sammen til dette møtet. Og da gikk det sånn at alle de kristelige organisasjoner unntagen sjømannsmisjonen og alle kretser, kretsstyrer i disse organisasjonene, unntagen en krets i misjonsselskapet, sendte utsendinger til dette møtet som skulle protestere imot den liberale bibelkritiske teologien. Er ikke fabelaktig? Og jeg spørre deg, tror du vi hadde greid det i dag? Om vi nå for eksempel hadde latt det gå ut et bud til hele Norge, til alle de kristne organisasjoner, Indremisjonen, Vestlandske Misjonssambandet og så videre og så videre, Santalmisjonen, at alle kretsstyrer skulle samles, og så skulle vi si nei til all den bibelkritikken som finnes i dag og alt det gale. Tror du vi hadde greid det? Det tror ikke jeg. Tror ikke det. Det har skjedd så mye i mellomtiden, skal jeg si deg. Og denne bibelkritiske innstilling, som begynte så smått og pent, slutten av forrige 100 år, Den har gått videre og videre og videre. Den har gått gjennom bøker som har vært brukt i skolen. Den har gått gjennom de teologiske fakulteter og presters og andres vitnesbyrd. Og til og med fra gode folk har vært en liten dråpe av denne nye tankegangen, som har gjort at folk har ikke lyst til å si nei lenger. Og vil ikke si dette tror jeg ikke. Og som vil si uten å blunke at jeg tror Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbare ord. Det er ikke alle som uten videre går med på i dag å si det. Dessverre. Barmhjertede, snille, troende mennesker, men nei. Den skal nå vel ikke være så harde. Det har gått mye og lang tid siden Kalmøygate møte i 1920. Ja, ja, det er det. Hva var det da de ble enige om på det møtet i Kalmøygaten? Ja, det står her i dette nummeret av Bibelsk tro som vi kan alle ha, og som alle burde abonnere på. Det vil jeg gjerne si. Her står det, det var to punkter som de ble enige om den gangen. For det første, bibeltro kristne må ikke inngå frivillig samarbeid med dem som har brutt med Bibelens autoritet. Det er jo samarbeid som må gå sin gang, det er ikke råd med det. Om du får en prest som det kan være tvil om han nå i alle deler holder seg til den gamle troen, og så, ja, ja, vi kan ikke gjøre noe med det, vi har noe slik. Nei. Men det frivillige samarbeid skal vi ha. Vi skal ikke innbegynne til å tale på våre møter. Vi skal ikke sette den inn i våre styrer og sånt noe. Der skal vi våke over at de ikke får være med. Og det er det andre punktet. Innenfor det frivillige kristelige arbeid vil vi våke over at det som tillitsmenn kun velges folk som uforbeholdent stiller seg på skriftens grunn etter vår kirkes bekjennelse. Det er Kalmøygatelinjen. I frivillige arbeid, der skal vi bare ta sånne folk til å veilede og styre, som helt ut står på Bibelens gamle grunn. Det er Kalmøygatelinjen. Å, det har skjedd mye siden den tid. Oi, oi, det har skjedd mye siden den tid. Så kom 1930-årene, og da kom det en merkelig bevegelse som heter Oxford-bevegelsen. Det er vel ikke mange her som har noen erindring om det, men det har da jeg som er så gammel. Jeg husker da han kom med en amerikaner som heter Frank Beckman. Og det var en veldig tynn kristendomstype som kom, kan du tro. Det var ikke mye der. Det var dette her at man skulle bekjenne sine synder. Det skulle man bekjenne for en som var med i denne gruppen. Og så skulle man ha en blyant og et papir om morgenen, og så skulle man ta imot direkte beskjed fra Gud. Det heter ledelse. Guidance på engelsk. Det gikk mye på engelsk. Og så skulle Gud da vise oss om morgenen hva vi skulle gjøre om dagen, og innrette oss på forskjellige vis. Og det var voldsomt hva dette slo an. Det gjorde det. Og det var jo dem som advarte også da. Det var det. Men det etterlot noe dette der. Det var liksom en følelse av at vi behøver ikke gjøre det hele så forferdelig innviklet. Det er så veldig enkelt så. Og når vi bare lever med Gud sånn og er oppriktige og slik noe, så er det ikke så farlig hva vi for øvrig tror. Og så begynte folk å si at det er ikke så nøye hva du tror, når du bare tror. Ja, det var jeg har aldri noe sagt lenge før også. Det er ikke så farlig hva du tror, når du bare tror. Det er jo den verste løgn som tenkes kan. Er det troen som frelser meg? Det er det da vel ikke. Det er han jeg tror på som frelser meg. Troen er ikke noe annet enn den hjelpeløse tomme han som det blir lagt en veldig fin gave i. Og det er han som frelser meg med troen. Det er ikke min tro, som om det var en slags kraft i meg som kunne frelse meg. Men det tror folk til denne dag, og det hører du rundt omkring. Vi skal respektere hverandre, heter det.

så voldsomt dette her med krigen og nazismen og det å være en god jøssing, som det heter. Det var så det dominerte til de grader at alt annet kom i bakgrunnen. Det kunne jeg si mye om. Og da så krigen sluttet, og jubelen var stor over at vi, Gud hadde befridd oss ifra denne byrde som vi hadde under krigen med fremmed makt og herredømme. Så var det liksom, ja, da var det mange som sa det at vi får tid stille med denne snakken om den liberale teologi, for vi, det er vel det vi får tolerere hverandre, vi får snakke pent om hverandre, det er jo så mye godt nå, og jeg kunne snakke lenge om det der. Og så kom jo da 50-årene, da fikk vi en biskop som heter Christian Schjelderup, og nå nærmer vi oss en tid som eldre folk husker. Vi behøver ikke være så gammel som meg for å huske, for nå er det begynner mange å huske her, tenker jeg, noen i hvert fall. Tilbake til 50-årene, da var det en biskop som heter Christian Schjelderup, og han hadde vært en radikal liberal teolog. Han skrev en bok som hette «Hvem Jesus var, og hva kirken har gjort ham til». Jesus, han var en profetisk skikkelse, sant noe, han var Guds sønn, det er bare noe som kirken har funnet på. Han er død og borte som alle andre mennesker, men vi ærer ham for det han var, og han er en inspirasjon for oss, og så videre. Det stod i denne boka til Christian Schjelderup. Men så hadde han nok en religiøs opplevelse da, og efter krigen slo han frem og bekjent, han var blitt omvendt. Og det gjorde han utvilsomt fordi han mente det oppriktig. Det var ikke noe uredelig i det. Han mente det rett og sant. Og fordi han jo var en kjent mann da og hadde mange utmerkede egenskaper, så ble han prest, og så ble han biskop på Hamar. Og så en vakker dag, eller kveld, så står professor Hallesby i storsalen i Oslo og taler til folket i radioen, da det ble hørt i de tusen hjem. Og da følte Hallesby ansvaret ved den mulighet som han da hadde å tale alvorsord. Så sa han, hvordan tør du, sa han, legge deg til å sove uten å være omvendt, og du da ikke vet om du skal våkne i helvete, sa han. Hva klare ord? Da ble det jo et forferdelig spetakkel. Hallesby snakker om helvete i NRK. Det går jo ikke an. Det er nok noen som husker det her. For et leven som det da ble. Og da kom Christian Schjelderup, og så sa han det at det finnes ikke noe helvete, sa han. Det er ikke noen kristelig forestilling. Det er kommet inn i kristendommen utenifra, det sa Schjelderup, antagelig fra Persia, sa. Og tanken om en Gud som straffer, det hører ikke hjemme i kjærlighetens religion, sa biskop Schjelderup. Og ja, da ble det en veldig, veldig strid om det. Og jeg vet ikke, men jeg har en følelse av at det skjedde liksom noe rundt i folket. Det var noe som løsnet. De troende, de ble jo styrket i sin tro og forstod hvor alvorlig dette er. Det Hallesbys ord var ikke sagt på gjeves. Men i folket var liksom noe som løsnet på en måte. Det er den følelse mange av oss har. Og det var en skjebne stund, det der 50-årene. Og så kom vi over på 60-årene, og da begynte alle sammen å snakke radikal politikk. Og da fikk vi høre det fra et visst teologisk hold, at evangeliet, det har ikke bare med sjelen å gjøre, men med kroppen. Og da skulle man være radikal i politikken, fikk vi høre. Og mange, mange underlige ting ble sagt.
1965

teksti så var det Hallesby og Thorvald Øberg og ledere fra Vestlandsk Indremisjon og fra Indremisjonsselskapet og fra Misjonssambandet. Vi kalte sammen til et møte i Bergen. Egmanns møte kalte vi det. Her talte Tormod Vågen. Og der talte jeg også om bibelsyn. Og det var et godt møte på mange måter. Vi kalte til samling om de gamle verdier. Men det ble vi veldig kritisert for. Du kan ikke tenke hva for et raseri som reiste seg imot dette kirkemøtet som vi hadde hatt i Bergen i 1965. Og der kommer vi inn på et nytt punkt, hvor vi nå skal liksom ta et overblikk i fugleperspektiv over historien i vårt 100 år. Og det er den nye kirkeligheten som vi stiftet bekjennskap med. Dette her med kirken er jo et stort og vanskelig problem. Og det hadde de nå snakket om i 100 år. Men kjære, sa de gode kristne menn, særlig prester da, i 1845, så fikk de sentrene, som de sa den gangen, lov å organisere seg i sine samfunn. Metodister, baptister og så videre. Hadde ikke hatt lov det før, men da fikk de det. Og da begynte de å si det at, ja, men vi som hører til i statskirken, skal ikke vi få lov å organisere oss? Skal norske kirke bare være en funksjon av staten? Nei, det er den kirke, sa de, vi må få en måte å ordne oss på, så det kommer til uttrykk at vi er et kirkesamfunn, sa de. Og det har de snakket om altså. Ja, i det uendelige og ikke kommet noen vei. Men efter krigen, så begynte det å bli annerledes. Så fikk vi denne kirkelige utbygging som nå har nådd sitt mål. Er jo faktisk har kommet til veis ende. Da fikk vi menighetsråd i 1920. Og så fikk vi den ene etter den andre av alle disse ting, bispedømmeråd, og så fikk vi kirkeråd, det er ikke mer enn noen få år gammelt. Og kirkemøte på toppen, det er ganske av ny, det er ikke så veldig lenge siden vi fikk det. Og dermed er det gjort da som noen hadde drømt om hele tiden, at nå er den norske kirke organisert som et kristen kirkesamfunn. Ja, men hva vil det si? Det vil si at man har prøvd å gjøre det som er faktisk fullstendig umulig. Man har organisert et helt folk som et kristent kirkesamfunn. For de som sitter i menighetsrådene, det vet vi jo. Hvem er det som kan sitte der? Det kreves ikke annet enn at man er medlem av den norske kirke. Og kan hvem som helst som har statsborgerlig stemmerett, kan stemme på menighetsråd. Det vet vi jo. Og vi vet også hvordan det tar seg ut. Høyst forskjellig. Noen steder sitter det solide folk der, og dominerer det hele. Det er i grunnen kristenfolket som har satt seg inn i menighetsrådet. Andre steder så finnes det nesten ikke noen som man kunne tenke av det slag. Og det er de høyst forskjellige, det vet jo enhver, som vil se på situasjonen med uhildet blikk. Og nå så da kirkemøtet kommer sammen da. Ja, hvem er det som sitter der? Ja, hvem er det som sitter der? Oshøyskolen i Stavanger. Og i alle disse kirkelige sammenhenger så sitter jo disse folk der. Og det vil jo si at det er de forskjelligste tanker og meninger som er representert på kirkemøtet.
og i bispekollegiet. Alla. Da klager vi på staten og sier, hadde vi bare ikke hatt staten som skulle styre og utrede, så hadde det vært mye annerledes. Og jeg vet ikke det. Det var mange menighetsråd som hadde stemt på Rosemarie Köhn. Det var ikke så få prester heller. Det har vært utnevnt biskopet før som hadde dårligere grunnlag i så måte enn Rosemarie Köhn. Ja da. Beilen ligger i, jeg taler rett ut og sier som jeg mener, og jeg vet jeg er ikke alene om det. Beilen er, man har prøvd å organisere et helt folk som et kristent kirkesamfunn. Og det har de gjort uten da å høre på alle de advarsler som har kommet opp gjennom tidene. Det har Ludvig Hope talt om, jeg kunne si med profetisk klarhet. Venner, skrev Hope. Det var i 1906, så lenge siden. De må ikke spille deres krefter på å organisere statskirken som en kristen kirke, sa han. Det går ikke an, den tåler det ikke, skrev Ludvig Hope. Og det har han gjentatt. Han skrev en bok som heter Kirka og Guds folk. Du kan lese det alt sammen der. Da 1920 kom, og loven om menighetsråd kom, hvor altså stemmerett ble gitt til alle statskirkemedlemmer som har statsborgerlig stemmerett uten videre. Da sa professor Absalon Taranger, en kjent kristen legmann, da sa han at det minner meg mest av alt om kirken i Laodikea, sa han. Ja, kirken i Laodikea, ja, du vet hva det var. Og sogneprest Johan Lunde i gamlebyen i Oslo, som kort tid etterpå ble biskop i Oslo, en god mann, han sa: denne loven er i strid med kirkens vesen, sa han. Det sa vi i 1920. Og Hallesby, han sa det at vi må reike, sa han, og ikke være med på å velge menighetsråd. Det sa Hallesby. Det sa han på Geilo-møtet i 1921. Og de så så klart hva dette var. Og i Stortinget, da loven skulle vedtas, så kom det jo betenkeligheter da, de gjorde det. Men vedtatt ble det. Og da det så var vedtatt, ja, så sa de alle sammen at ja, sa de, da får vi gjøre det best mulig ut av det. Og så er vi kommet dit hen, hvor vi er i dag. Og det er jo så, det kan være mye som taler i forskjellige retninger. Og det kan jo også sies det er mange steder, det har menighetsrådene, det er visst da bare bra. Men det er prinsippet i saken som vi må være klar over. Og vi sitter der i dag som vi gjør med denne ordningen. Man har organisert et helt kirkesamfunn, man har organisert en hel nasjon, et helt folk, som et kristent kirkesamfunn, hvor alle mulige åndelige tanker og meninger og teologiske retninger har innflytelse. Hvem kan hindre det? Hvem kan hindre det? Og det ser vi jo da med resultatet ser vi jo da nå. Da har vi nettopp hørt, vi som var her, et meget klargjørende foredrag om denne innstillingen som foreligger om homofilt samliv. Ja, hvem er det som har nedsatt den komiteen? Det er bispemøtet. Det er biskopene som har nedsatt den komiteen. Og biskopene må jo ha visst
hva som skulle komme. De kjente jo alle sammen, og det var alt sammen folk som hadde sagt hva de mente mange ganger. Og så er de da, så har de fått det som de har bestilt. Og foreligger denne uttalelsen i all sin gru, vil jeg si, med så mange ting som de der har hørt. Om du tenker deg, altså, det sier altså, for å fatte det ganske kort, Kirken skal anerkjenne homofile partnerskap. Kirken skal medvirke ved feiring av partnerskap og ansette homofile som lever i partnerskap. Og hva sier Bibelen? Ja, det hørte vi som var her, og det vet enhver bibelleser. Den som lever sånn, sier Bibelen, skal ikke arve Guds rike. Og nå har vi hørt her at det til og med det mindretall i denne komiteen som ikke ville gå med på dette der. Men dog der var det jo veldig svake, unnfallende uttrykk og vendinger som var brukt. Man sitter igjen med et inntrykk av at det er rystende å se hvordan situasjonen er i øyeblikket. Og så skal biskopene uttale seg om dette da, og så får vi se hva de kommer til. Ja, det er jo noen av dem som har uttalt seg allerede på forhånd. Og det er nå i hvert fall to av dem som ikke kan være så langt unna komiteens flertall. Da, vel, den som lever får se hva som da nå kommer. Og jeg vil streke under den betydning som denne kirkeordningssaken har i denne sammenheng. Det viser seg jo at innenfor den norske kirke er mulighetene for å holde læretukt meget, meget små, om de overhodet finnes. En gruppe som uttalte seg i stikk i strid med Bibelen og kirkens bekjennelse. Så gikk det med ham, og han fikk en kjennelse fra kirkedepartementet om at han hadde ikke stilt seg utenfor kirkens bekjennelse. Og jeg vet ikke hva som skulle til i dag for at noen autoritativ instans skulle si dette er ikke kristendom. Nei, du, det er nok ikke sånn. Nei, nå er det sånn at det er de som protesterer som nå har det vanskelig. Det er de som sier nei, som hører kritikk. Det er ganske merkelig. Jeg leste det i et svensk blad som kom her om dagen, Kyrka Folk. Tenkte med meg, det er i grunnen ikke annerledes i Norge. Der er det nå blitt sånn at de teologene og prestene, som, altså teologiske kandidater som vil bli prester, de kan ikke bli ordinert til prest i Sverige hvis ikke de helt og fullt godtar kvinnelige prester. Og så skriver denne presten i kyrka folk meget tankevekkende. Han sier det går skritt for skritt, sa han. Det første skritt var det at det sto noen frem og sa det var så veldig leit og vondt at ikke de kunne være prester bare fordi de tilfeldigvis var kvinner. Og så var det jo noen som syntes synd på dem da, og fikk sympati for dem for det. Så kommer det andre skritt, for det så sier man det at det er jo ikke så sikkert at det står det i Bibelen som noen sier. Så omtolket de Bibelens ord og uttrykk. Og så sa de det at Paulus, han er jo
tross alt et menneske, han kan vel ta feil. Og den gangen visste de ikke, de hadde ikke greie på disse tingene sånn som nå. De visste ikke at det er noe som heter ekte homofili, det hadde de ikke greie på. Du kan ikke vente at Paulus kunne vite det, sier de. Og der kommer bibelsynet til uttrykk, for hvem er Paulus? De som tror på Bibelen vet han er Guds apostel. Han taler med Jesu Kristi autoritet. Og da kommer å si det at de hadde ikke greie på sånt den gangen, det er jo å benekte Bibelens apostoliske myndighet, og ikke noe mindre, for det står om. Hvorfor leser vi det som Paulus skriver? Fordi han var Jesu Kristi apostel og talte på Jesu Kristi vegne. Derfor? Nei, men det tror man ikke noe på lenger. Og så kommer det neste punkt, og det er at vi må respektere hverandre. Vi må respektere hverandre enn hver ærlig overbevisning må vi respektere. Det må være plass for alle syn. Ja, det må være plass for alle syn. Og så er det jo ennå sånn at de prestene som har vanskeligheter og ikke vil godkjenne kvinnelige prester, de skal få lov å ha sitt syn, skal få lov å ha sitt syn. Respektere alle sånn. Men så kommer det siste punktet. Og det er at Bibelens eget vitnesbyrd blir satt ut av betraktning. Og de som holder seg til kirkens og Bibelens gamle syn og praksis, de får ikke lenger lov til å være med. Skritt for skritt, skritt for skritt. Det er vel ikke kommet så langt i vårt land, og de sier det at nei, da det skal være plass for et hvert skitt. Vel, vel, vel. Det viser seg jo i hvert fall å være vanskelig nok for bibeltroende prester rundt omkring. Det gjør det. Det vet enhver som har fulgt med. Og mine tanker går da til han, presten oppe i Øksnes, i det høye nord, som efter samvittighetsfull overveielse og inngående samtaler og advarsler har sagt til en kommunelege at med ditt syn og din praksis på abort kan jeg ikke gi deg nattverden. Hvordan går det med han? Ja, han har ikke moro. Hvordan går det med han? Får han støtte av biskopen? Jeg har ikke sett noe til det. Nei, det begynner så smått, ser du. Det begynner så smått. Det må være råd å se litt annerledes på det. Vi får ikke ta det så nøye, og så får vi respektere hverandre. Ålreit, og så respekterer vi hverandre. Og så er det som i en gjøkunge. Etter hvert så skubber den de andre ut og breier seg alene. Og det er det som er i ferd med å skje i så mange, mange sammenhenger. Og dette var jo da liksom noen punkter i vår kirkes historie. Det er i høy grad overfladisk, vil noen se, men det er jo faktiske ting som har skjedd dette her da. Og vi ser hvor vi er kommet. Sånn at vi nå ved slutningen av vårt århundre har en situasjon i vår kirke som de kunne ikke drømme om. Det er vel ikke for 50 år siden, knapt for 25 år siden. Nei, hvem kunne ha sagt og trodd, la meg si i året 1950 eller 60, at vi skulle ha den tilstand som vi har i dag. Det var vist ikke mange. Og hva er det da vi kan trekke for konklusjonen av det der? Hva skal vi summere opp da og tenke? Jo, jeg vil peke på noen punkter som etter mitt syn er veldig avgjørende. Og det første, det er
Ja, det er for nødvendig det er å be Gud inderlig at vi må ha en bibelsk vekkelse i vår forsamling. Vi fikk så godt sagt det i grunnen her ved begynnelsen av dette møtet, at det er ikke bare å protestere mot ugudeligheten, men vi skal få lov til å leve i evangeliet. Det er det. Og at mennesker blir vakt opp i sin samvittighet og står for Gud som fortapte syndere, så ved evangeliets nådebud får lov til å oppleve å bli født på ny, de troende kristne. Den vekkelsen altså, en bibelsk vekkelse, jeg må understreke, bibelsk vekkelse. Det er så mange slags vekkelse nå for tiden. Og ja, jeg skal ikke si mer om det, for så snakket jeg kanskje for lenge om det. Men en bibelsk vekkelse, hvor det dreier seg om synd og nåde, og hvor det dreier seg om Jesu blod, hans dyrebare frelse, da han bar straffen for våre synder, samme evangelium. Så en virkelig omvendelse. Så mange slags ting nå, men det savnes både ordet om Jesu død og blod, og om omvendelse. At vi må med Guds nåde få lov å se det så stort som det er. Bibelen. Tigg Gud om den nåde, han må ikke forlate oss. Og det andre er den betydning bibelsynet har. Jeg må jo si det da jeg hørte var unge venn her holde dette foredraget til morgen i dag og gjennomgå det forskrekkelige dokument som er denne innstillingen. Tenk hvor langt vi er kommet til. Sånn at det til og med de beste, det mindre tallet som dog gikk imot flertallets forferdelige forslag. Selv der spinner åpenbart Bibelens enkle ord ikke den rolle som det skulle. Fikk det med? Hvor langt det er kommet? Nei, det vi må be Gud inderlig om, er at han oppvekker iblant oss, altså folk som med kraft og myndighet kan si på kne for Bibelen. På kne for Bibelen. Sånn at vi tror det som skrevet står fordi det står skrevet. Ikke fordi vitenskapen kanskje kan godta det tross alt eller noe i den retning. Men vi tror det Bibelen sier fordi det står i Bibelen, punktum. Det er det man med et fint uttrykk kaller for en formal autoritet. Sånn som loven har i den tjukke, svære boka som heter Norges lover. Det gjelder. Hvorfor det? Fordi det står i. Fordi det er norsk lov. Ja, men hvorfor gjelder den? Fordi det er norsk lov. Inntil den eventuelt blir forandret. Men Guds ord blir ikke forandret. Ikke forandret. Det gjelder fordi det står i Bibelen. At ordet om synd og nåde, om lov og evangelium, om forsoning, omvendelse og rettferdiggjørelse, skal få lov til å gjelde etter Guds eget ord. Og det neste som jeg vil nevne her, det er at det dog ikke er uten lyspunkter i dag. Det er atskillige. Her er folk som taler i klartekst. Vi har både legfolk, Gud er det lovet, som taler klart. Og vi har prester som taler klart. Vi har for eksempel også en prester, det kunne jeg nevne navn, men det skal jeg ikke, som har en frimodig tone overfor de kirkelige øvrigheter, som vi nesten ikke har merket oss før. Det har vi gledet oss over. Det er veldig stort. Og vi har også, ja, vi har både leg og lærd, for å bruke det gamle uttrykket, som protesterer og som ikke vil være med på denne ferden.
skal vi støtte så godt vi kan. Det er ikke så få. Vi har da mange gode prester, lovet være Gud. Jeg vil understreke det. Mange gode prester. Og vi har også noen da, som sagt, som taler så klart og sterkt, også endog imot bispen, om så skal være. Tenk på han oppe i Øksnes. Det gjør seg ikke når om samvittigheten og om Guds ord. Vi må støtte sånne. Må vi gjøre. Og jeg tenker også på simpelthen for å ta noe som er dagsaktuelt. På Kristelig Gymnasium i Oslo. Jeg har stått om det i bladene. Jeg behøver ikke gå i detaljer her. Det dreier seg om en lærer altså, hvis personlig livsførsel ikke er som den skulle være for en lærer på en kristelig skole. De skal være forbilder for ungdommen, og det kan da vel ingen påstå i dette tilfellet at vi kom der. Så skal de tvinge styret for Kristelig Gymnasium til å godta det som de etter sin overbevisning ikke kan. Og det begynner å rasle litt grann også om at det kan stå om statsstøtten. Slik lønnsforhold og alle forhold er i dag, kan ingen skole drive uten statsstøtte. Det er noe blitt slik. Tvinges, hva var det jeg sa, punkt for punkt for punkt, og begynn med skal det bare godtas. Vi får ikke være så strenge, og så kommer det inn, så blir det en gjøkunge som vil skyve alt annet legitimt ut. Alvorlige tider vi lever i. Og det skal allikevel, og det skal jeg da slutte med, skal allikevel ikke ta ifra Guds barn frimodigheten. For all del, kjære venner, vi må ikke miste frimodigheten. Det står i Bibelen at hele verden ligger i det onde, står det. Hele verden ligger i det onde. Og når det er tilfellet, så må vi ikke miste vettet av forskrekkelse når vi ser at det er sånn. Det er jo bare en bekreftelse på det som Bibelen sier. Nei, nei, vi skal heller med undring og takknemlighet feste oss ved de lyse ting som vi dog ser. Og undre oss over dem. Takke Gud for det som vi dog ser. Hva er en forsamling som denne for noe? Uten et lyspunkt. Hva er et foredrag som det vi hørte til morgen i dag av en ung mann? Anten et lyspunkt, lovet er Gud, mitt hjerte frydet seg. Ja, ja. Nei, verden ligger i noen, så det skal da vel ikke forskrekke noen. Men det lys vi dog ser, det skal vi takke Gud for med takk og undring. Så skal vi være klar over den ting at når vi hører og leser og ser teologiske professorer og biskoper og proster og andre uttale noe som er i strid med Bibelen, da skal vi huske på en ting. Det som talte der, det er ikke Jesu Kristi kirke. Eller ikke? Det må vi vende oss til å forstå. Jesu Kristi sanne kirke sier ikke annet enn det som står i Bibelen. Og det har vi lært av Martin Luther, at sånn er det. Det var i 1530, da det var den berømte riksdagen i Augsburg, hvor de evangeliske la frem den bekjennelsen som heter Augustana, den augsburgske bekjennelse. Ja, han skrev Luther, han kunne ikke være der, for han var i rikets akt, så hans egen landsfyrste måtte beskytte ham. Men han skrev en liten bok som han sendte til geistligheten som er samlet på riksdagen i Augsburg. Den burde vært oversatt til norsk, så alle kunne lese han. Og der står det følgende. Dere sier at vi må bøye oss for kirken. Altså, i havens folk sier, dere må bøye dere for kirken. Ja, sier Luther, men hvem er kirken?
Er det dere som er kirken? Ja, da må dere bevise dem med det dere sier, at dere nemlig holder dere til Guds ord i Bibelen. Det er ikke nok å si at vi er kirken. Djevelen kan stå frem og si, jeg er Gud, tilbe meg. Det som er Jesu Kristi kirke må kunne godtgjøre det ved at det taler det. Som vi finner i Guds eget ord og ikke noe annet. Da vi ikke blir forskrekket, skal ikke miste frimodigheten. Men vi skal holde oss desto tettere til Guds eget ord. Og så gjerne be hver dag, som det står i den salmen vi sang her, hold oppe Gud hos oss ditt ord, la det få overhånd på jord. Gud hjelper oss til det. Kjære Jesus, det er så alvorlig å være kristen og leve i en vanskelig tid. Men du har sagt i verden har i trengsel. Men vær frimodige, for jeg har overvunnet verden. Det har du sagt, Herre Jesus. Og at vi da må holde oss til deg og til ditt ord. Alle dager i ditt dyre navn. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Ben har hørt så mye i vår misjon om kall og tjeneste. Jeg blir syk av det. Skal det bli kall og tjeneste, da må Jesus bli herliggjort til oss. Og da kommer det. Og da blir det en velsignelse. Men Jesus kunne be slik. Herliggjør din sønn. At din sønn kan herliggjøre deg. Og den bønnen blir hørt. Like som sier han, du har gitt han makt over all kjød. For at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Jesus har fått makt over alt kjød, alt som menneske heter. For at han skal gi evig liv til alle dem som Faderen har gitt ham. Vi hører meget om det, at Faderen har gitt mennesket til Jesus. Det kommer vi også mer tilbake til. Ingen kan komme til meg, står Johannes 6:44. Ingen kan komme til meg, sier Jesus, uten at Faderen som har sendt meg, drar ham. Det å bli en kristen er ikke noe jeg bestemmer for, men jeg er blitt dratt til Jesus. Og det at jeg har bestemt meg for å tro på Jesus, det er virket av Herren selv. Det er ikke noe jeg har gjort det. Det er kommet til den hellige ånd og fra Faderen selv. Og den som virker er kommet til Jesus, han er et levende vitnesbyrd om at Guds gjerning har tatt effekt på ham. Så han er kommet til Jesus. Men jeg skal se mer om det litt senere. Jesus skal altså gi evig liv til alle dem som Gud har gitt ham. Og da sier han hva det evige livet består i. Det er det evige livet at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham. Dette og, det er jo det som er en hebraisme der. Det kan like godt etter tanken oversettes gjennom ham, Jesus Kristus. Det er gjennom Jesus vi kjenner Faderen. Som Jesus sier i Johannes 14:6, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Dette er det evige vi at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og han du utsendte, Jesus Kristus. Det evige liv består i å kjenne Gud, kjenne Jesus. Og det er identisk det. Kjenner jeg Jesus, da kjenner jeg Gud. Og kjenner jeg Gud, så er det fordi jeg kjenner Jesus. Det ene er det lige med det andre. Å kjenne noe, det er det samme som å ha erfaring om. Kjennskap er noe mer enn kunnskap. Her er det ikke spørsmål om å vite noe, men det er spørsmål om å kjenne til noe, ha erfaring på noe. Det er slik i det vanlige daglige livet også. Det er forskjell på å vite en ting og ha kjennskap til en ting. Det viser seg i det praktiske arbeidsliv mange ganger, for en sivilingeniør er fersk og ny og kommer fra Trondheim, er ansatt i en bedrift, og det er et eller annet som skal foretas, så vet jo denne sivilingeniøren meget godt teorien om det som skal gjøres, og lager da et program, et arbeidsprogram ut fra det han vet. Og så legger han det frem, og så kommer verksmesteren og sier, nei, det går ikke det der frem. Jo da, det har han greie på ham, ingeniøren, for det vet han. Dette har han så det, og dette vet han. Ja, det er vel ikke nok det, sier han, men allikevel går det ikke. Har han merkelig det? Og så blir det sånn naturlig at denne ingeniøren er jo den overordnede, så han får jo sitte igjennom, da får du til å, og så strammer det hele. Og så kommer en litt slukøret. Sivilingeniøren kommer da tilbake og sier, jeg skjønner ikke dette her. Jeg sa jo det på forhånd, jeg sa. Jeg visste jo at det måtte gå slik. Saken er at verksmesteren, han har erfaringen. Han har sett i praksis. Han har ikke så mye teori om det. Men han vet hvordan det foregår. Han har små kjennskap. Kanskje mindre kunnskap, men desto mer kjennskap.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Jeg skal lese tekst fra Jesaja 58. For dem som har boka med, så kan gjerne blå opp der. Da jeg leste den teksten og ble sittende med den, så ble det en slags titel ut av det også. Lov og evangelium. Og det et veldig, en veldig mektig overskrift da. Jeg tenkte på det, jeg kjørte utover her, og tidligere dag også forresten, at det, og jeg tenkte over det mange, mange ganger, det å skulle forkynne, det en vanskelig sak. Og det det av flere årsaker. Men ikke minst den at du står foran en flokk mennesker som alle forskjellige. Og som har sine tanker om det ene og det andre. For noen så blir det for mye evangelium, og for andre så blir det for mye lov, og så videre, og så videre. Og så burde han ikke sagt det sånn, og så videre, og jeg sier det bare fordi at den teksten jeg stanset for nå, der taler Herren gjennom profeten til en slik forsamling som hadde sine meninger om hvordan ting burde være og hvordan Gud burde oppføre seg overfor dem. Mente seg altså berettiget til at Gud skulle være på en spesiell måte og behandle dem på en spesiell måte. Og du hvor nær det ligger for oss også. Og så kan vi stå frem når allting går så vel I livet, så kan vi si det at ja, vi fortjener ingenting fra Gud, alt får vi av nåde. Vi fortjener I grunn bare straff. Men når livet går rolig, og det opp I vanskeligheter, da synes du Gud skylder deg både det ene og det andre, og burde la gripe inn. Du fortjener av det, ikke sant? I det minste. Sånn vi. Det det som altså, sånne situasjoner I livet bringer fram sannheten altså. Eller så når det går sånn på skinner, så klarer vi å skjule både det ene og det andre, men når det blir vanskeligheter av noen slag, så kommer sannheten fram ofte, hvordan det egentlig står til. Da ser vi det at skulle Gud dømme oss etter det som bor I vårt hjerte, så var vi virkelig ute. Da var vi fortapt, som det står. Men det står I den teksten fra vers 1, jeg leser I Jesu navn, Rop av strupen, spar ikke. Oppløft din røst som en basun, og forkynn for mitt folk dets overtredelse, og for Jakobs hus dets synder. Meg spør de dag for dag. De krever å få vite mine veier, som om de var et folk som har gjort rettferdighet og ikke forlatt sin Guds lov, krever de av meg rettferdige dommer. De vil at Gud skal komme nær til dem. Hvorfor faster vi, og du ser det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? Se på den dag dere faster, gjør dere som dere lyster, og utbytter deres arbeidsfolk. Se for å trette og strides, faster dere, for å slå med ugudelighets neve. Dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt I det høye. Dette den faste jeg finner behag I, en dag når et menneske plager sin sjel? At den bøyer sitt hode som et siv og rer sin seng I sekk og aske? Kaller du det en faste og en dag som behager Herren? Ikke dette den faste jeg finner behag I, at dere løser ugudlighetslenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert åk? Det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkare komme I hus? Når du ser en naken at du da kler ham og at du ikke drar deg bort fra dem som av ditt eget kjøtt og blod? Da skal ditt lys bryte frem som morgenrøden og din legedom snart spire frem. Din rettferdighet skal gå frem for ditt åsyn og Herrens herlighet skal danne din baktropp. Da skal du påkalle Herren og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si, se her, her jeg. Ja, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten, ditt ord sannhet. ut. Amen. Da ser du lovens velsignelse for den som makter å gjøre den. Da skal det bli lyst, står det. Da skal du leve. Det eller burde i hvert fall ikke være noen vanskelighet å se hva Gud krever av oss mennesker i sin lov. Det vil si også i sin hellighet og kjærlighet, i særdeles i sin kjærlighet til de små og forkomne. Når Herre sier i sin lov hvordan du skal te deg, altså, så det alltid overfor disse elendige i folket, som du skal hjelpe, som du skal gi. Og dette levde jo fariserende veldig etter, altså dette med almisser var en veldig viktig del av fariserendes liv, dette å gi til de fattige, gi til den blinde som sitter langs veien, og så videre. Der levde de også etter det som Gud krever i sin lov, det så de. Og det jo Guds kjærlighet som driver dette fram. Altså han vil at disse skal få hjelp, at disse skal ha det godt, at du skal sørge for dem. Der ser vi også kjærligheten, Guds kjærlighet i loven. Du ser jo bare det hvem som han nevner spesielt her i teksten, mennesker i lenker og bånd, undertrykte, sultne, hjemløse og nakne. Dette ikke noe som opphørt ved evangeliet, vet du. At Gud liksom har forandret oss etter at evangeliet kom. Som du hørte nå til å begynne med, som Svein var inne på, så var jo dette lammet slaktet før verdens grunnlov ble lagt. Altså evangeliet har alltid vært i Guds hjerte. Det har aldri forandret seg det minste. Så det har ikke opphørt med det. Det er slik Gud og alltid vil forbli. Det er slik han ønsker at du og jeg skal være. Sånn som vi lever livet her i verden. Det står fast altså. Det er slik Gud vil du skal være i ditt daglige liv, også du som satt fri ved evangeliet, ved lammets blod, som du roser deg av. Det ikke det å slippe å gjøre det som rett og godt. Din frelse og evangeliske frihet består i, det kan du ofte få inntrykk av. Men at du ikke behøver disse gjerninger til frelse, det det som evangeliet. Det det som løser deg fra loven. For Gud vil at det han taler om i loven her skal gjøres. Han vil jo det. Han vil det som godt og rett. Blir aldri annerledes. Men du løses altså fra dette, altså lovens forbannelse. Altså denne dommen, om du ikke gjør det, så skal du dø. Det det han har kjøpt oss fri fra. Og det fordi de fullført for deg av en annen, disse gjerningene som kreves i loven. Der Jesus sier, jeg ikke kommer for å oppheve loven, men jeg kommer for å oppfylle den, for å gjøre den i ditt sted. Så du og jeg kan stå for Gud med en oppfylt lov. Hadde vi ikke det, så kunne vi ikke møte den levende Gud. For hvis du tror du kan møte Gud med en eneste minste gjerning fra din side, så kommer du til å brenne i helvete, som jeg sier. Du kommer ikke inn. Og det fremdeles sånn, som Guds ord sier, det bare to utganger av dette livet. Og det har du hørt mange ganger. Lov og utgangen på den, eller evangelium og utgangen på det. Det ikke noen tredje mulighet. To veier ligger foran deg, på en må du gå. Jeg husker da jeg levde i verden og levde mitt liv der, det skal jeg ikke si så mye om. Men jeg hørte den sangen der, så tenkte jeg alltid at det var de på bedhuset, og så var det de der ute. To veier ligger foran deg, på en må du gå. Du må gå den veien som de går på bedhuset, eller de der ute. Men det rett og slett lov eller evangelium det taler om. Vil du gå på gjerningenes vei til himmelen, eller vil du gå på evangeliets vei? Det de to veiene taler om. Det finnes bare en som kan gjøre noe med dette altså. En som for allerede 2000 år siden tok det grep som var nødvendig. Og han står i 1. Johannes 3, vers 8, til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Altså, En sann kristen vil ikke tenke oss I de egocentriske baner når han ser den Guds godhet han selv gjenstand for. Vi drar oss inn I dette her, altså vi blir så egocentriske som det går an å bli, når vi bare oss kommer på avstand fra evangeliet og ikke ser hva som gitt oss der. Men altså, når du da står der og ser den godhet som selv, du selv har vært gjenstand for, når du neste gang står der også med ditt fall, og ser at Guds nåde enda ikke slutt. Men at Gud vil godhet også ved deg, det står fast altså. Tenk nå bare på det du leser I 2. Korinther 9,8. Og Gud mektig til å gi dere all nåde I rikelige mål, for at dere alltid og I alle ting kan ha alt det dere trenger til. Og her det mange som stanser. Og tror det evangelisk frihet. Men ordet fortsetter ikke så dere kan ligge på sofaen og nyte gode dager. Gjør ikke det. Og ha overflod til all god gjerning. Gud gir for at du skal gi videre. Det ikke vanskelig å forstå at om alle mennesker hadde innrettet seg til Guds vilje her, så var det slutt på fattigdom og nød I denne verden. Ser du det? Vi hadde levd etter Guds ord her altså, alle sammen. Det har ikke vært noen fattigdom, det har ikke vært noen nød av den sorten. Men saken den, at vi gjør jo ikke det. Du kjenner vel til dette her som jeg finner innenfor den katolske kirke om disse nonne- og munkeordnene hvor de har dette fattigdomsidealet. De skal altså gå inn for å være fattige. De selger alt de eier, og så går de inn I et kloster og lever der. Eller noe lignende, ikke sant? Man innvir altså hele livet sitt I tjeneste for Gud. Men det altså fåfengt om du gjør dette for Gud. Eller for å oppnå noen slags lønn I det hinsidige, altså fordi du gjorde dette. Gode gjerninger nemlig ikke for Gud, men det for andre mennesker. Han har ikke bruk for det. Gud har alt han trenger, han vet du. Han trenger ingenting fra vår side. Men det andre mennesker som gjør det. Ikke skal du gjøre det hverken for frelse eller noen slags lønn heller. Du har jo allerede fått alt han ga deg, Jesus. Det ikke noe mer å oppnå enn hva som gitt deg ved ham. Guds beskyttelse, står det, og velsignelse på veien her I livet, og et evig liv som fortsetter I himmel og salighet. Ja, som bringer deg inn I himmel og evig salighet allerede her og nå. Du der? Du der? Her du sitter og spør deg like ut altså, at du kan si ja, takk Jesus, at jeg satt inn på denne salige veien til himmelen. Det meningen at du skal kunne svare ja på det. Hvis ikke så du ille ute. Om du døde I denne stund, om Herren kom og hentet oss inn I denne stund, ble du med da? Tenk å kunne svare, ja Herre, jeg har den frimodighet og det våger å gå inn I helligdommen, også I denne stund. Dit går jeg inn fordi du har gått inn dit før meg, og lagt ditt hellige blod på dette altere. Du som måtte sitte og regne med noe annet, dette blodet du forakter, uten å være klar over deg selv igjen, nødvendigvis. For det det som har betalt prisen. Som vi nettopp leste det, Gud mektig til å gi dere all nåde I rikelig mål, for at dere alltid og I alle ting kan ha alt det dere trenger til. Og det jo ikke bare tale om det vi har I denne verden og trenger for å leve her, men vi har alt vi trenger til for å nå fram til målet. Han har gitt oss alt I Kristus, for at vi skal ende der. Han skal sørge for deg, ikke slik, og ikke fordi du gjør slik og slik, og ikke slik og slik, og så videre. Men en alene for Jesus skyld, altså løfte om all Guds gave, jeg en alene knyttet opp til ham. Hørte du ikke det vi leste? Gi dere all nåde I rikelig mål. all nåde I rikelig mål. Det det vi trenger. Men nåde jo ikke lønn, vet du. Nåde ikke følge av noe ved deg, men det har altså som sagt en og alene sin grunn I Gud. Alene. Nåden noe som befinner seg I Guds hjerte, det. Og som du blir gjenstand for, uten grunn I deg. Derfor kunne prestene si, som de gjorde I alle fall tidligere, gå I fred og tjen Herren med glede, sa de. Altså, gå I fred og tjen Herren uten frykt. Hvordan kunne de si det? Jo, fordi denne tjenesten ikke var avgjørende for ditt ve og vel. For det var allerede sørget for I med Jesus Kristus, altså Guds usigelige gave. Det var gjort opp med det. Derfor kunne du gå og tjene Herren I fred eller med glede. Uten frykt. Det kan du ikke så lenge du lever etter lovgjerninger også. For da regner du dette her til. Det nok? Det bra nok? Oi, nå var jeg så opptatt med mitt eget. Nå gikk jeg foran, og så videre. Og så får du dommen innover deg også. Men denne dommen også løftet av ved Jesus Kristus. Han tok den dommen. Derfor kan du gå uten frykt. Om du kunne få løftet blikket opp på han også, det ikke de gjerninger som Gud krever I sin lov som blir deg til frelse, da har vi alle fortapt. Men den gjerningen

offer. Men han bar dine synder på sitt legeme opp på korsets tre, står det. Og så gjorde han opp med det der. Dette folket vi møtte her, de klaga, de mente seg berettiga til å kjenne Guds veier. At han svarte på deres bønner og så videre, skulle da bare mangle, men Gud ikke gjorde det. Liksom. For de fasta jo. De overholdt jo høytider. De gjorde en del lovgjerninger og så videre. De holdt seg til Moses, som skriften kaller det. Men da Jesus, altså det sanne lys, kom til dem, så har han dette å si, Johannes 7:19. Har ikke Moses gitt dere loven, og ingen av dere holder loven? Og det gjør ikke du heller. Du gjør ikke én gjerning som er rein for Gud. Ikke én som kan stå seg for Gud i kraft av seg selv. Det er umulig for oss. Luther han sier jo så sterkt for å få det fram i den sammenhengen han sto i denne pavekirka, ikke sammen med alle sine gjerninger og alt det her. Da står han frem og så sier han, enhver god gjerning er synd. Sikkert mange som hoppet i stolen da, kanskje her og nå, jeg vet ikke. Hva mente han? Hva han utlegger det? Alt vi gjør er smittet av synd. Våre beste gjerninger kan ikke stå seg på Gud i kraft av seg selv. Det må renses i lammets blod alt. Da begynner det å bli trangt. Ja. Ja, han sier det, Jesus, veien er smal, og porten er trang til livet, og få er de som finner den. Det er trangt, når vi skal gjennom den porten. Vi får ikke med oss noe av vårt eget, vet du. Det blir trangt, det. Men, sier salmisten, når du kommer ut på andre siden, så kommer du ut i fritt rom. Hva er det som ikke kommer igjennom? Jo, det er vårt gamle menneske. Dette her som vi prøver å satse på igjen og igjen, og håper det skal være noe godt der. Det ble igjen på utsida, så det kan du nå få lov til å se bort fra. Hva er det da du skal se på den andre siden? Det er Jesus Kristus og ham alene. Da er du i fritt rom, vet du. Da er du virkelig fri. Ser du det? Men det var den trange porten da. Jeg hørte en som går for å være en stor forkynner. Jeg skal ikke nevne navn, for det var ikke noe poeng. Men han sa det at han hadde stanset for den teksten der, for det som sto der da. Veien er smal, og porten er trang. Men det ble så trangt for nå, vet du. Så sier han det at jeg måtte bare se bort ifra det der, for jeg holder meg til Jesus, jeg sa. Så sitter jeg og tenker at ja, men det var jo Jesus som forkynte det. Du holder ikke til Jesus. Nei. Du som har stått overfor denne porten, du vet hva det taler om. Hvilke noe av ditt eget skal du regne med å få noen ros. Det er tungt for oss det. Vi er så laga ifra fallets laga, at vi vil gjerne ha noe hos Gud, vi også. Skal du møte Gud med så mye som en komma av ditt eget, da er du altså redningsløst fortapt. Men det har skjedd noe. Det har altså skjedd en inngripen ovenfra. Og det er jo det vi prøver å formidle. Vi som har sett det selv. Så vi takk Gud kan lese sånn som i Galaterne 3:13. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han blir en forbannelse for oss. Ja. Altså når Jesus tog på seg ditt, så ble han en forbannelse. Tenk på det. Det er derfor han henger på det korsets tre, fordi han tog på seg ditt. Da skjønner du vel det at ditt eget kan ikke komme inn i himmel og salighet, kan ikke ha med Gud å gjøre. Du må få en ny drakt, et nytt liv, en ny ånd, et nytt hjerte. Hør det ordet hele veien, nytt.
ikke noe av det gamle, altså.

men högt. Och för att se det kort, det är det som är gitt av Jesus Kristus. Jag har gått en del runt i forskjellige forsamlinger i senere våre, har jeg ikke gjort det, for jeg redd for å høre hva de forkynner, for å si det rett ut. Det voldsmakt de kan må gjøre. Fort dratt inn i disse her logiske retningene. Men tidligere så gjorde jeg jo det, jeg kjenner jo forkynnelse som rundt forbi. Og da det jo du som skal bli noe hele tiden. Hvis du bare da gjør sånn og sånn, og ikke sånn og sånn, så skal det bli grei på det. Og så skal du vokse, og så skal du bli så kristelig at det ikke måte på, liksom. Det lovets vei, folk. Det ikke evangeliet. Det loven som taler sånn. Det den som krever at du skal bli noe i deg selv. Men det du for Gud, det du ene og alene i Kristus. Vi prøver å utvide dette her, vet du, sånn at denne kamelen kan komme igjennom nåløpet på en eller annen måte. Jeg har hørt flere forklaringer på det. Kutt nok i småbiter, så du får den igjennom en bit av gangen. Men det ikke sånn, vet du. Den kommer ikke igjennom. Jesus sier det så like ut. For mennesker det umulig. Ja, men da det jo ikke mulig, da. Men så står det så forunderlig, men for Gud alt mulig. Ja, hvordan skjedde det da? Hvordan gjorde Gud det? Jo, det var en som gikk igjennom dette nåløyet i ditt sted. I ham ble du brakt inn i himmel og salighet. Han kunne gå igjennom det. Nå det jo meningen at denne Guds forkynnelse til deg kan bli deg til tro, ikke sant? Så hold aldri igjen når du hører evangeliet. Gjør ikke det. Det jo veldig mange som gjør det, dessverre, når evangeliet liksom blir fritt iblant oss. Og nei, det kan ikke være sånn. Det må være noe med oss også. Vokt deg for det. Mer enn du vokter deg for et åpenbart fall. For det dette som farlig. En falsk gudfryktighet, den kan du lure deg alldeles. Da tror du at alt i orden med deg, og Gud virker i deg, og du har gode følelser. Og så tenker du at med meg i orden, for jeg har det her. Men har du falt i en eller annen åpenbar synd, så vet du at nå synder jeg. Nå må jeg ikke Herren få gjort opp dette her. Så denne falske gudfryktighet var den Jesus og apostlene kjempet mest med når de hadde jødene. Vi trodde ikke hadde i seg selv. Vi jo jøder. Vi jo Abrahams barn. Så sier vi jo kristne. Jeg har jo sagt ja til Jesus, og jeg har jo bøyd meg, jeg har jo døpt meg. Og ikke måte på alt det jeg har gjort, så det blir ordnet meg. Hvor blir det Jesus oppi alt det der? Han blir i hvert fall ikke stående alene. Så hold ikke igjen når du hører evangeliet. Dette vi leser om i teksten her jo nettopp evangeliets frukt. Ikke dette den fase jeg finner behag i at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert åk? Det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter og lar hjemløse stakkare komme i hus når du ser en naken at du da klær ham? Og at du ikke drar deg bort fra dem som av ditt eget kjøtt og blod. Altså, du begår ikke noen ugjerning om du også tolker dette her åndelig, altså. Ja, egentlig først og fremst det, kanskje. Evangeliet renser deg, det setter deg i frihet, det tilfredsstiller din åndelige hunger, det driver undertrykkeren bort ifra din samvittighet. Ja, du blir som Jesus sier, altså virkelig fri. Og det det du som har fått del i dette budskapet er kalt til. Du er kalt til å bringe dette videre for å sette de arme fri. At dette evangeliet også går opp for dem, og de ser at Jesus har kjøpt meg fri. For i utgangspunktet så har vi også undertrykker i vår samvittighet.
Og han kan også oppleve som kristen, han dukker opp igjen og igjen. Driv ham ut ved evangeliet. Det det eneste som kan drive ham ut. Det det eneste som kan stille denne hungeren, denne åndelige hungeren, det det eneste som kan kle deg for Gud. Så du ikke blir stående naken. Og så videre. En sann trone sier aldri ja, men, vet du. Når han hører evangeliet forkynt, for han kjenner evangelisk kraft. Han vet hva det i stand til. Og på en annen side viser dette ja, men, at evangeliet aldri har fått løst dem ut. For da vil de kjent igjen Herres røst når den lyder. Og så vil de sagt amen. Dette var det som fridde meg ut. Og dette det jeg trenger hele veien, dag for dag. Og ikke minst når jeg måtte støkke for meg. Hva skal jeg reise opp igjen? Skal jeg begynne å ordne det da? Nei, det får lov til å se på dette Guds lam ennå en gang. Det nok det som Jesus gjorde. Ja, men vil ikke Gud da at vi skal gjøre godt? Det møter du til å skikkelig her i verden og lignende. Dette møter du bestandig dersom du holder frem det full, den fullbrakte frelsen også. Så kommer den innvendingen der. Jo, visst vil han det som sagt, Gud vil alt godt, men det ikke evangeliet. Hør virkelig nå fra Galaterne 3:12, om du kunne ta med deg det i alle fall. Og loven har ikke noe med troen å gjøre. Hør det? Ikke noe, ikke noe som helst. Det to forskjellige ting. Men der heter det altså i loven, den som gjør det, skal leve ved det. Det heter ikke det i evangeliet. Det heter at det en som har gjort det. Ja. Kan du tenke deg noe stor forskjell? Gjør det, skal du leve ved det. Loven sier det her ikke i form i lov. Hvis klarer du det, så skal du leve ved det. Da Gud er livet skyldig. Men evangeliet sier at det har jeg gjort, sier Jesus. Og det nok for Gud. Det det som så svært, vet, når det begynner å gå opp for hjertet, at det Jesus har gjort, det nok for Gud. Det han har gjort for deg. Jeg griper meg selv i det igjen og igjen. Jeg skal liksom få det til å bli nok for meg. Jeg må tro det på sånn måte at liksom jeg er nok for Gud. Og da faller dette ned så salig. Da får jeg nettopp tro det. Slipper å streve både i tanker og i hjertet, ikke sant? Det en som taler til meg i evangeliet, skjønner du. Det Herren selv. Så sier han deg, jeg har gjort det. Og så spørsmålet om det nok for deg da. Eller må du ha noe mer? Den som tror det Jesus har gjort skal leve ved ham. Ikke ved det han selv gjør som loven krever, men det ved ham. Ikke hva du har gjort, men hva han har gjort. Du om denne forskjellen kunne gå mektig opp for deg nå. Hør og se på Åskars budskap, Jesus som det Guds offerlam, som har sonet all din synd og skyld. En gang for alle herifra og til evigheten. For det som kan skape frykt i enkelt, i alle fall de som kjenner seg selv som sånne vankelmodige folk som stadig snubler hit og dit, det jo dette, hvordan skal det gå videre når jeg kjenner meg selv? Bærer det helt fram? Ja, det sonet helt fram. Eller skal du aldri nå dit? For du kommer til å synde. Tenk å stå som en forkynner i en kristen forsamling og si at du kommer til å synde, da. Men det sant. Du kommer til å gjøre det. Du har ikke kommet ut av den døra her i dag antagelig før du har syndet på en eller annen måte. Tanker, holdninger, hva det måtte være. Et eller annet som Gud ikke har behag i. Hva skal da berge deg? Samme svaret. Jesus har gjort soning.
for dine synder, helt til du hjemme I himmelen. Det det står om at han bærer, vet du, han bærer denne sauen han fant der ute I Ødemarka. Bærer han, bærer denne sauen helt hjem. Som han bærer meg og deg helt hjem også. Og han gjør det. Ja, hvis du ber og leser din daglige andakt, og hvis du går på møtene her og der, og spesielt iblant dem som så åndelige og så videre, og har det på stell, så skal du nå fram. Nei! Du har nått fram I han som allerede fremme. Jeg husker hjemme der på Kammerfoss Bedehus, en eldre dame som vittna ofte der, så sier hun det så enkelt. I han vi jo allerede fremme, så han bar oss helt hjemme. Så sto hun der midt på gulvet og sa det. Ja, men du jo her. Nei, det I Kristus, så han hjemme. Hva må gjøre å bli bevart I det, altså? Gjett. Hør og se påskas budskap. Og der det forlates for synd. Luther sier mye fint, altså. Du verden, du kan bare undre når du hører noen av disse fyndord hans. Og så sier han så sant ut fra Guds ord at det hvor der forlatelse på synd der liv og salighet. Ja. Det det. Det det ordet vi samlet om nå. Det liv og salighet. Syndens forlatelse. Bare En kunne gjøre gode gjerninger som bestod for Guds dom, og det var Jesus Kristus, Guds sønn. Og han gjorde det av hjertet, forstår du. Et rent hjerte. Jesus måtte ikke pålegges bud for å gjøre det gode, men han gjorde det gode fordi han var god. Det ikke du og jeg. Det ikke sånn med oss. Vi må tvinge oss til det. Vi må få bud om hva vi skal gjøre. Og så gjør vi det gjerne ulyst også, I tillegg. Det holder ikke. Men han gjorde det rent, fullkomment. Et rent hjerte. Dit når ikke du og jeg opp, så derfor så må vi også I denne stund ha vår frelse ene og ene I ham. Og så står det så fint om den som lever der I ham. At han ren av hjertet. Så Gud ser deg, selv om du ser deg så svart I hjertet som det bare går an. Han ser ikke det. Det ble naglet til korset. Tar du din tilflukt til Jesus, så ser han deg ren av hjertet. Kan du få lov til å gå videre på det? Ja. Neste gang du ser deg så svart og urein. Nei, du ren av hjertet. Det ikke lyte på deg, sier jeg. For Jesus skyld, altså. Ja, Jesus. Ord blir så fattig når vi skal prøve å skrive dette, men du kan gjøre disse ordene til liv og salighet for oss. Nå inn til vårt hjerte. Du ber vi om I ditt dyrebare navn. Velsigne hver enkelt som her nå. La det være sant for oss alle her, så vi kan ta imot denne filmen.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Nå har det blitt sånn for meg at jeg tror vi skal I alle fall begynne med å stoppe litt for noen avsnitt I Johannes åpenbaring. Kanskje først og fremst det andre og tredje kapitlet, men vi får se, kanskje lager det seg som vi går nok videre også. Men før vi leser Guds ord, jeg skal lese også noen vers fra det første innledningsvis, første kapitlet. Men før vi gjør det, så tror jeg vi vil igjen samle oss I bønn. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi har fått hørt allerede. Og vi takker deg for meg etter ditt ord, for tro du midt I mellom oss. Og nå har vi bønn til deg, Jesus, at ikke disse møtene må bli forgjeves, men at du må få oss I tale. Vår formørkede forstand kan jo ikke sannet kjenne, uten din den gode ånd vil sitt lys I oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Så ser du tankene mine, Herre Jesus, og så ser du alle ting. Vi har lyst til å legge oss I dine hender. Og vi har lyst til å be om å få være I din sjelesorg. Så får du gi oss det du ser vi trenger, Herre Jesus. Sånn at du får din vei med oss her I livet og si jo I evighet. Velsign disse som kommet nå. Og vær med meg så jeg ikke står I veien for deg. Amen. Vi leser innledningsvis de tre første versene I første kapittel I Johannes åpenbaring. Og vi leser Jesu navn. Jesu Kristi åpenbaring. Som Gud gav han for at han skulle syna tjenarene sine det som snart skal hende. Han sendte engelen sin med bud og kunngjorde det I tegn for tjenaren sin Johannes, som har vitnet om Guds ord om Jesu Kristi vitnemål alt det han så. Selv den som les, og de som hører det profetiske ordet, og tek vare på det som står skrevet der.